0: 62. žalm.
1: Len v Bohu sa moja duša upokojí. Pre zbormajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož. Ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Ľudskí synovia sú ako dých, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci spolu ľahší ako dých. Nespoliehajte sa na útlak. Nevkladajte márnu nádej do zbojstva. Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc, u teba, Pane, je milosť, lebo ty odplácaš každému podľa jeho skutkov.

0: weißem.
1: Šesťdesiaty tretí žalm.
2: Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Dávidov žalm, keď bol na judskej púšti.
3: Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život. V Tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša. Moje

pery jasajú, moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráží o tebe rozjímam. Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídel môžem plesať. K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdú do hlbín zeme. Vydaný moci meča za pokrm budú šakalom. Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto na neho prisahá. Luhárom budú ústa zapchaté.

0: 64. žalm.
1: Počuj, Bože, môj hlasný nárek. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Počuj, Bože, môj hlasný nárek. Chráň mi život pred hrozbou nepriateľa. Ukry ma pred tlupou zlosinov, pred zúrivosťou páchateľov neprávosti, čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chrlia ako šípy, aby z úkrytu zasiahli statočného. Zrazu na ňo bez obáv vystrelia. Utvrdzujú sa v zlom zámere, dovrávajú sa, že nastavia osídla a hovoria, kto nás uvidí. Snujú podlosti. Zatajujú zosnovaný úmysel, veď vnútro a srdce človeka je hlboké. No Boh ich zasiahne šípom. Zrazu budú sami ranení. Vlastný jazyk im prichystá pád. Kto ich uvidí, pokrúti hlavou. Všetci ľudia sa preľaknú, zvestovať budú skutok Boha, pochopia jeho konanie. Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce.

0: 65. žalm.
1: Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione. Zbormajstrovi, Dávidov žalm, pieseň.
2: Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione. A tebe treba plniť sľuby. K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky. Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasíťme sa dobrotou tvojho domu, svetosťou tvojho chrámu. Zázrakmi tvojej spravodlivosti nám odpovieš, Bože naša spása, nádej všetkých končín zeme i dialov za morom. Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov. Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer. Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem. Zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy, dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast. Rok korunuješ svojou dobrotou. Z tvojich šľapají vyviera tuk. Púštne pasienky sú plné vlahy. Kopce sa opášu jasotom. Lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom.

0: 66. žalm.
1: Hlasne jasaj Bohu, celá zem. Zbormajstrovi, pieseň, žalm.
2: Hlasne jasaj Bohu, celá zem. Spievajte na slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom. Povedzte Bohu, úžasné sú tvoje skutky. Taká nesmierna je tvoja moc, že ti pochlebujú tvoji nepriatelia. Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno. Poďte a pozrite na Božie diela. Úžasné sú jeho skutky pre ľudí. Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo. Radujme sa teda v ňom. Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú. Národy, velepte nášho Boha. Nech o ňom zaznie hlasný chválospev. On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili. Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro. Vohnal si nás do siete. Priveľmi si nám zaťažil bedrá. Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti. Do tvojho domu vojdem so spaľovanými obetami, splním ti svoje sľuby, ktoré vyriekli moje pery a v súžení vyslovili moje ústa. Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pripravím ti bíky a capy. Poďte a počúvajte, všetci bohabojní. Rozpoviem vám, čo mi urobil Boh. Svojimi ústami som k nemu volával, svojim jazykom som ho velebil. Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vypočul. Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a budem vás sprevádzať celou touto reláciou. A dnešná téma, o ktorej sa spoločne dnes budeme rozprávať, je život Abraháma a budeme smerovať a poukazovať na jeho putovanie, na to, čo sa z historického kontextu dialo na tom území. A takisto teda vychádzame aj z Biblie, konkrétne z knihy Genesis, ktorá mapuje práve život tohto patriarchu, ktorý žil v biblických časoch. Takže Abraham, z Biblie vieme, že pôvodne sa volal menom Abram, pochádzal z mesta Ur v starovekej Mezopotámii, čo je vlastne dnešný súčasný južný Irak. A teda pochádzal z oblasti dolného toku Eufratu. Eufrat a Tigris boli v staroveku najdôležitejšie rieky, pretože ich toky mapovali vlastne miesta, ktoré boli úrodné na inak celkom púštnom regióne. A Ur, toto mesto Ur, bolo v čase Abrahama veľmi vyspelým sumerským mestom s rozvinutým obchodom, písomníctvom, ale takisto s rôznymi náboženskými praktikami a kultmi. Neskôr rodina Abrama odišla do oblasti Haran, čo je dnešné juhovýchodné Turecko, veľmi blízko hraníc dnešnej Sýrie. V Harane dostáva Abram zásadné povolanie od Boha. Píše sa to v knihe Genesis v 12. kapitole v 1. verši, kde je napísané: odiď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Tento moment je vlastne kľúčovým, pretože sa začína príbeh viery, ktorá nie je založená na istote, ale na poslušnosti. Poslušnosti a viere v to, že Boh, Hospodin, vie, čo robí. Aby sme sa ešte možno vrátili kúsok do geografie, tak tento presun z Mezopotámie do severnej časti úrodného polmesiaca, ak to tak obrazne nazveme, išlo vlastne o presun do oblasti obchodných ciest medzi Babylónom, Sýriou a Kanánom, čo je v súvislosti dnešný Izrael, Palestína, Jordánsko a Libanon. Milí priatelia, zostávajte naďalej naladení, pretože o malú chvíľu budeme pokračovať aj v dnešnej téme.

knihe Genesis v Biblii môžeme nachádzať príbeh o vernom Božom mužovi, patriarchovi Abrahamovi, ktorý sa rozhodol, že posluchne Hospodina a napriek možno nejasným okolnostiam a nejasnej situácii vstúpi vierou do vecí, ktoré mu Pán Boh dával na srdce. A keď pokračujeme v našej téme o putovaní Abraháma aj v rámci súčasných krajín a to, ako to tam vyzeralo, tak napríklad v knihe Genesis 12. až 13. kapitole môžeme nájsť príbeh, ako sa Abram, teda Abraham, ale predtým sa volal Abram, toto meno mu dal až Hospodin, sa so svojou manželkou Sáraj presúva do krajiny Kanán, čo je vlastne dnešný Izrael, Palestína alebo územie časti Libanonu. Boh mu tu zasľubuje, že túto krajinu dá jeho potomstvu. Je to napísané konkrétne v knihe Genesis 12. kapitola 7. verš, kde je napísané: tvoje potomstvo dám tejto krajine. Kvôli hladu však Abram zostupuje do Egypta, jednej z najstarších civilizácií sveta. Tam nastáva problém, keď Saraj predstiera, že je Abramova sestra, aby ho Egypťania nezabili kvôli nej. Je to veľmi známy príbeh, a je to vlastne určitá je ukážka toho, že aj človek ako Abraham mal niekedy pochybnosti vo viere. Po návrate do Kanánu sa Abram a jeho synovec Lot rozdeľujú kvôli sporom medzi pastiermi. Lot si vyberá úrodné oblasti pri Jordáne a Abram zostáva v Kanáne. Je to možno veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že Lot si vyberá krajšiu, lepšiu, pohostinnejšiu pôdu, krajinu, región a naopak Abramovi zostáva niečo, kde by možno sám dobrovoľne nechcel byť. Ale pravdou je, že aj tu na tomto príbehu, aj v rámci tohto rozdelenia týchto dvoch rodinných príslušníkov Abrama a jeho synovca Lota, je úplne jasne daná veľmi silná myšlienka za Hospodinovým konaním, a to konkrétne tá, že Bohu nič nie je nemožné. Tak ako Boh z neplodného Abrahama urobil silný národ, tak ako z neplodného regiónu vytvoril niečo, čo dnes je, povedzme si úprimne, svetovým unikátom, kedy keď prichádzate do Izraela, tak zistíte, že izraelské púšte sú plné rôznych oáz a zelených paliem a miest, kde sa rodia plodinie a množstvo všetkého ostatného. Je toto Božie zasľúbenie, že to, čo si on vyberie, tak požehná napriek tomu, že z geografického, logického a akéhokoľvek iného dôvodu to nedáva zmysel.

Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub, kde sa dnes spoločne rozprávame a mapujeme život Abraháma v kontexte jeho presunov, pobývania a toho, čo sa vlastne dialo na tom území v minulosti, ale takisto s obrazom toho, čo sa tam deje dnes. A keď pokračujeme ďalej po presťahovaní Abraháma z Egypta a teda rozdelenia si jednotlivých regiónov, synovec Lót si vybral úrodnú časť pri Jordáne, naopak Abrám zostal v Kanáne. A neskôr, je to písané v knihe Genesis, 14. kapitole, je tam príbeh o tom, ako sa Abrám zapája do regionálneho konfliktu štyroch kráľov Mezopotámie proti piatim miestnym kráľom Kanánu. V tomto príbehu bol Lot zajatý a Abrám ho vyslobodil. Po víťazstve ho stretáva tajomná postava. A je to napísané v Genesis v 14. kapitole v 18. verši, kde je napísané Melchisedek, král Salému, ktorý je zároveň kňazom najvyššieho boha. Toto miesto Salém sa tradične spája s predchodcom Jeruzalema. Na základoch tohto mesta funguje aj dnešný Jeruzalem. Abrám tomuto kráľovi Salému dáva desiatok. Je to vlastne prvý biblický záznam o takomto akte. Tento príbeh celý poukazuje na to, že Abrám nie je len pastier, ale aj regionálne rešpektovaná postava. Tento príbeh ďalej pokračuje veľmi silným odkazom na Božiu milosť a vyslovenú dôveru voči Abrámovi. Genesis 15. a 16. kapitola hovorí o tom, že Boh uzatvára s Abrámom hlbokú zmluvu alebo úmluvu.

ktorý vytvoril veľmi silnú a hlbokú zmluvu s Hospodinom, ktorý mu dáva proroctvo o tom, že chce, aby z jeho bedier, keď to tak biblicky povieme, postal celý národ. A Abrám, ktorý dovtedy nemal deti, bol starým mužom a takisto mal neplodnú manželku, napriek týmto všetkým logickým súvislostiam, ktoré dávali skôr za pravdu niečomu inému, nie tomu proroctvu, tak Abrám sa rozhodol, že sa postaví vierou na to, čo mu Boh zaslúbil. A ten príbeh pokračuje v 15. kapitole knihy Genesis, kedy Saraj tiež sa musí postaviť na vieru a poznáme, verím, že mnohí z nás, tento príbeh, kedy Saraj nevedela uchopiť vierou to, čo počula a poskytla svoju slúžku Abrámovi, aby naplnila to slovo. To slovo nebolo naplnené, napriek tomu Hagar porodila syna Izmaela. A potom ten príbeh postupne vychádza k tomu, že Hagar s Izmaelom boli vyhnaní z toho centra diania okolo Abrama. Hagar neskôr sa pohybuje v oblastiach púští medzi Kanánom a Egyptom. Je to tzv. Severná arabská púšť. Je to súčasný Sinaj a okolie. Určite treba spomenúť aj ten moment toho napätia, ktoré vlastne vytvára rozkol medzi dvoma líniami potomstva, Izmael a neskôr Izák. A vieme v súčasnosti, že mnohí biblickí učenci a učitelia hovoria o tom, že Izmael, respektíve potomkovia Izmaela, sú vlastne dnešní Arabi, dnešní Palestínčania, a naopak potomkovia Izáka sú dnešní Židia, Izraeliti. Takže možno aj v tejto súvislosti, keď sa budeme na budúce modliť za Izrael, keď sa vy budete modliť doma, modlite sa aj za národ Izmaela. Modlíme sa za to, aby mohli spoznať Hospodina, aby ho mohli prijať za svojho Mesiáša, aby mohli byť očistení a vštepení naspäť do tej Božej línie.

Milí priatelia, pokračujeme v Šabat klube a dnes pokračujeme aj v príbehu o Abrahamovi, neskôr Abrahamovi z knihy Genesis. Čítame od 13. kapitoly a teraz možno aj v tomto vstupe práve budem hovoriť o príbehu zo 17. až 19. kapitoly, pretože Boh v rámci tohto príbehu mení Abrahamovo meno na Abraham. Abraham znamená otec mnohých národov a takisto mení aj meno Sáraj, meno manželky Abrama, na Sára. A prijatie nového mena je niečo veľmi výnimočné v židovskej kultúre najmä, pretože židovská kultúra je postavená na tom, že meno určuje potenciál, budúci potenciál človeka, ktorý je nositeľom toho mena. Čiže keď sa presunieme späť, Abrahamové zmenenie mena nebolo len akousi formalitou, že si zmenil na občianskom preukaze svoje meno, ale znamenalo to poprvé zmena identity budúceho potenciálu a podruhé, že úplne jasne deklaroval formálne, osobnostne, rodinne a celkovo vo svojom zázemí to, že dôveruje v Hospodina, že bude otcom mnohých národov. A je to opäť iba skutok viery na príklade, z ktorého si môžeme vziať ponaučenie. V týchto kapitolách 17 až 19 je takisto hovorené aj o obriezke a takisto v rámci týchto kapitol môžeme nachádzať aj obdobie, ktoré sa odohráva v rámci zničení miest Sodoma a Gomora a sú to oblasti pravdepodobne južného mŕtvého mora, čiže dnešné Jordánsko, Izrael. A možno sa mnohí pýtate alebo zažívate otázky, keď sa ľudia pýtajú, ako je možné, že nenachádzame nejaké ruiny po týchto dvoch mestách, ako je možné, že toľko veľa miest celosvetovo sa zachovalo a zrovna tieto dve nie. No a práve tá geografická okolnosť, že sa nachádzali pravdepodobne na južnom cípe Mŕtvého mora, dokazuje aj to, že táto oblasť je spojená s tektonickou a solnou aktivitou, čo teda mohlo viesť k zániku akýchkoľvek stôp po týchto mestách.

Môžeme pokračovať aj v dnešnom Šabat klube dnes o Abrahamovi, o jeho putovaní a celkovo obraze toho, čo žil pred narodením Izáka. A teda keď pokračujeme Genesis 21 až 23, tak tieto kapitoly hovoria o tom, že po dlhom čakaní sa narodil Izák a neskôr v 22. kapitole prichádza k veľmi známej skúške obetovania Izáka. Abraham, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia životného, keď napríklad sa tváril, že je súrodencom svojej manželky, pretože sa bál, že ho v Egypte zabijú, tak sa rozhodne, že poslúchne Hospodina. Avšak tesne predtým, než sa má udiať obeta syna, tak Hospodin zasiahne a obetovanie je zastavené. Respektíve obeť sa zmení a namiesto syna obetuje barančeka, ktorý sa zasekol rohmi v húštine. Je to kľúčový moment viery a nie len pre ňoho a pre jeho ďalšie životné príbehy, ale aj pre nás, pozorovateľov jeho života. Neskôr Abraham žil v oblasti Beršeba, je to dnešný južný Izrael, okraj Negevskej púšte. A mimochodom názov Beršeba znamená studňa prísahy, alebo 7 studní. Beršeba je dodnes veľmi významným archeologickým a historickým miestom spojeným s patriarchálnym obdobím. Oblasť bola križovatkou obchodných ciest medzi Egyptom a Kanánom a vodným bodom v inak suchom regióne. Abraham tu nakoniec aj zomrel vo veku 175 rokov a je pochovaný v jaskyni Machpela v Hebrone. Konkrétne si to môžete pozrieť v knihe Genesis 25. kapitole od 7. po 8. verš. A to, prečo sme sa dnes rozprávali o Abrahamovi, nie je len kontext jeho putovania, pretože má geografický aj historický pohyb naprieč celým starovekým Blízkym východom, Mezopotámiou, Anatóliou, Kanánom, Egyptom, Jordánom a Južným Kanánom, ale je to vlastne príbeh prechodu od nomadského spôsobu života k duchovnému národu zmluvy, ktorý ovplyvnil judaizmus, kresťanstvo a aj islám. Milí priatelia a poslucháči, v tomto momente sa s vami lúčim. Končí sa nám ďalšia časť relácie Šabat klub. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Milé naše poslucháčky, vítame vás cez éter v našom štúdiu a ak sa to dá, môžete pri šálke čaju či kávičky vhupnúť s nami do rozprávania o cnostiach veriacich v praktickom aj duchovnom živote. Počúvate reláciu z cyklu Zo života žien. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem, všetkých srdečne zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Pozrime sa do písma, čo k tejto téme nájdeme v Rimanoch v 12. kapitole, 11. a 12. verš. V prácach nie lenivý, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci, v nádeji sa radujúci, v súžení trpezlivý, na modlitbe zotrvávajúci. Duch Boží nás vedie ku konkrétnym skutkom v prvom rade pre domácich viery, vo vlastnej rodine a vo vlastnom cirkevnom spoločenstve. Tam máme byť rozpoznaní ako ochotní, užitoční ľudia, ktorí vedia pomôcť a je na nich spoľahnutie. To je už hotový, vytríbený charakter. K tomu však vedie nejaká cesta. Aká bola tvoja cesta v detstve a puberte smerom k tomuto cieľu? Najmä by ma zaujímalo, ako si seba samú motivovala, keď prišli ťažšie chvíle. Alebo sme boli obidve podobné, typujem, že sme rady pracovali s rodičmi. Ja som to milovala od umývania okien, cez prácu v záhrade, až po hádzanie uhlia do pivnice lopatou statím.
1: Hadi, ty si úplne taký skvelý typ bola. No ja nemôžem to takto povedať ako ty, že ja som to milovala, lebo ja som bola taký hlbavý typ, taký písateľský, ja som si... Rada som mala taký svoj čas, zapisovala som si veci, rozímala som o veciach, o tom, čo som si čítala, mala som rada také zakutia, kde som si rada sadla, hlbala, ale do toho samozrejme boli tí naši, moji rodičia, maminka, ocko, ktorí prácu videli ako hodnotu v našej rodine, čiže tieto veci prichádzali do týchto mojich takých rozímajúcich období a presne v tom čase práve toho rastu, tej puberty. No a tiež si spomínam, že veľa nás viedli k tomu, aby sme im aj pomáhali. Aj starke sme zvykli pomáhať. Doma sme mali rozdelené činnosti od riadov, umývanie riadu, upratovanie riadu a potom neskôr samozrejme, že sa aj pripájali aj ďalšie veci z odpovednosti už, keď sme boli väčšie so sestrou, tak aj naváriť, upiec. Takže v podstate už potom sme celú, tak by som povedala možno domácnosť, upratovanie a nákupy robili my a maminka zvykla niečo naváriť, mala také výborné recepty, aj dodnes má. Takže mali sme to také podelené. Ja teda musím povedať, že tá práca, že mňa niektoré veci aj veľmi bavili. Zažili sme pri tom spustu radosti. Napríklad, keď sme mali čistiť uhorky v lete a mali sme plné také korito, také plechové, na dvore u starkej, každý sme dostali takú kefku a museli sme vlastne to čistiť, lebo to sa zaváralo potom. No a tak sme fakt, že sa pritom aj nasmiali, aj pohádzovali so súrodencami, aj vlastne rodičia na nás pokričali, lebo aj uhorky začali strácať potom ten svoj pôvodný tvár. Ale aj to znamenalo veľa si aj odoprieť, aj mať takú disciplínu v tom, poslušnosť, podriadiť sa, vynaložiť určité úsilie. Takže áno. Boli to také dni malých začiatkov.
0: Ja som práve tú rodinnú pohodu pritom mala veľmi rada. Mm-hmm. Ja som ten typ, ktorý potrebuje ten kontakt. Mm-hmm. A to bolo pre mňa vždy úžasné, keď sme mohli niečo spolu robiť a už aj nech to bolo čokoľvek, ale spolu. Mm-hmm. Boh nás vyzýva k vrúcnemu vzťahu s ním, k aktívnemu modlitebnému životu. V dnešnom rýchlom svete plnom podnetov je čoraz ťažšie udržať fokus na jednej veci, aj na dôležitej. Stále sa skracuje štatistický údaj o udržaní pozornosti, nedávno to bolo okolo 15 až 17 sekúnd. A potom pozornosť uniká, nehovoriac o tom, že neustála dostupnosť cez sociálne siete vytvára permanentný latentný stres. Leni, čo by si k tomu povedala?
1: Tak byť duchom vrúcný alebo vrúci, ako nás Božie slovo k tomu vyzýva, pre mňa to znamená osobne, že mám tie priority vo svojom živote, to mi veľmi pomáha sa zorganizovať aj uprostred tých víziev na rôzne aktivity, aj dobré aktivity samozrejme. A učím sa chodiť tak vierou v Pána Ježiša. To znamená pre mňa, že potrebujem počuť jeho hlas ráno, aby som načerpala, aby som sa nasytila jeho prítomnosťou, aby som ten jeho hlas vedela rozpoznávať potom aj úplne v tých praktických všedných povinnostiach, aby som nešla taká v takom prúde a náhlivosti toho dňa, toho tempa života a rôznych situácií, ktoré sa vyskytnú, a mnohí ľudia žijú veľmi náhlivo, a priznám sa, že ja som veľmi vyčerpaná, keď spolupracujem s takým človekom, ktorý je náhlivý, pretože ja cítim obrovské stále len výzva za výzvou a prináša to určitý tlak do môjho vnútra a nepôsobí to vôbec zdravo, ani vôbec na moje vnútornosti, na to, aký ja som človek, typ človeka. To, čo Pán Boh ku mne veľmi hovorí práve aj v tomto čase, je mať prácu, ako sme aj spomínali na začiatku, mať tie aktivity, mať to zoradené, zosúladené, ale zároveň mať aj taký čas odpočinku, vychádzať zo odpočinku, a toto veľmi podporuje tú vrúcnosť môjho ducha. Keď ja mám čas mať ten odpočinok, aj si oddeliť aj ten 7. deň, deň odpočinku, ale aj sa naučiť žiť takým životným štýlom odpočinku, že nie som stále v jednom tempe, že nie som stále hnaná nejakými organizermi, že toto vtedy, toto potom. A veľmi to potom uvoľňuje taký pokoj do môjho vnútra a takú stabilitu. A ten môj duch môže byť vrúcny, pretože duch Boží, ktorý prebýva vo mne, je veľmi jemný. Je nežný, je pokojný. Presne tak, ako aj ten symbol tej holubice je spomínaný v Novej zmluve. Ja keď idem tak huronsky, tak som si veľakrát uvedomila, že áno, to som ja, ale že ja chcem, aby Kristus žil vo mne, a teda učím sa mu podávať aj úplne v tých všedných a praktických okolnostiach života.
0: Áno, tie okamihy odpočinku a aj pauzy medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné, dnes už to neuroveda vysvetľuje tak, ako sú merania v mozgu, že skutočne vtedy mozog spracováva podnety, veci, ktoré navnímal, a vytvárajú sa súvislosti, prepojenia, a keď sme naozaj v odpočinku, tak môžeme inak posúdiť veci a iné súvislosti sa nám vytvoria, než ako keď všetko v náhlivosti ide a nie je to poprepájané, nie je to akoby spracované. To je ako cesto, ktoré by nám zostalo napríklad tak, že ešte tie jednotlivé ingrediencie by tam trčali, na jednom konci by boli vajcia, na druhom múka, upiekli by sme z toho koláč, tak to by nám nechutilo.
1: Krásne.
0: Potrebuje to čas, aby sa to zmiesilo, aby to odstálo. A takto fungujeme, takto sme stvorení aj s tým dňom odpočinku, ktorý má blahodárny vplyv na nás.
1: No, úžasné je to, že jednoducho Boh to vedel, že Boh nás takto stvoril a aj nám to prikázal. Ale vlastne pri tom vrúcnom duchu, ako si sa ma aj pýtala, ja by som chcela len počiarknúť ten deň odpočinku, že Boh dal deň odpočinku, aby sme posvecovali Boha vo svojom živote. A to je otázka, či to vieme robiť, či vieme, čo to znamená prakticky posvecovať Boha vo svojom živote. A možno, že je to aj taká otázka pre našich poslucháčov, ako posvecujú Pána vo svojom živote, lebo presne to je ten deň odpočinku.
0: Ak si niekto hovorí, že je duchovný človek, ale v praktickom živote nemá poriadok, nevie niesť zodpovednosť za svoje povinnosti a dlhodobo sa vyhýba práci, časom sa to prejaví aj na jeho vzťahoch, charaktere, duchovnom raste. Božie slovo nás však vedie k vyváženosti, k tomu, aby sme boli duchovne horliví, ale zároveň praktickí, spoľahliví a verní v bežných veciach života. Leni, prečo si myslíš, že je práve vernosť v každodenných maličkostiach pre Boha taká dôležitá? A ako sa podľa teba dá budovať zdravá disciplína a zodpovednosť v bežnom živote?
1: Tak vernosť v praktickom živote je veľmi dôležitá, pretože Biblia, Božie slovo hovorí, že každý z nás sa postavíme raz pred Boha a budeme sa zodpovedať ako služobníci, či sme boli verní alebo neverní. To je také kritérium, ktoré je tam dané. máme rôzne funkcie alebo role, ako by som to povedala, že ja potrebujem byť verná ako dcéra svojich rodičov, alebo potrebujem byť verná ako manželka, alebo ako matka svojich detí. Takisto aj v súlade s mojimi obdarovaniami, schopnosťami. Tam je veľmi veľa tých premenných, čo sa týka tej vernosti. A Boh pozoruje život každého jedného z nás a preto je to naozaj skvelé, že aj nám dal Ducha Božieho, ktorý je našim pomocníkom, aby sme vedeli obstať v tej vernosti a zobrať tú zodpovednosť za to, akým spôsobom robíme veci. A tu by som chcela zdôrazniť tú vec, že aj keď tá dnešná doba je náhlivá a rýchla, ako sme aj spomínali, tak potrebujeme byť zameraní na to, čo práve ide v našom živote, aj na tú cestu, nielen na tie výsledky, na nejaký výkon. A to naozaj je aj takou súčasťou tej zodpovednosti, aby sme boli verní v tých veciach. Tá vernosť nie len v tom konečnom výkone, ale vernosť na tej ceste. A tá vyžaduje naozaj takú intenzívnu pozornosť, vytrvalosť, ochotu. A zároveň, keď toto robím, tak si uvedomujem, že ma to veľmi tak uspokojuje, že som spokojná práve v tom, kde som a mám radosť zo života. A nehovorím si, jejda, ak dosiahnem toto a tamto, tak potom to bude ono, potom si poviem, áno, aký som verný človek, lebo takéto sú výsledky. Ale ja nás všetkých chcem povzbudiť k tomu, aby sme sa radovali už na tej ceste, aby sme si tú cestu užívali a boli verní na tej ceste a robili veci Božím spôsobom, aby sme z toho mali radosť, aby mali radosť ľudia okolo nás, okolo ktorých sme. Pre mňa to znamená tiež, že robím veci zo srdca, s ochotou, ale takisto aj tempom, ktorým ma vedie Boh. Nenaháňam sa, nemusím súťažiť s niekým, ale užívam si aj ten proces. A potom ešte jednu vec by som tu chcela povedať, keď hovoríme o tej vernosti, ale tiež aj o tej zdravej disciplíne, aby sme boli ľuďmi slova. To veľmi súvisí aj s tou disciplínou, že dodržujme termíny, ktoré máme, že sú to možno maličkosti, niekomu sľúbim niečo, ale potom zabudnem na to, lebo som taká zahádzaná povinnosťami. Buďme takí, že sľubujme veci, ale len také, ktoré vieme, že vieme ich dodržať. Alebo by som povedala, že plánujme si veci s Pánom, aby sme naozaj mali aj také vnútorné zdravie, aby sme nepredbiehali svojimi ústami naše myšlienky a veci, do ktorých nás vlastne Pán Boh bude viesť.
0: A ešte mi napadá, čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo si myslím, že všetci cítime, že keď sa teda už premieňame tú svoju myseľ, áno, obnovujeme, premieňame podľa Božieho slova, podľa Božieho ducha, ako nás naviguje. Isté, že to všetci cítime, že keď sa dostaneme do kolotoča, do nervozity, keď sa dostaneme do toho, že sme neodpočinutí, že napríklad aj teda nedodržiavame v svojom živote ten deň odpočinku, tak odrazu človek zistí, čo je tiež samozrejme vedecky podložené, že siahne k tým starým cestám, k tým dávno vyritým, ktoré práve teraz chce zmeniť. No a toto je to, že nepokoj, nervozita, neodpočinok nás môžu sťahovať práve naspäť do tých starých reakcií, ktoré nechceme robiť. Pre mňa to bolo fascinujúce, keď som si o tom čítala práve z toho vedeckého pohľadu, že ako nádherne veda dokazuje Boha. Po chvíli hudby sme naspäť.

0: Ja som sa vydala za môjho manžela, keď sme sa vzali a keď sme začali žiť spolu v manželstve, tak prišli ťažkosti.
1: To asi všade.
0: Lebo zrazu sme zisťovali, aký sme iní, ako máme iné pohľady na veci a robíme veci iným spôsobom, keby len pohľady, hej. Ale aj robíme veci iným spôsobom a aj sa prejavujeme inak. A neviem, či sme to predtým nevideli, lebo celkom dlho sme aj spolu chodili, ale teda toto bolo veľmi iné. A musím povedať, že to bolo také, že ja úplne som bola taká, že fíha, že teda, že
2: toto tak, je to?
0: Áno, že to není taká sama len romantika a že sme dvaja. Mám také z toho také dobré pocity, hej, niekedy som si hovorila, že jeda, ako dobre, že má dneska službu v nemocnici, dajme tomu, a že môžem byť sama. A presne, to boli také situácie, ktoré fakt aj som sa začala za to modliť, lebo fakt som si uvedomila, že áno, neviem toho druhého zmeniť a že čo teraz?
2: Áno.
0: Že, ako to u nás bude.
2: Už svadba bola.
0: Áno, svadba už bola. A keď hovoríme o tej trpezlivosti aj v ťažkostiach, tak musím povedať, že toto bola taká cesta trpezlivosti pre mňa, pretože keď som sa za to intenzívne modlila, začala som sa modliť za konkrétne veci v našom vzťahu, v našej komunikácii alebo v našich rozhodovaniach. A zo začiatku som tak prichádzala k pánovi a hovorím, páne, veď ty vidíš toho môjho manžela, prosím, daj nám pokoj. Ale mala som presne tú predstavu, ako ten pokoj by mal prísť. A daj nám to múdre rozhodnutie, ale presne ja už som mala to múdre rozhodnutie.
2: Jasné.
0: A teraz, a ako vlastne to docieliť v tom manželstve, aby sme sa zhodli na tých veciach. A pán Boh tak začal mi ukazovať veci v mojom srdci. A naozaj to bola cesta trpezlivosti, kedy ja som si uvedomila, že fíha, nie že koľko ja potrebujem mať trpezlivosti s mojim manželom, ale koľko trpezlivosti má Boh ku mne a ja potrebujem byť na tejto ceste a trpezlivo pracovať spolu s Bohom na tom, aby môj charakter bol posvetený, aby sa veci menili v mojom živote, aby moje nastavenia sa zmenili pre túto našu jednotku, čo sme začali vytvárať my dvaja, že my sme jedno teraz a ja potrebujem zmeniť niektoré veci. Áno, boli to dobré veci, ktoré dovtedy mi fungovali, ale teraz som bola úplne, by som to takto obrazne povedala, že na inej lodi a tam platili iné princípy. Boh ma viedol do iných okolností života aj veci. A toto bola tá cesta, o ktorej možno by som ja povedala, tak prakticky v mojom živote, keď pán Boh premienal moje srdce, keď sa ma dotýkal, keď mi zjavoval cez svetlo svojho slova veci, ktoré som potrebovala zmeniť. A vďaka Bohu, Boh potom jednal aj s mojim manželom a aj jemu zjavoval veci, aj ho menil. Ale nebolo to spôsobom, aký som si predstavovala a nebolo to tak rýchlo. A vlastne aj tie obdobia v manželstve stále sa menia. Čiže stále je tu aj tá výzva, aj tá potreba meniť sa a reagovať na to obdobie, v ktorom sa práve nachádzame. Čiže toto by som povedala, že tam naozaj ja potrebujem tú trpezlivosť a učím sa jej a túžim chodiť v tej trpezlivosti, pretože nie je to taká vlastnosť, ktorú zrazu máš, že spadne na teba a ty si jaká trpezlivá. Učila som sa to vo vzťahu k deťom napríklad veľmi, lebo ja som si myslela, že ja som trpezlivá.
2: Áno.
0: A je to úplne iné byť trpezlivý k niekomu vonku v zamestnaní, s ktorým človekom tráviš nejaké hodiny, ale potom vlastne, keď som bola zavretá s malými deťmi non-stop niekoľko rokov, to bolo úplne o inej trpezlivosti a tej kvalite trpezlivosti v mojom živote. Takže možno aj také bežné veci a nie také úplne vypuklé ťažkosti, ale ja aj v takýchto som sa potrebovala určitej trpezlivosti a spoliehať sa na pána.
2: Jednoznačne, lebo to je práca na sebe. Ako verš v písme hovorí, že s bázňou a trasením pracujete na svojom spasení. Niekedy si myslíme, že obrátili sme sa a lusk a všetko je už inak, sme nové bytosti, na ničom už netreba pracovať, ale to je omyl. A ešte mi napadá taká myšlienka, niektoré hovoril práve o manželskom

0: vzťahu, že na začiatku je to obdobie, že ako keby si predstavíme, že AB, manžel, manželka, že robíme spolu nejaké AB a ide o to, či bude viac Ačka alebo Bčka v tom výstupe. Ale potom prichádzame k obdobiu, kedy asi začneme chápať, že A a B spolu stavajú C, ktoré je nad tým AB, taký trojuholník, keď si predstavíme, a to je úplne iný pohľad. Mm-hmm. Že spolu budujeme niečo, nejaké C, na ktoré sa pozerajú aj deti a môžu sa z toho učiť. V druhom liste Tesaloničanom apoštol Pavol veľmi prakticky pomenúva problém neporiadného životného štýlu a neochoty pracovať aj na sebe, ako sme sa teraz pred chvíľou rozprávali. Zároveň však pripomína, aby sme človeka, ktorý zlyháva, nepovažovali za nepriateľa, ale ho napomínali ako brata. Dnes sa často stretávame s dvoma extrémami, buď ľudia druhých rýchlo odsúdia, alebo naopak zo strachu pred konfliktom nepovedia nič a nechajú veci plynúť. Len ako sa dá podľa teba hovoriť pravda s láskou? Ako napomínať človeka tak, aby cítil záujem a nie pohrdanie?
1: Pre mňa veľmi takým dôležitým a jediným vzorom, alebo ako by som to povedala, takým kľúčom je to, že sledujem, ako to robí môj otec v nebi. A robiť to presne tak, ako to robí on. Pretože ja sa cítim v mojom vzťahu s Bohom milovaná, ale zároveň aj veľmi premieňaná, oslovovaná, že mi Pán zjavuje pravdu o mne samej, ale tak, že ja viem, že on ma neodmieta, že dáva mi ten priestor na zmenu, na rast. On je trpezlivý, ako sme hovorili aj o tej trpezlivosti, že je ku mne trpezlivý, že je dobrotivý, že sa ma dotýka tým, kto on je. Môžem to hneď na rovinu povedať, že ja bez neho to neviem. Neviem zjavovať tú pravdu s láskou, že potrebujem vlastne byť plná Ducha Božieho, pretože on je tá Božia láska, ktorá je vyliata v mojom vnútri. Takisto chcem byť skrytá v ňom, ukrytá v ňom, aby on ma tak prevýšil aj moju myseľ, moje pocity a moju vôľu, aby toto všetko bolo v ňom, aby som reagovala skrze neho. Tá ďalšia vec je, že modlím sa za to, aby mi on dal múdrosť hora, ktorá je pokojná, je prívetivá, je čistotná. Tá múdrosť hora uvoľňuje aj pravdu v tom pravom akoby náleve, ktorý prináša potom ten Boží život. A tá posledná vec, čo takisto si ja uvedomujem, a veľa som aj o tom rozmýšľala vo svojom živote, že v láske nie je strach. Nie je strach, aby si povedala pravdu niekomu. Ak nemilujeme, tak máme strach. A Božia láska vyháňa každý strach. Čiže ak ja niekoho milujem skutočne, tak ja mu viem povedať pravdu a viem to urobiť spôsobom, ako som práve k tomu vedená Duchom Božím, keď žijem s ním, keď sa ním naplňam presne tak, ako som to už hovorila. Takže neriešim tak, že zakriem nejak pod koberec nejaké nepríjemné veci, ale poviem aj to, čo je nepríjemné. Veľakrát, keď sme sa aj s mojim manželom rozprávali, on mi hovoril, že vieš, z lekárskej praxe lekár, keď chce, aby prišlo uzdravenie na konkrétne miesto, veľakrát musí zarezať do živého, aby ten hníz vytiekol, alebo aby niečo, čo tam nemá byť, čo ovplyvňuje pohyb, aby to bolo odstránené, aby tam prišlo uzdravenie. A toto vidím aj vo vzťahu, kde je aj láska, aj pravda. A zároveň si uvedomujem jednu vec, že keď som nastavená na Pána, som nastavená na tú pravdivosť, že Boh dáva takú milosť k tomu, aby sa tam udiali veci. Že ja to neviem vypôsobiť, ale to vypôsobuje potom on reálne. Verím, že v tomto je Duch Boží najlepší navigátor.
0: Ja mám pred očami dlhodobo ten obraz záprahu, do ktorého nás volá Pán v Matúšovi 11, keď nás volá, že máme zobrať na seba to jeho jarmo, ísť k nemu a učiť sa od neho, lebo to jeho jarmo je užitočné. A ja som študovala, že ako funguje tá práca toho orania. ten jeden vôľ, ktorý je zapriahnutý, je vodiaci. A on učí toho druhého, ktorý je k nemu pripriahnutý, ktorého ako keby zavolal do toho jarma, a reálne tá ich blízkosť v tom jarme, ten bok po boku, hlava pri hlave, určuje to, že ten mladší, neskúsený zachytáva tie pohyby. Ideme viac doľava, ideme viac doprava, trošku stojíme rýchlejšie, pomalšie. On sa vlastne učí takto s ním orať. Ja som pochopila, že keď ma pán volá do toho jarma, tak akoby on preberá tú zodpovednosť za ten výsledok, ako si to ty popisovala, že to bude fungovať, keď ja príjmem tú jeho radu a zachovám sa a budem jednať podľa toho, ako ma on vedie. Ten výsledok zaň on ručí. Mm-hmm. A to je úžasné, že som s ním a on vedie celú tú akoby operáciu. Vždy každý ten krok. Tak som osobne, ja bola tým veľmi dotknutá, keď mm-hmm. som študovala ten obraz toho jarma.
1: Mne napríklad, ako si aj toto hovorila, napadlo, že napríklad, keď aj sa spolieham na Ducha Božieho, tak pán mi ukázal, že veľakrát mi prekážala moja empatia vo veciach, že som nedokázala pomenovať veci, nastaviť hranice, konfrontovať konkrétnu situáciu, pretože stále tam bola tá empatia a ten vzťah k tomu človeku nejaký konkrétny. A toto mi Duch Boží ukazoval, že vieš čo, že keď ty si so mnou, že ty sa musíš spoliehať na moju milosť. A tá láska v pravde znamená, že niekedy ja nevyzerám dobre pred tým človekom. A to chcem aj povedať, že keď ideme s pánom Ježišom v jarme, niekedy nevyzeráme dobre. Áno. A nemusíme mať dobré pocity. Ale veľmi dôležité je, aby Boh o nás zmýšľal, že aha, toto bolo dobré, toto je náš život. Hoci my sa tak práve nemusíme cítiť v tej konkrétnej situácii.
0: Áno, že možno máme obavy, ako budeme prijatí, či sa nezmení ten vzťah, či ten človek akoby nevýjde z toho vzťahu, ale aj moja skúsenosť je, že vždy, keď som išla cez tieto veci, vždy pán robil skutočne, že divy v priebehu tej cesty aj áno. potom neskôr.
1: Môžeme sa na neho úplne spoľahnúť v tomto. Naozaj, že je to veľmi aj o takom pokornom srdci.
0: Áno.
1: Potom, že tá láska v pravde, keď ideš podľa tej navigácie s pánom v tom jarme, tak jednoducho ty potrebuješ byť pokorná. A je to fakt také premieňajúce.
0: A zažila som situácie, kedy ja som si myslela, že konfrontácia bude riešením a nebola.
1: Mm-hmm.
0: A naopak.
1: Mm-hmm. Presne.
0: A to naozaj nám len Duch Svätý môže poradiť, lebo ani my nevidíme do toho najhlbšieho vnútra toho druhého človeka, že čo práve v tej chvíli je správne pre neho, čo ho pohne, alebo ako môžeme my byť v súlade s tým ťahom, kade pán ťaha brázdu. Apoštol Pavol píše, a vy, bratia, neustaňte robiac dobre. To je silná výzva, pretože človek sa vie unaviť, zvlášť keď má pocit, že jeho služba, pomoc či obeta zostávajú nepovšimnuté. Alebo ich niekto dokonca aj zneužíva. Každý z nás asi pozná chvíle, keď prišlo sklamanie a človek si povedal, má to vôbec zmysel. Leni, čo pomáha tebe neustať v konaní dobrého? Ako si chrániť srdce pred zatrpknutosťou, ale pritom zostať múdry a rozlišovať, komu a ako pomáhať?
1: Táto otázka je taká veľmi hlboká a asi by sa dalo o nej veľmi tak rozsiahlejšie hovoriť. Možno to poviem tak prakticky, že mne veľmi pomáha v tom vzťah s pánom Ježišom a jeho príklad. To znamená, že budovať tento vzťah, pestovať ho. Prakticky sú to moje modlitby, moje posty, to, že si čítam Božie slovo a že túžim počuť jeho hlas, nielen, že si prečítam, ale že on ku mne hovorí a ja uverím tomu, čo on hovorí. A toto je pre mňa veľmi povzbudzujúce, pretože Boh ma dvíha cez to slovo úplne nad okolnosti, nad situácie, akékoľvek sú tie okolnosti. To jeho slovo je nadčasové, je to nebeský materiál, ktorý mňa premieňa a ukazuje mi to Božou optikou na tie veci. Potom ďalšia vec je odpúšťať. Keď prichádzajú rôzne situácie, aj môžeme byť sklamaní, ako si aj hovorila, aj v službe, alebo vo vzťahu. Toto je niečo, čo sa učím stále v tom procese života, tak by som to nazvala. Pretože niekedy si myslím, a tieto veci už viem odpúšťať, ale zrazu príde úplne niečo prekvapujúce, čo ma zraní. A nenaučila som sa to odpúšťať ešte niekedy predtým, čiže to odpustenie je veľmi taká vec, tu a teraz potrebujem odpúšťať, presne tak, ako aj mne Boh odpúšťa, keď za ním prídem a poprosím ho odpustenie. Takisto nepestujem nejaké korene horkosti. Obklopujem sa ľuďmi, ktorí ma vedia povzbudiť, ja ich viem povzbudiť a zároveň nechcem byť závislá na výsledkoch. To je tiež veľmi dôležitá vec v mojom živote. A užívam si s Pánom práve to, čo je. A nenahlím sa. Tak, ako sme aj hovorili na začiatku tejto relácie, to sú veci, ktoré ma veľmi povzbudzujú a motivujú ísť ďalej.
0: Ďakujem, Leni. Uzavrieme slovom Božím, lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami, nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba. Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb. A vy, bratia, neustante robiac dobre. Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nezdávajte sa s ním, aby sa zahambil a nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata. A on sám, Pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času, každým spôsobom. Pán, nech je so všetkými vami. Čítali sme z 2. listu Tesalonickým z 3. kapitoly, 10. až 16. verš. Do počutia.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to neponožia?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Jozuova, 1. kapitola, 5. verš. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Boli sme radi, že počas pobytu vo Svätej zemi sme mohli kráčať v Ježišových stopách. Teraz si viem ľahšie predstaviť, čo videl, počul a prežíval počas svojho pozemského života. Ale lezenie hore a dole po kopcoch a nerovných kameňoch si vyžiadalo svoju daň a domov som dorazila s boľavými kolenami. Oveľa väčšou bolesťou trpeli ľudia pri putovaní kedysi a neboli to len bolesti v kĺboch, ale niekedy dokonca aj smrť. No Boh bol s nimi. Pán Boh povolal svoj ľud, aby ho nasledoval a pozval ich k životu v prekvitajúcej krajine, oplývajúcej mliekom a medom. Vedel, že pri vstupe do zasľúbenej zeme ich čakajú nástrahy zo strany nepriateľských vojsk, ale aj rôzne prekážky ako opevnené mesta. Bol s nimi celých 40 rokov, kým blúdili púšťou a neopustí ich ani teraz. Novému vodcovi Jozuovi prisľubuje svoju blízkosť. Budem s tebou. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Jozua bude čeliť výzvam a ťažkostiam. Bude musieť byť silný a odvážny. Ale Boh mu pomôže. Či už niekam ideme, alebo zostávame tam, kde sme, nás veriacich v Ježiša Krista na tomto svete čaká nebezpečenstvo, problémy a utrpenie. Držme sa však zasľúbení nášho Boha, ktorý nás nikdy neopustí. Vďaka nemu môžeme aj my byť silní a odvážni.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, iste viete, že cieľom tejto relácie je nielen oboznámiť vás o tom, aká je situácia v tej ktorej krajine, ale zároveň, že je to čas, kedy sa spolu modlíme za kresťanov konkrétnych krajín, kde sú kresťania prenasledovaní. Dnes sa budeme v tejto relácii modliť za kresťanov v Libanone. Zo štúdia Rádia 7 vám príjemné počúvanie praje Ľudmila Budajová. Libanon, dlhý tvar Libanonská republika, je štát na Blízkom východe s rozlohou 10 400 km štvorcových. Libanon je prímorský štát, ktorý leží na brehoch Stredozemného mora. Má málo rozvinutý priemysel, ktorom prevláda textilná a potravinárska výroba. Jeho susedmi sú Sýria a Izrael. Politickým zriadením v štáte je republika. Má približne 4 milióny obyvateľov. Keďže v etnickom zložení prevládajú Arabi a Arméni, najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, ktorá je úradným jazykom, potom je to francúzština, angličtina a arménčina. Najrozšírenejším náboženstvom je islám, ku ktorému sa hlási 59% obyvateľstva. Kresťanov je približne 32%. Hlavným a zároveň najväčším mestom Libanonu je Bejrút. V roku 1970 tvorilo obyvateľstvo Libanonu až 62% kresťanov. Do roku 2010 ich počet klesol na 32%. Hlavné mesto Bejrút je nábožensky oddelené a rovnako je tam obmedzená interakcia medzi jednotlivými stranami. Hoci ústava Libanonu zaručuje slobodu náboženského vyznania, každý, kto sa verejne rúha Bohu, môže čeliť až jednému roku vo väzení. Obyvatelia, ktorí konvertovali, sa musia často skrývať pred svojimi rodinami. Kresťania sú zastrašovaní a prenasledovaní islamskými fundamentalistami. Evangelikálni kresťania sú často obťažovaní tradičnými kresťanskými skupinami. S roztrieštenou spoločnosťou a nepokojmi v susednej Sýrii sa libanonskí kresťania boja zhoršenia miestnych podmienok, ktoré by zvýšili ich prenasledovanie. Aj napriek tomu kresťania pokračujú v odhodlanom slúžení Bohu. Hlas mučeníkov podporuje pastora, ktorý bol postrelený kvôli svojej evangelizačnej práci. V krajine sa vláda delí podľa príslušnosti občanov, a tak okrem moslimov majú právo byť súčasťou parlamentu aj katolíci, ortodoxní a maroniti. Maroniti tvoria najväčšiu kresťanskú skupinu v Libanone, je to jedna z východných katolíckych cirkví. A práve téma náboženstva a politiky býva jednou z najčastejších príčin demonštrácií v krajine. Obyvatelia sa obávajú príchodu islamského štátu a vojny, ako ju môžu vidieť v blízkych krajinách, ako je Sýria. Libanon je jediná krajina na Strednom východe, kde môžu ľudia zažívať náboženskú slobodu, hoci kresťania tvoria len 1/3 populácie. Navyše nepriateľské aktivity viedli k postupnému nárastu odchodu kresťanov z krajiny.

slovo, ktoré počujú prostredníctvom kresťanských organizácií, televízií, rádií a pastorov. Ďakujeme ti, Pani Ježiši, za všetkých služobníkov tvojho slova, ktorí po celom svete zvestujú evanjelium. Ďakujeme ti za tých, ktorí rôznymi spôsobmi slúžia aj v Libanone. Ďakujeme ti za to, že sú tam aj kresťanské organizácie, aj médiá, aj že prostredníctvom televízie sa môže šíriť v tejto krajine tvoje slovo. Prosíme ťa za všetkých pastorov v tejto krajine, aby si ich viedol svojim svätým duchom, aby mohli zvestovať evanjelium ľuďom, ktorí sú ochotní počúvať. Prosíme ťa za pôdu v srdciach poslucháčov, aby to bola dobrá pôda, aby prijímala zvesť tvojho slova a donášalo to slovo úrodu v ich životoch. Prosíme ťa o to, aby ten počet kresťanov v tejto krajine už ďalej neklesal, aby tí, ktorí si teba zamilovali, neodchádzali z tejto krajiny, ale aby boli ochotní zostať v tejto krajine a šíriť tvoje evanjelium aj vo svojich susedstvách, vo svojich zamestnaniach, v mestách, v ktorých žijú a všade, kde sa nachádzajú. Pane Ježiši, tak si uvedomujeme, že toto je aj naše poslanie, že aj nás si postavil každého do jeho prostredia s tým, že máme šíriť tvoju lásku, tvoje evanjelium, že máme byť takým živým svedectvom o tebe pre ľudí, s ktorými sa stretávame. Tak prosíme, Pane Ježiši, aby si nás zmocňoval svojim svätým duchom k tejto službe, aby sme vedeli využívať príležitosti, ktoré nám dávaš k tomu, aby sme boli živým svedectvom o tebe ako o Pánovi a Spasiteľovi každého človeka. Prosíme ťa za všetkých kresťanov v Libanone, aby si ich posilňoval vo viere, aby si im otváral pravdy svojho slova, aby im porozumeli podľa tvojej vôle a aby mohli šíriť ďalej zvesť o tom, že ty si ten pravý Pán a Spasiteľ, ktorý prišiel na tento svet, aby zachránil každého človeka a že ty očakávaš na to, aby ozaj sme ti otvorili naše srdcia, naše životy a nechali teba vládnuť v nich. Pane Ježiši, ďakujeme ti aj za Rádio 7, za všetky tieto programy, ktoré máme možnosť počúvať. Ďakujeme ti aj za túto reláciu, ktorej sa môžeme modliť za prenasledovaných kresťanov po celom svete. Prosíme ťa, ty sám počuj tieto naše modlitby a vypočuj ich podľa svojej vôle a na slávu svojho mena. Amen.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už to tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.
2: John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube, časť 2.
3: Po odchode kapitána Newtona, John vklzol späť do rutiny na farme.
2: Znova nebolo dosť práce, ktorá by ho zamestnala na celý deň. Preto, keď dokončil svoje domáce práce, vrátil sa k zábave s ostatnými miestnymi chlapcami. Všetci už boli dosť veľkí na to, aby sa dostali do problémov. Jedného dňa zničili opustenú vilu, inokedy John so svojimi novými kamarátmi zastrelili jeleňa na pozemku miestneho šľachtica. John vedel, že pytliactvo je vážny zločin, ktorý možno potrestať obesením, alebo 7-ročným vyhostením na prácu v americkej kolónii. Johnovi sa uľavilo, že ich hájnik po poriadnej bitke pustil. Krátko na to išiel John po uličke na koni svojho nevlastného deda, keď sa zrazu zviera vzoprelo a odhodilo ho. Cestu lemoval živý plot z hlohu, ktorý bol nedávno ostrihaný. Len pár centimetrov od miesta, kde John dopadol na hlavu, zo zeme trčal ostnatý, orezaný konár hlohu. Keď sa John nadýchol, hľadel na konár a uvedomil si, že keby dopadol o 10 cm naľavo, konár by mu mohol vypichnúť oči a možno ho aj zabiť. Vstal, priviedol koňa a znova naň vyliezol. V tichosti šiel domov a rozmýšľal, ako ľahko mohol byť v posledných dňoch slepý alebo mŕtvy, alebo prevezený do americkej kolónie a odpracovávať si trest za pytliactvo. Johnovi zaplavili myseľ slová rôznych kázní, ktoré za tie roky počul. Áno, život môže byť krátky, ale večnosť bude trvať večne. Spomenul si, že mama hovorila o súdnom dni. Kôň klusal cestou a John si vyčítal, čo narobil a bol odhodlaný polepšiť sa. Tak ako to urobil na lodi na mori, znova zasvetil svoj život nasledovaniu Boha. Našiel mamine náboženské knihy a čítal ich aspoň na chvíľu. Avšak vábenie priateľov a dobrodružstva znova zvíťazilo a on sa vrátil do starých koľají. Johnov otec sa vrátil zo svojej 9-mesačnej cesty na mori, avšak jeho návrat pre Johna veľa neznamenal. Keď však odišiel na svoju loď na ďalšiu plavbu, vzal Johna so sebou. Opäť mal slúžiť ako pomocník na palube. Plavba viedla po rovnakej trase ako jeho predchádzajúca. Znova si dávali dobrý pozor na pirátov, lebo prepravovali náklady vlny do južnej Európy a napokon sa vracali do Anglicka s nákladom hodvábu, porcelánového riadu a korenia. Keď sa John na jar 1738 vrátil do Avely, mal skoro 13 rokov a nemohol sa dočkať stretnutia so svojimi priateľmi. Čoskoro sa dozvedel, že v Long Reach na rieke Temži kotví trojsťažňová vojnová loď. Vybavovali ju na plavbu na západoindické ostrovy, kde mala zabrániť Španielom v obťažovaní britských lodí v Karibiku. John sníval o tom, že sa vkradne na palubu plavidla a ohúri kamarátov tým, koľko toho o lodiach vie. Aby si splnil sen, išiel 2 míle peši k molu Pure Fleet na Temži, kde našiel lodníka, ktorý poznal jeho otca. John ho poprosil, aby ho spolu s niekoľkými kamarátmi odviezol k vojnovej lodi, aby sa okolo nej poobzerali. Lodník súhlasil a rýchlo sa dohodli, že sa stretnú nasledujúcu nedeľu o 1:00. John sa nemohol dočkať, kedy povie svojim priateľom o výlete, ktorý pre nich pripravil. Prišla nedeľa a od Johna sa ako obvykle vyžadovalo, aby pri obede sedel s rodinou. Avšak jeho nevlastnému detkovi trvalo dlhšie ako zvyčajne, kým zjedol hovädziu pečienku a lojový nákyp naložený na tanieri. John nemohol odísť od stola, kým všetci dospelí nedojedli. A ako mu minúty ubiehali čakaním, kým skončia, bol čoraz nervóznejší. Keď dospelí dojedli, John mohol odísť. Väčšinu cesty bežal po močaristom chodníku k mólu, kde si dohodol stretnutie s kamarátmi. Ale keď tam prišiel, nikto na neho nečakal. Pozrel sa cez rieku a uvidel dvoch svojich kamarátov, ako sedia v plitkom člne, ktorý vesloval lodník. John sa hneval, že na ňo nepočkali a hlasno im nadával. Potom videl, ako čln narazil do plávajúceho kmeňa a prevrátil sa. Stalo sa to v okamihu. Rukami a nohami mávali vo vode. Z blízkych lodí bolo počuť krik, no zdalo sa, že trvá večnosť, kým k ním prišiel ďalší čln a vytiahol niekoľkých ľudí z rieky.
3: John stál ako skamenený od úžasu a hrôzy, keď sa záchranný čln približoval k mólu Purefleet. Jeho dvaja priatelia nehybne ležali na dne člna a nad nimi sa skláňal lodník. Keď záchranný čln dorazil k mólu a priviazali ho, John sa dozvedel hrôzostrašnú pravdu. Obaja jeho priatelia sa utopili. Ostal bez slov. Keby nevlastnému detkovi nebolo trvalo tak dlho, kým požul meso, aj on by bol v člne. A rovnako ako jeho dvaja kamaráti nevedel plávať. John sa nekontrolovateľne triasol, keď pomáhal preložiť dve telá z člna na molo. O niekoľko dní neskôr na pohrebe svojich kamarátov bol John ešte stále v šoku. Prenasledovala ho skutočnosť, že bol tak blízko k tomu, aby bol s nimi v člne a že on zorganizoval výlet. Bol zvedavý, či sú teraz jeho priatelia v nebi alebo v pekle a keby zomrel, kde by strávil večnosť. Tieto triezve myšlienky priviedli Johna späť k čítaniu Biblie a modlitbe.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď by to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na
3: nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Vôňa nedele.

Toto je druhá časť tých úvah o biblickom sebaskúmaní. Ten motív k tomu, aby sme o tomto hovorili, bol tým daný, že sa mi zdá, a nie len mne, že v modernom kresťanskom diskurze, čím myslíme všetky slovné prejavy, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú kresťanstvo, teda publikácie knihy, kázne, videá, piesne, rozhovory, kde sa kresťania vyjadrujú, tak tieto slová, ako je zákon, svetosť, poslušnosť, pokánie, večný život, Boží hnev, znovuzrodenie, krv, odpustenie, oheň, trest, zmierenie, peklo, vykúpenie a iné chýbajú štatisticky. Samozrejme, na to je jedna možná odpoveď, že sú nahradené inými, modernejšími slovami a že to isté človek môže prežívať pod inými pojmami. Takže nebuďme príliš slovíčkári, niekde môžete nájsť ústa plné niektorých z týchto slov, ako je znovuzrodenie, alebo neviem, peklo, alebo čo. A máte pocit, že to príliš biblické ani kresťanské nie je. Takže nerobme z toho nejaký taký zákon, alebo také, že ak to tam nie je, tak je to zlé. Ale nie, o niečom to svedčí a to, o čom to svedčí, môže byť toto a preto práve to sebaskúmanie tu je, že v tom modernom, tej modernej kultúre, ktorú niekto už dávno nazval narcistická kultúra. Narcis, aby som to zopakoval, v gréckej mytológii bol mládenec, ktorý bol taký krásny, že keď sa pozrel do rybníka alebo proste do vody, tak sa do seba zamiloval. A ja som si pôvodne myslel, že sa tam utopil, ale údajne v tom mýte on zostal sa na seba dívať dovtedy, až kým nezomrel. A tá moderná kultúra sa pozerá na seba. Proste my sme zamilovaní do seba ako kultúra. A kresťania si to prinášajú vždy aj do cirkvi. Teda tieto problémy, ktoré má svet, si prinášame sebou a máme čo robiť, aby sme sa ich postupne zbavovali. Tá narcistická kultúra neznáša autoritu, lebo my sme autonómni, to znamená, sami si určujeme hodnoty a zákony. Neznáša tvrdenie, že človek je úplne skazený, čo je biblické tvrdenie. To neznamená, že už horší nemôže byť, ale všetko, čo je na ňom dobré, tak by som povedal spoločensky alebo eticky, je nakazené a nie je dosť dobré pre Boha. Takže skazenosť, úplná skazenosť, ako Angličania tu majú total depravity, neznamená, že už horší nemôžete byť, ale znamená, že čokoľvek je dobré, nie je dosť dobré. A to my nechceme veriť, veď v podstate sme dobrí, myslíme to dobre, chceme dobre, tak aká skazenosť? No a nadprirodzená premena, o ktorej Biblia hovorí, že teda Boh chce, aby sme sa narodili znovu, tak tá nám tiež nechutí ako tejto narcistickej kultúre, lebo my sme predsa s trochou psychológie schopní zmeniť sa sami. Teda dokážeme si dať nejaký program, disciplínu a urobíme to, nejakým spôsobom to dosiahneme, čo treba. A z tohto vyplýva tá moja téma, ktorú sme si dohodli s bratom kazateľom, že teda by sme mohli hovoriť niečo o sebapoznaní. Minule som hovoril o Kristovej krvi, nechcem hovoriť o Kristovom kríži, ale prv ako prídeme k tej konkrétnej téme, tak by sme si mohli povedať, zase zopakovať niečo, že čo to je sebapoznanie. Tak Bernard Clairvaux pred pár stáročiami povedal, nikto nemôže byť spasený bez sebapoznania. Tak to je asi evidentné, ktoré je zdrojom pokory, matky spásy a bázne pred pánom, ktorá je začiatkom múdrosti, tak ako je začiatkom spásy. A seba poznanie, ak máte robiť pokánie, tak musíte vedieť, čo? Kto ste? Inak to nemá žiadny zmysel. Môžete robiť pokánie z toho, čo máte ako problém, ale v skutočnosti to nie je problém, ktorý Boh vidí ako problém. Biblické výzvy k sebapoznaniu, už ste počuli 2. Korintianom 13.5. Seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte, alebo nepoznáte samých seba, že je vo vás Ježiš Kristus, iba ak ste nehodní. Teda vo vás Ježiš Kristus, tam už som hovoril minule, tá grečina pripúšťa aj medzi vami, no ale z iných miest je jasné, že žije vo mne Kristus, hovorí Pavel v 20. verši 2. kapitoly Galatianom. 1. Korintianom 11, 28 a 31 je výzva pri Večeri Pánovej, nech teda človek skúma sám seba. 28. verš. A v 31. verši, keby sme súdili sami seba,
neboli by sme súdení. Teda zase nasmerovanie na seba, otázky, či som v poriadku, nejaká diagnóza duchovná. Matúš 7.5, keď chceš niekomu pomôcť duchovne, pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, hovorí Ježiš. Teda, ak máme chuť iných súdiť, tak tam niečo je, čo Ježiš nazýva brvnom v tvojom oku, no tak to je predstava, ktorá chce byť absurdná, aby bolo jasné, že nič nemôžeš vidieť. Takže to sú také biblické výzvy k seba poznaniu alebo seba skúmaniu. Biblia nám ponúka na mnohých miestach, to som len niekoľko vybral tu, aby bolo jasné, 10 Božích prikázaní, Exodus 20 alebo Deuteronomium, to máme kázeň na vrchu, čo je pre kresťanov, lebo 10 Božích prikázaní bolo modifikovaných v kázni na vrchu, Matúš 5 až 7. Ovocie Ducha Svätého, Galatianom 5, 22 až 23. Vlastnosti kresťanskej lásky, 1. Korintianom 13. Duchovný rast, 2. list Petrov, 1, 5 až 7. Tam Peter hovorí o nejakom, dá sa povedať, raste od viery k láske, k agape. No a nedávno sme preberali 1. list Jánov, ktorý je plný testov. Samý test. Ak niekto hovorí, a toto, ak niekto, ne? Teda kresťanom, aby sme si uvedomili, či sme v poriadku. Vybral som od Warrena Wiersbyho nadpisy, toto sú nadpisy kapitol v knihe, ktorú nazval Buď čím si, buď kto si. A tam hovorí, že kresťan je dieťa v Božej rodine, bežec na pretekoch, vojak v Božom vojsku, ovca v Božom stáde, orgán Kristovho tela, oddaný dlžník, kňaz pri Božom oltári, kameň v Božej stavbe, nové stvorenie, pútnik a občan zároveň je semenom a bochníkom chleba, to je veľmi zaujímavý obraz, alebo funkcia, a je vyslancom kráľa. Takže to je tiež jedna možnosť pozrieť sa na seba. Takže to sú rôzne postavenia, v ktorých máme fungovať a všetky majú byť akoby zároveň, aj keď v rôznych vzťahoch máme rôzne prežívanie. Takže myslím si, že to je dobrý pohľad, lebo niekedy sa kresťanovi stane, že povedzme sa zamiluje do obrazu, že je vojakom a už všade len bojuje. Alebo je dieťaťom, no a tak rodičia, starajte sa, hej, kazateľ, tu som, hej, mliečko, spinkať sa mi chce a vytri mi zadoček, hej, tak dobre, tak áno, sme dieťa a máme mať mliečko, to Peter jasne hovorí, no ale sme aj kňazmi pri Božom oltári a chceme niekoho zastupovať. Takže rozmýšľajte, čo vám chýba v tých obrazoch, aby ste neboli len bečiace ovce, alebo len vyslanci, ktorí majú vysoké sebahodnotenie. Minule som spomínal riziká sebaskúmania. Keď začnete so sebaskúmaním, môžete sa dostať k veľmi nežiadaným a zlým výsledkom. Thomas Watson, to je puritán z 17. storočia, tak hovorí, že ťažké je urobiť bezbožných smutnými, ak má niekto problém s duchovný, tak aby urobil pokánie. No a zase zbožných radostnými. Takže tí, ktorí už sú, by som povedal, nakazení seba skúmaním a depresiami, tak seba skúmanie, takáto kázeň alebo takéto vyučovanie môže ešte ich potlačiť hlbšie. A preto som tam dal citát tiež od puritána Richarda Sipsa, aby ak niekto je v takomto stave, že už je takmer utopený vo svojich problémoch a myslí si, ani nie som kresťan, by nestratil odvahu, nesmieme vyvodzovať z neprítomnosti veľkej miery milosti popretie akejkoľvek milosti v nás. A on tam cituje Matúša 12.20, kde o Ježišovi je napísané, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí. Takže ak máme problém so svojím kresťanstvom, čo ja na čele mám, musím sa priznať, tak toto je veľmi dôležité poznámka. Neuhas to, nezahoď to, ale nechaj to rozhorieť, tak ako to Biblia opisuje. Falošný výsledok je tiež riziko, že prídeme na niečo, že aha, tak toto je ono, ale v skutočnosti to nie je duch Boží. Hej, a John Newton, ten bývalý obchodník s otrokmi, napísal v jednom liste, že nech Božia prozreteľnosť spolupôsobí so Svätým Duchom v jeho milosrdnom zámere oboznámiť nás so sebou samými. Takže on sa o sebe nevedel dozvedieť ani z kníh, ani od kazateľov, ale potreboval Božia prozreteľnosť, to znamená, Boh pracuje v tvojom živote, nejak ťa vedie do situácií, kde narážaš na niečo a tam s Božím slovom sa môžeš spoznať z Ducha Svätého.
A to je správny výsledok. Teda aby sme nemali falošný výsledok, nejaké sebahodnotenie, ktoré je buď negatívne a strácame odvahu, alebo tak pozitívne, že nám rastie hrebienok na hlave, nejaká pýcha. Takže navrhujem spoločnú modlitbu, čo sme minule. Kto to myslí, prosím vás, nerobte to preto, že to tu ja chcem. Ak to prežívate, že potrebujete sa poznať, tak môžete so mnou prečítať 139. žalm, 23. a 24. verš. Pozrite sa na to a ak chcete, môžete nahlas so mnou sa modliť. Ja sa tiež modlím za seba. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Tak Pán, nech to vypočuje, aby sme sa vedeli poznať a vedeli, aký sme v Božích očiach. Lebo to, aký sme vo svojich očiach, v očiach okolia rodiny, alebo cirkvi, alebo ja neviem koho, tak to väčšinou nie je Boží. Ak vôbec niekedy. Takže dnes, minule sme hovorili o Kristovej krvi a postoji ku Kristovej krvi, ktorá sa málo spomína a je niektorým ľuďom až protivná. Myslia si, že na čo krv? Stačí, že krv je dôsledkom alebo dôkazom, že niekto zomrel a už o krvi netreba hovoriť. Tak to som minule riešil, že tá krv je nielen dôkazom, že nastala smrť, ale je prenosom života toho mŕtvého, obrazne zvieraťa v starom zákone v hebrejskej Biblie. A v novej zmluve Kristova krv dáva život. Takže nestačí pre tvoju vieru, že vieš, že za teba zomrel, čo samozrejme je základ, ale tá krv hovorí, že ti darúva život skrze Ducha Svätého, samozrejme. No, nejdem to opakovať, lebo my ale sme o tom hovorili. Dnes chcem hovoriť o Kristovom kríži, ktorý sa dá stotožniť s kresťanstvom. Kristov kríž je tak centrom kresťanstva, že bez toho, aby sme mu rozumeli, nevieme, čo kresťanstvo v skutočnosti je. Prvý list Korintianom 2.2, Pavol tam hovorí, rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Teda uprostred vzdelania a tam bolo množstvo ľudí v Korinte, ktorí prichádzali z mnohých strán sveta, lebo to bolo prístavné mesto, takže tam ste mohli stretnúť rôzne kultúry a rôzne názory, filozofie. A on hovorí, ja som sa sústredil na jednu tému. Samozrejme, sú otázky, ktoré k tomu patria, ale v centre musí byť ukrižovanie Krista. Samuel Zwemer, čo bol evanjelista alebo misionár medzi moslimami, to vyjadril takýmto spôsobom. Kríž je osou aj stredom novozmluvného myslenia. Je výlučným znakom kresťanskej viery, symbolom kresťanstva a jeho ústredným bodom. Tak to je zopakovanie toho, čo som hovoril, len som podporil tú myšlienku týmto citátom. Teológ P.T. Forsyth, približne pred 120 rokov, povedal, ak odsuniete vieru z tohto stredu, z kríža, z ukrižovania, zatlkli ste klinec do rakvy cirkvi. Cirkev je potom odsúdená na smrť a je len otázkou času, kedy vydýchne naposledy. To je silný výrok, lebo Ježiš povedal, že ani brány pekla neporazia cirkev. Takže keď niekto povie, že zatlčiete klinec do rakvy cirkvi, no tak to je absurdné, to sa nedá. Ale ak niečo prestane byť cirkev, ako keď Ježiš v tom liste, teraz neviem, do ktorého zboru to bolo z tých piatich, či siedmých zborov v tom, ale povedal, že nie sú, že to nie je cirkev, ale synagóga satanova. Že teda sa tvária, že sú Židia, alebo máš meno, že žiješ a si mŕtvý. Takže samozrejme, cirkev ako taká nemôže zomrieť a nemôže te ju dať do rakvy. Ale ak prestanete rozumieť a žiť pre kríž Kristov a rozumieť tomu, čo pre vás znamená kríž, no tak idete od kresťanstva preč. Takže v strede je Kristov kríž, no ale my, keď hovoríme o kríži, tak hovoríme aj o kríži nasledovania. Kríž nasledovania je náš kríž. Marek 8:34 až 35. Potom zavolal k sebe zástup, Ježiš, aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech si zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť,
tam hovorí svoju dušu, alebo teda život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni ho. Prvý list Petrov 2.21 opakuje tú myšlienku, na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Oswald Chambers, ten vyučoval vojakov, teda nie len to robil veci, ale v prvej svetovej vojne 1916-17 vyučoval vojakov z Austrálie a z Nového Zelandu v Egypte. Hej, oni bojovali tam v Turecku, ak viete, v prvej svetovej vojne. A on týchto vojakov cez IMKU vyučoval a v jednom z tých vyučovaní povedal, na 10 ľudí, čo zdôrazňujú Ježišov charakter, teda lásku, dobrotu, obetavosť a tak ďalej, je len jeden, čo hovorí o kríži. Teda tá téma nám je nepríjemná. To je niečo, čo radšej hovoríme o tom, čo je príjemné ako nepríjemné. A kríž je príšerne nepríjemná téma. Niekto to prirovnal, keby ste dnes chceli oslavovať alebo obdivovať Osvienčim. Symboly Osvienčimu si asi nedáte ako ozdoby do cirkvi. Kríže si vieme vyvesiť, ale čo viem, atomovú bombu, ako vybuchla ten hríb, by sme si tu asi nechceli dať na ozdobu. Lebo to je smrť a katastrofa a nenávisť. Ne? Ale kríž presne toto znamená. Takže to je v tom seba skúmaní dôležité, aby sme rozmýšľali Kristov kríž a môj kríž. Ja mám tiež dnes nejaký kríž a otázka je, kde je môj kríž. Teda kríž, ktorý nesiem za Kristom, je moja vernosť Kristovi, pre nasledovanie, nejaké problémy alebo odmietnutie, ktoré je spojené s tým, že som kresťan. Slováci majú také porekadlo či príslovie, že koho Pán miluje, či Boh má rád, toho krížom navštevuje. Tak prosím vás, Boh nás krížom nenavštevuje, keď sme nemocní, alebo nejakým iným spôsobom máme problémy. Kríž je utrpenie, ktoré je spojené s tým, že vyznávaš Ježiša. Že sa stal kresťanom a pracuješ pre ňoho a s tým sú spojené nejaké vzťahové problémy, možno nemoci. Keď ste na misii a ohrozuje vám život, ako teraz sme sa modlili za tých, čo sú v ohrozených zónach, sú tam na misii, no tak im hrozí smrť. No a to je spojené s nasledovaním Krista. Takže je dôležité, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o kríži nasledovania, teda o našom kríži, tak hovoríme o problémoch, prenasledovanie a odmietnutí nejakých trápeniach spojených s nasledovaním Krista. Ostatné veci, ak ste kresťania, máte problémy a bolesti a ja neviem čo, tak patria do disciplíny otcovskej výchovy. To neznamená, že ak vás bolí hlava alebo niečo vám je zlé a nie je to spojené s tým, že ste kresťania, že to nemá žiadny význam. Tak Hebrejom 12. kapitola 5. až 11. verš jasne hovorí, že Boh nás

ako na veci. Hej, proste. Ale kresťania niekedy nám akože si myslíme, že keď sme veriaci, tak už sme celú múdrosť požrali. Dietrich Bonhoeffer, asi poznáte to meno, popravil ho potom Hitler na konci vojny. Ježiš hovorí, že každý kresťan má svoj vlastný kríž, ktorý na ňo čaká. Kríž určený a ustanovený Bohom. Každý musí znášať svoj pridelený podiel utrpenia a odmietnutia. Takže kríž, ktorý my máme niesť, predpokladá nejaké investície. A to je to prvé skúmanie, ktoré navrhujem na základe biblického slova pre nás, pre mňa. Čo som ochotný investovať do nasledovania Krista? Koľko? Tak Lukáš 14, 25 až 33, už tam Ježiš nemôže byť explicitnejší. Išli za ním veľké zástupy, hurá. Mal misijný úspech. Veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svoj otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, my by sme povedali, pane, a nie je napísané, že cti otca svojho a matku? Tak čo to tu vravíš? No, ale Ježiš to vraví. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Teda investícia nie je v tom, koľko, ale či všetko. Teda to, čo sa mi nechce investovať do nasledovania, môže byť lacné prkotiny. Dokonca možno, že sa hanbím niekomu priznať, že v tom nasledovaní Krista by som toto nechcel sa toho vzdať. Teda on nechce milióny a ja neviem, čo máš, alebo mám. Chce všetko. A niekedy si myslíme, že dávame všetko a tam práve potrebujeme tú modlitbu Johna Newtona, aby nám odhalil, čo to je vlastne všetko. To všetko v tom mojom živote sa často sústredí do nejakej jednej veci. V toho bohatého mládenca sa to sústredilo do toho, že mal predať majetok. Proste zrazu tej prozreteľnosti, o ktorej ten John Newton hovorí, dôjde k situácii, kde sa veci dostanú do nejakého, do krízy, ako to hovoríme. Ne? Teraz buď alebo. A tam sa to rozhoduje. Často prežijeme dlhé obdobia bez nejakých kríz a proste žijeme. Kresťanský život, povedzme. Potom príde nejaká situácia, kde sa veci rozhodujú. A tam potrebujeme modlitbu a iných za nás. A modlitbu, aby sme sa správne rozhodli. Lebo ak sa nezriekneme všetkého, čo máme, tak nie sme učeníkmi. Tak jednoduché to je. Tak jednoduché a tak zložité to je. Ak sa nezriekne všetkého, nemôže byť môjim učeníkom. No niektorí si myslia, že nemusíte byť učeníkmi a môžete byť kresťanmi. No toto celkom v Biblii nesedí, lebo všetci kresťania boli neskôr nazvaní učeníkmi. Keď čítate skutky, tak všetci kresťania sú nazvaní učeníci. A ak chcete vstúpiť do nasledovania Krista, chcete spásu, tak nemôžete zobrať spásu a všetko ostatné nechať. Áno, Ježiš nás prijíma ako sme a nemusíme sa najskôr polepšiť. Hej. To je jedna veľmi dôležitá vec. Keď k nemu prichádzame, nemusíme sa najskôr polepšiť. Ale ak pritom chceme zostať, tak niečo nebude v poriadku. Jeden moderný autor, Patrick Morley, porovnal toto, o čom teraz hovorím, takými dvomi. Ja som tie tabuľky zjednodušil. Kultúrne kresťanstvo to nazval a biblické kresťanstvo. Tak kultúrne kresťanstvo, inak to, čo je v tej ľavej tabuľke, kultúrne kresťanstvo, to určite nám Boh chce dávať. Ako by sme si nemysleli, že to, čo tam dole je, teda napísané, je hriech alebo zlé. Ale je to zlá priorita. Ne? Pretože ak človek, zem a stvorené veci majú prednosť pred Bohom, nebom a večnými vecami, tak problém je nie, že Boh sa nechce starať o človeka, o zem a stvorené veci, ale že sú modlou. Ak je to kultúrne kresťanstvo orientované na tento svet, a nie na Božie kráľovstvo, zase je problém. Bo tento svet Boh sa stará a chce, aby sme to boli svedectvom, aby sme tu pokoji žili, aby sme za to modlili. Ale orientácia na tento svet, že to je moja priorita, čo mám z toho, že som kresťan v tomto živote, tak to je kultúrne kresťanstvo a nebiblické. Veľmi zaujímavé tam pomenúva, že kultúrne kresťanstvo nám ponúka

0: a Boha, akého chceme, aký sa nám páči. Vyberáme si tie atribúty od Boha, ktoré nám sedia. Ale biblické kresťanstvo nám ponúka Boha, aký je. A niektoré jeho vlastnosti, ako hnev, alebo súd, alebo svetosť, nám nie vždy sedia. To, že ukrižoval vlastného syna, to je pohoršením, neskutočným pohoršením. Keď začnete čítať teologické pojednania o tom, čo si niektorí teológovia myslia o tom, že Boh chce smrť svojho syna, aby mohol odpustiť, no tak tam niekedy mám pocit, že by som mal ako starozákonný kňaz si roztrhnúť šaty, že to je rúhanie. Vlastne to nám nesedí. No ale je to Boh, aký je, a nie je Boh, akého chceme. Takže akého Boha chceš mať? Čo sa ti páči, alebo aký naozaj je? A môžeme ho mať, aký sa nám páči, len potom sa s ním stretneme a už tam asi nebude, aký sa nám páči. Kultúrne kresťanstvo hľadá osobné naplnenie. Ja chcem byť šťastný, ja chcem mať plnohodnotný život. Ale biblické kresťanstvo hľadá, ako môžem potešiť Boha. Či Boh má radosť z toho, čo ja prežívam. A to nemusí byť v tom, že ja sa dobre cítim. Kultúrne kresťanstvo chcem niečím byť, chcem sa niečím stať. Kto by nechcel niečím byť? A isté, že Boh nám dáva, aby sme niečím boli. No ale ak je to priorita, tak to dáva prednosť tomu, pred byť použitý Bohom. Kultúrne kresťanstvo, podpora a pomoc. Hej, teda aby mi Boh pomohol, no ale biblické kresťanstvo dáva do centra, aby som bol svätý, aby som bol spasený. Moja vôľa, Božia vôľa. Kultúrne kresťanstvo, Ježiš patrí mne, biblické kresťanstvo, ja patrím Ježišovi. Určite, že dá sa povedať, že Ježiš patrí mne, ale čo má prioritu zase. Takže ešte raz opakujem, to kultúrne kresťanstvo, keď sa postaví do správnej perspektívy, tak to je to, čo nám Boh chce dať. Ale princípom je, že musíme existovať kvôli Kristovi a zabudnúť na tieto veci, a keď nie sú, tak aj tak dobre. A.W. Tozer, asi poznáte to meno, ten charakterizoval nový kríž tohto nového kresťanstva, ktoré je ovplyvnené tou narcistickou spoločnosťou, kultúrou. Nový kríž nie je proti ľudskému rodu. Je skôr priateľským spoločníkom. A ak sa správne pochopí, je zdrojom oceánov dobrého, čistého, veselého a nevinného potešenia. Necháva Adama, teda tým myslí starého človeka, žiť bez zasahovania. Jeho životná motivácia sa nemení. Stále žije pre svoje vlastné potešenie, len teraz nachádza radosť spievaní chválospevov a sledovanie náboženských filmov. Namiesto spievania oplzlých pesničiek a pitia tvrdého alkoholu. Dôraz je stále na pôžitku, hoci zábava je teraz na vyššej morálnej úrovni, ak nie intelektuálnej. Tak to je tak ostrá kritika, ak nie intelektuálnej. Teda evanjelikáli niekedy majú problém s myslením a on sa tomu do tohto pichol. Takže to je nový kríž, ktorý nechce nás viesť k tomu, že máme investovať, trpieť, nasledovať. A naša otázka, alebo teda moja otázka na naše sebaskúmanie, na moje sebaskúmanie. Sú veci, ktoré natoľko milujem, že sa ich ani kvôli nasledovaniu Krista nechcem alebo neviem vzdať? Ak sú, treba to riešiť. Lebo to je závažný problém pre spásu. Samozrejme, je to otázka výchovy a neznamená, že hneď to treba zahodiť. Hej, tam je tá nedolomí a neuhasí. Takže dajme pozor, aby sme hneď nezahodili nedokonalé veci. Ale otázka je, či ideme od toho preč a modlíme sa, aby to sme vedeli urobiť, alebo si myslíme, no akí sú iní, však sa pozri na. Hej. Máte množstvo príkladov, kde môžete hovoriť o padlých kresťanoch, o vašich známych, alebo svetových známych, ktorí zhrešili a robia zle. Takže to je investícia. Kríž nasledovania ako utrpenie. Tak pán Ježiš Jánovi 15:20 hovorí, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Filipanom 1:29. A toto je provokatívny text. Ja keď som si to prvý raz uvedomil, tak som povedal, tak toto teda... Vy ste dostali milosť, z milosti ste dostali, aby ste v Krista nielen verili, ale mohli za neho aj trpieť. Tak prepáčte, ale ja ešte za milosť to neviem považovať, neviem, mi pán odpustí. Teraz sa môžete modliť, ale aby som im kázal, sám som nedokázaný. Rozumiete to? To je vážna vec. Je to milosť, že môžem za Krista trpieť? Skutky 5, 40, 41. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, tak to trochu bolelo. v odzovkách, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Asi niekde krvácali, hlava bolela, čo ja viem, aké boli dobití, natešení. To sú zázraky duchovného kresťanstva, ktoré ten moderný diskurs nejako vynecháva. John Wimber, to asi poznáte, trošku taký kontroverzný autor, aj piesní, aj teológie, ale mne sa páči ten obraz. Vo chvíli, keď vložíme svoju dôveru v Krista, sme povolaní do prudkého duchovného boja. Život v kráľovstve Božom, sa často prirovnáva k plavbe Karibikom na luxusnom parníku. Zastane sa kresťanom, vyriešia sa tvoje problémy. Ľudia sa prezlečú do voľnočasového oblečenia, vezmu si opaľovací krém a ležérne sa prechádzajú po dokoch. Aký šok však zažijú, keď zistia, že život v kráľovstve sa v skutočnosti viac podobá narukovaniu do námorníctva a boju so zákerným nepriateľom. To sa tam nepozná žiadne pravidlá. Rytierský boj, férový zápas. To je na život a na smrť. Si v tábore Krista, ide ti o život. Samozrejme, Kristus ťa chráni, Ježiš je. Keby ma nechránil, tak ja neviem, kde by som ja bol. Vidíte, že už mám svoje roky a veľmi často som mohol byť inde, ako v Kristovom tábore. Ale toto, to je situácia, ktorú si treba povedať, lebo ak si to vynecháme, tak ako sa budeme brániť? Alebo si budeme myslieť, že nejaká čudná vec sa stalo. Hej? Ako povedal, myslím, Peter to píše, že nečudujte sa, nie Jakub, nečudujte sa, keď na vás prichádzajú rôzne my. Nečudujte sa. Kde žijem? Tozer. A tento autor, ak to čítate alebo počúvate, možno, že aj niekde na videách, teda nie, že jeho filmovali, ale že niekto číta jeho kázne. On je dosť taký bodavý či kritický. No a toto charakterizuje to moderné kresťanstvo. Nie sme tu preto, aby sme bojovali, sme tu, aby sme sa radovali. Nie sme v cudzej krajine, sme doma. Nepripravujeme sa na život, ale už žijeme. Teda nie budúcnosť, večnosť, ale už teraz tu je ten život, ktorý chceme žiť. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je zbaviť sa našich zábran a frustrácií a žiť tento život naplno. Veríme, že toto je výstižný súhrn náboženskej filozofie moderného človeka, ku ktorej sa otvorene hlásia milióny ľudí a ktorú mlčky vyznávajú ďalšie milióny tých, ktorí podľa tejto filozofie žijú bez toho, aby ju kedykoľvek slovne vyjadrili. Táto zem je môj domov, nepripravujem sa na nič do budúcnosti, tu si to chcem užiť, tu chcem žiť naplno a tu nechcem byť v žiadnom prípade frustrovaný, lebo kresťanstvo je o tom, že tu sa budem mať dobre. Tak otázka voči tomuto krížu a utrpeniu, teda kríž znamená, že môžem trpieť, že nejaké prenasledovanie, nejaké problémy mi Boh prideli. Otázka je, pochopil alebo pochopila som, že nasledovanie Krista je spojené s utrpením, s nevyhnutým utrpením. Som ochotný alebo ochotná tak žiť? To je otázka rozhodnutia. Pane, som alebo neviem. Neklamme Bohu, ako prvá zásada modlitby, asi viete. Neklam Bohu. Nevrav mu, čo necítiš. Nevrav mu, čo nemyslíš. Nevrav mu, o čom pochybuješ. To nemá žiadny zmysel. Taký výkon je, ako to môj kolega nazýva, Hviezdoslavu Kubín. Že kresťania niekedy prezentujú pekné modlitby. Otázka je, či to vychádza z ich srdca. Spurgeon hovoril, že ak modlitba nepohne tvojim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Tak to je vec, či sme ochotní. Tak to je otázka utrpenia. No ale na lepšiu tému, alebo na lepšiu nôtu, aby som ukončil. Kríž nasledovania znamená víťazstvo. Toto je, no neviem, či môžem povedať, bojím sa tých superlatívov, ale možno by sa dalo povedať, že toto je najväčší zázrak alebo najväčší paradox kresťanstva. Superlatív, naj. Myslím si, že v najväčšej porážke Kristus zomrel kruto ukrižovaný, ale to nebol niekto, koho treba ľutovať, ale niekto, koho treba obdivovať. Na kríži Krista neľutujeme, ale obdivujeme. Kedykoľvek odtiaľ mohol zísť. Kedykoľvek to mohol skončiť. Keby to nebol znášal z lásky, ale so zaťatými zubami, tak už to nám nemôže darovať. Ak tebe a mne chcel darovať svoje utrpenie, tak toto musel znášať celý čas ochotne a z lásky. Boli ľudia, čo boli ukrižovaní, zaťali zuby a nadávali a vydržali to. No, zomreli samozrejme, ale neplakali ani sa nesťažovali, len nadávali. No i tvrdosť. Ježiš nemohol vydržať kríž tvrdosťou. Obdivujme jeho. No a toto víťazstvo sa sprostredkúva nám skrze náš kríž. To kríž nasledovanie. Kolosanom 2, 14-15. Kristus zomrel z dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. To, že bol pribitý na kríž, tak pribil odsúdenie, ktoré nám cez zákon patrilo. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom, teda v kríži, triumfoval nad nimi. To slovo triumfoval je rímske slovo, tí vojvodcovia, ktorí prichádzali s légiami, s víťazstvom, tak mali pochod cez Rím a tam bol triumfálny pochod, sa to bol. Ježiš triumfuje v kríži, na kríži. Tam povedal to slávne slovo dokonané je tetelestaj, dokončené. Tu je koniec. Najväčšie víťazstvo je na kríži. Samozrejme, bez skriesenia by sme o tom nevedeli a nič z toho nemali. A na konci povie Ježiš, stalo sa. Degona. Tak to ešte čakáme. Ale právne a to, čo Ježiš ako mal urobiť, sa stalo na kríži. To je víťazstvo. 2. Korintianom 2.14. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazstvo v Kristovi, našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Galatianom 6.14. Toto je zase verš, ktorým si ja dosť dobre neviem rady. No ale podelím sa s vami. Galatianom 6.14. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Tak chváliť sa niečím znamená, že o tom rozmýšľam, že to je môj najcennejší majetok. To je to, čo si v živote cením. No ale ak je svet pre mňa ukrižovaný, všimnite si, že to nie len ja som pre svet ukrižovaný. Svet je pre mňa ukrižovaný so všetkými krásami, pôžitkami, bohatstvom, schopnosťami, mocou, vedomosťami, umením. Menujte, čo je na svete ešte krásne. Prírodou. To všetko je vyvesené na kríž, opľuté, zahodené. Kvôli Kristovi nemám zájem. A musím povedať, že som stále, keď to počúvam, čítam, alebo rozmýšľam o tom, sa musím nadýchnúť a povedať, naozaj? Naozaj, pane? Je svet pre mňa opľutý, okružovaný, zahodený, pohrdnutý? Ak ste niekoho ukrižovali, tak ste ho nielen mučili, ste ním pohrdli. On tam visel nahý. To pohrdanie je niekedy oveľa väčšia bolesť ako bolesť fyzická. Keď s vami niekto pohrdne a má vás za handru, za nič, a vy túžite byť aspoň niekým, som nejakú dôstojnosť, ja predsa niečo znamenám. Keď si ukrižovaný, si nič. A svet je mi ukrižovaný. Tak ja vám dávam ako v tom seba skúmaní toto ako tému. Obdivujeme svet? Ak ho ešte obdivujeme, ak nie ako Božie stvorenie, samozrejme, že svet je aj Božie stvorenie a tam je svet niečo iné ako tu. Lebo stvorený svet je Božie dielo a ukazuje na Boha. Ale keď tu hovorí o svete, tak hovorí o tom svete, ktorý stavia svoju krásu, svoje schopnosti proti Bohu alebo mimo Boha, ako modlu. Rozumieme to? Musíme rozumieť, že kresťan nechce zničiť svet a odísť zo sveta v tom zmysle, že toto všetko je zlé a ľudí treba zabiť alebo pohrdnúť nimi. V tom je ten rozdiel. Boh tak miloval svet a Ján hovorí, nemilujte svet. A medzi tými dvomi pólmi to existuje. Takže ak je svet ukrižovaný pre mňa, tak to je ten svet, ktorý nepotrebuje Boha. Ktorý má múdrosť, ktorá nepotrebuje Boha. Ktorý nepotrebuje Krista, nepotrebuje spásu, nepotrebuje autoritu, má pocit, že je dobrý, že sa mu to podarí a že nakoniec my to zvládneme. Proste tá racionalita nám nejak pomôže zvládnuť vojny. My to musíme zvládnuť. Lebo rozum musí vládnuť. Nemýlme sa. Ak Boh nebude milostivý, tak rozum to nezvládne. Už to tisíckrát nezvládol. Víťazstvo v prehre. Mne sa páči jeden autor, Bob Gordon. Máme aj preložené nejaké veci, vyučovania od neho. A on prirovnáva tú prehru s krížom k Jakobovmu zápasu. Genesis 32, 25 až 30, ja to prečítam. Tu zápasil s ním, teda s Jakubom, akýsi muž až do východu zory. A keď onen, ten muž, videl, že ho neprevládze, teda Jakub mal dosť sily, dotkol sa jeho bederného klbu, takže Jakubovi sa bederný klb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychádza z hora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepoženáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? Odpovedal mu, Jakub. V Vtedy on povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. On povedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Požehnal ho tam. On, Jakub to nazval Peniel, hej, tvár Božie, tvár Boha. A je to príbeh alebo udalosť, ktorá asi je neprebádateľná do hĺbky. Je tam víťazstvo Jakuba v tom, že nevzdal sa túžby po požehnaní, ale zároveň prehral. Ten kríž, teda to je obraz na ukrižovanie, keď nasledovanie. Nie kríž Kristov, ale kríž nás. Lebo ten kolb sa mu vykolbil, to musel poriadne bolieť, takže už nemohol s ním bojovať, ale sa ho držal a bojoval, ja toto musím mať. Jakub, niekto povedal, že nechceli by ste mať Jakuba za suseda, alebo v rodine. Lebo by vás tak podviedol, okradol, alebo niečo, že proste Jakub je naša nádej, moja nádej. Že Boh si vyvolil Jakuba. No, ale Jakub sa musel zmeniť. A toto je udalosť, kde Boh sa ho dotkol. Ja som počul jednu kázeň, kde jeden vravel, že Jakub odtiaľ išiel a keď sa stretol so svojimi tam, tak krýval. Som požehnaný, som požehnaný. Tak ten paradox, rozumiete, že ste poriadne zranení, bolí to, ale viete, že ste požehnaní. No a ten Bob Gordon to charakterizuje takto. Povedal by som, že toto je v skutočnosti zdrojom najväčšej sily na celom svete. Nič nie je silnejšie ako človek, ktorého sa dotkol Boh. Už nemá čo dokazovať. Nemá sa čoho báť. Starý boj pominul, starý oheň vyhasol, stará agresivita utichla. Vo vnútri je prázdnota, ktorú môže zaplniť len Boh. Nie je to prázdnota ničoty alebo bezvýznamnosti, je to prázdnota Boha. Navonok je to slabosť, ktorú môže len Boh robiť silnou. To nám pripomína Pavlu o slovo Korinťanom, keď som slabý, vtedy som silný. Kríž nás oslabuje, ukazuje, že sme neschopní, ale vtedy, keď sme neschopní, tak môže sa z toho zrodiť viera. Nie je to nevyhnutné. Chce to držať sa ako Jakub. Nepustím ťa, kým ho nepožehnám. Tam sa ukazuje to, že Jakub mohol byť, aký chcel, ale jedno, čo chcel, Boh túto príležitosť nepustí. A taká kríza prichádza v živote, keď sa musíš rozhodnúť, buď alebo. Otázka na tento kríž víťazstva. Poznám silu v slabosti vyvolanú agóniou tela, ktorá je nahradená vierou v Krista. Chcem to vôbec mať? Odpovedzte si, ja si tiež musím odpovedať sám. Keďže toto nie je možné prebrať vyčerpávajúco, tak tu navrhujem, aby ste si pozreli niektoré z týchto kníh. John Stott, Kristov kríž po česky, Dietrich Bonhoeffer, Následování, tiež preložené do češtiny. No a väčšina zví anglicky, tak David Lloyd-Jones, The Cross, to sú kázne na tému Kristov kríž. John White, to bol psychológ, myslím, že psychiater dokonca, a napísalo Nasledovanie Krista. Má to krásny názov Magnificent Obsession. Magnificentná obsesia. No. A Oswald Chambers, ktorého som spomínal, The Shadow of an Agony. Teda tieň agónie. Tak, pane, hovoríme o veľkých veciach, ktoré presahujú moju skúsenosť, ale chcem ju mať. A prosím, ak tu niekto je, kto sa modlí, aby to bolo jeho, vypočuj tú modlitbu.
1: Strácate nádej na zmenu? Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
2: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. Že to by zmenilo moje srdce.
1: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk. We'll be right back.

aj keď horí premála.

0: stratená duša.
1: Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.
2: Vôňa nedele.

0: Do neba vedú len jedny dvere. Už ste cez ne vošli? Naladili ste si reláciu Dotyky, biblické vyučovanie Charlesa Stanleyho. Ako často počujete niekoho povedať: verím, že Ježiš Kristus bol veľký učiteľ morálky a filozof, ale neverím, že bol Boh. Dnes sa doktor Stanley vysporiadáva s touto veľkou námietkou voči kresťanstvu a dokazuje, že Ježiš Kristus je jedinými dverami do neba. Vyhlásenie, že Ježiš je Boh, nepochádza od pastora, učiteľa nedeľnej besiedky, biblického vedca. Sám Ježiš to jasne povedal a potvrdil to svojim zázračným narodením, životom, smrťou a vzkriesením. Ak máme prijať Krista, musíme ho prijať s celým jeho učením, vrátane jeho výroku, že je jedinými dverami do neba. Doktor Stanley vysvetľuje.
1: Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána, 3. kapitole, v 3. verši. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť nebeské kráľovstvo ani doňho vojsť. V Jánovi 3.7 hovorí: nediv sa, že som ti povedal musíte. Nie môžete, nie mali by ste, nie mohli by ste. Musíte sa znova narodiť. Alebo nikdy nevojdete do neba. Sú len jedny dvere a tými dverami je osoba Ježiša Krista. A spôsob, ako sa človek môže dostať do neba, Ježiš nazval nové narodenie. Zamyslíme sa trochu nad tým, čo len mohol Ježiš myslieť tým, keď povedal: len ak sa narodí znova. Nové narodenie je skúsenosť. Je to duchovná skúsenosť, ku ktorej môže viesť veľa udalostí v živote človeka. Dalo by sa povedať, že to môže pokrývať dlhší časový úsek v živote. Ale samotné nové narodenie je okamžitá, momentálna skúsenosť. V tom momente človek spoznáva svoju hriešnosť, uznáva, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za jeho hriech a úplne zaplatil dlh za jeho hriechy. Priznáva a vyznáva svoje hriechy a uznáva, že potrebuje Krista, že odpustenie jeho hriechov je závislé od Krista. Prijíma vierou Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa pre odpustenie svojich hriechov. Vydáva sám seba osobe Ježiša Krista a uznáva, že Ježiš Kristus nie je nik iný ako samotný Boh. Toto je skúsenosť znovuzrodenia. Apoštol Pavol používa tú istú terminológiu. V 2. liste Korinťanom 5.17 hovorí: preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Pravda je, že skúsenosť znovuzrodenia je presne tým, čo o nej hovorí Boh. Je to nový začiatok. Je to nové narodenie. Pavol hovorí: ak je niekto v Kristu, stal sa v Kristu novým stvorením. Takže človek, ktorý sa narodil znova, nemá len odpustené hriechy, nemá len vymazané viny, ale prichádza k nemu Duch Svätý, aby do jeho života vložil nového ducha. Niečo sa teda udeje, keď sa človek znovu zrodí. Už nikdy nemôže byť taký ako predtým, pretože sa narodil do nového života. Teraz má nového ducha, nový život a ten život je Pán Ježiš Kristus. Ten duch je Svätý Duch žijúci a zotrvávajúci a prebývajúci v ňom. To, čo povedal Ježiš, je veľmi zaujímavé, pretože práve to mal na mysli, keď povedal Nikodémovi v Evanjeliu podľa Jána 3.7. Nedivte sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znovu. Potom vo 8. verši pokračujú v rozhovore o tom, že táto skúsenosť je ako vietor. Nemôžete povedať, odkiaľ prichádza a kam ide. Teda v skutočnosti celkom nie je možné vidieť skúsenosť znovuzrodenia. Ale môžete vidieť jej dôsledky. Je to nový život, celkom nová perspektíva. Ale potom začína Ježiš hovoriť o tom, čo musí človek urobiť. Ak pri novom narodení robí všetko za nás Boh, čo je potom naša úloha? Rád by som vás previedol niekoľkými veršami písma. Sledujte ma vo svojich bibliách a všímajte si, že v každom z týchto veršov sa nachádza to isté slovo. Nechám vás, aby ste ho našli sami. Myslím, že vám to nebude trvať veľmi dlho. Presunieme sa do 5., 6., 7. a 8. kapitoly Evanjelia podľa Jána, kde je Ježiš v konflikte s farizejmi. Ježiš mal v mysli jeden cieľ a je viditeľný v celom Jánovom evanjeliu. Za všetkými zázrakmi bol jeden konečný cieľ. Nielen uzdravenie chorôb, ale cieľ vyšší ako akékoľvek uzdravenie. Všetkými zázrakmi Ježiš sledoval jeden cieľ. Chcel, aby sa niečo všetkým stalo. A chcete, pozrite sa do Jána 3, 14 až 15. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal večný život. A večný život je život, ktorý ktorý nikdy nekončí. Je to dar pre tých, ktorí sa narodili znovu. V 16. verši hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. V 18. verši hovorí, kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Ak chcete, pozrite sa aj do 36. verša tej istej kapitoly. Pozrime sa, čo sa tu hovorí. Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuzrie život, ale hnev Boží zotrváva na ňom. Vieru a poslušnosť tu dáva do tej istej kategórie. Môžete sa tiež pozrieť do Jána 5:24. Tu Ježiš hovorí, amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prišiel zo smrti do života. A ďalej sa môžeme pozrieť do tej istej 5. kapitoly Evanjeliam podľa Jána, do 38. verša. A jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. A potom v Jánovi 6:40 hovorí Ježiš o Božej vôli. Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. V Jánovi 7:37 až 38 hovorí o sviatočnom dni. V posledný veľký deň sviatkov stal Ježiš a zvolal. Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra z ducha toho, kto verí vo mňa. Čo ty myslí? Vysvetľuje to v nasledujúcom 39. verši. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Pretože ešte neboli letnice a pokračuje v 39. verši. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. O tých, ktorí v neho veria, hovorí v 38. verši, že z ich najvnútornejšieho bytia, z ich ducha budú tiecť rieky živej vody. To znamená, že Boží duch sa bude rozlievať cez život človeka, ktorý sa znovu zrodil. Biblia hovorí v Jánovi 1:12. Tým však, čo ho prijali, dal právo stať sa Božími deťmi. V skutkoch 16:31. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. V Jánovi 3:16. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. Takže skúsenosť novuzrodenia je výsledkom toho, čo sa stane v živote človeka, ktorý vyjadril svoju vieru v Krista. Poviete, to som urobil, verím v Ježiša už od malička. Myslel som, že odo mňa budeš chcieť niečo veľké, ak hovoríš len o viere v Ježiša, to nie je problém. Dovolte mi opýtať sa. Veriť čomu? Čo znamená veriť v Ježiša? Znamená to len intelektuálne odsúhlasiť, že verím, že sa narodil v Betleheme, že sa narodil z panny, vyrástol na mladého muža, stal sa učiteľom a stal sa spasiteľom sveta a ostatné tie veci, čo vás učili babka, detko, mama a otec? Len o tomto je znovuzrodenie? Je to tak, že človek sa znovu narodí tým, že uverí, že sa všetky tieto veci stali? Nie celkom. V Jánovi 14:9 je napísané, čo mu mali uveriť podľa Pána Ježiša. Hovorí, kto videl mňa, videl aj Otca. A v Jánovi 10:30. Ja a Otec sme jedno. Priateľu, ak neveríš, že Ježiš je Boh v ľudskom tele, nie si znovu zrodený. V dnešnej dobe sú falošní učitelia a náboženské skupiny, ktoré hovoria, že veria Biblii. Majú svoje vlastné Biblie. Áno, možno veria v Boha Otca, Boha Syna a Boha Svätého Ducha. Potom sa ich spýtate. Veríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele? No počkajte. Verím v Boha a verím niečomu Ježišovi a verím niektorým veciam o Duchu Svätom, ale nie. Nehovorte mi, že sú Boh. Ak neveríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele, ktorý prišiel na zem, ak neveríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele, ktorý prišiel na zem, ak neveríte v božstvo Krista, že Ježiš Kristus je Boh, ste stratení. Poviete, chcete povedať, že musím uveriť, že Ježiš Kristus je Boh? Opýtam sa ja vás. Ak nebol Bohom, kým teda bol? Pozrite, viem, čo si myslíte, hovoríte si, môžem veriť, že Ježiš bol veľký učiteľ. Ježiš bol veľký človek, Ježiš bol veľký filozof, Ježiš bol veľký dobrodinec. Bol veľký uzdravovateľ, miloval deti, mal priateľov, bol to úžasný človek. Nie, nie. Buď veríte, že je Boh, alebo musíte veriť, že bol najväčší klamár, najväčší podvodník, najfalošnejší človek, čo tu chodil po zemi. Pretože on tvrdil, že je Boh. Buď je Boh, alebo je podvodník. Nemôžete povedať, verím všetkému o Ježišovi, len neverím, že je Boh. Ako môžete veriť, že je dobrý človek, keď o sebe dookola rozhlasuje, že je Boh? Ako môžete veriť, že je dobrý človek, keď používal nejakú nadprirodzenú moc, ktorou liečil ľudí a robil im rôzne iné veci? Ak nie je Boh, je podvodník. Ak nie je Boh, na čo mu veriť? Ale ak je Boh, potom má právo povedať to, čo čítame v Jánovi 14:6. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Rozumiete, čo robíme? Svet je plný podobných ľudí, ako vaši priatelia alebo kolegovia. Ak sa ich spýtate, povedia, že Ježiš bol úžasný človek. Veríš mu teda ako svojmu spasiteľovi? Nie, k tomu sa ešte dostaneme. Ak veríš, že je taký úžasný, prečo mu nedôveruješ? No vieš, jednoducho neverím, že to je tá jediná cesta. Potom ale Ježiš nie je veľmi dobrý človek. On povedal, že je len jedna cesta. Je klamár, alebo je Boh. To musíš pochopiť. Ježiš Kristus je veľký podvodník, veľký klamár, alebo Boh. Buď na ňo zabudni, alebo k nemu obráť svoj život. Zbytočné sú všetky rozhovory o tom, kto je, aký je úžasný. On nie je nič z toho. Je buď Boh, alebo je podvodník. Amen. Neexistuje iná možnosť. A hovorím vám, priatelia, na svete je mnoho miliónov ľudí, ktorí sú oklamaní a ktorí si myslia, že idú do neba. A chcem vám povedať, že ak odmietnete uznať, že Ježiš Kristus je Boh, ste stratení. Nie ste na ceste do neba. Je len jedna cesta, nech si myslíte čokoľvek. Sám Boh, ktorý stvoril vesmír a pripravil svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel za vaše hriechy, povedal. Je len jedna cesta. A jej meno je Ježiš Kristus, syn živého Boha, ktorý naplnil všetky židovské proroctvá o príchode Mesiáša, o vylievaní krvi všetkých baránkov. Kristus je naplnením toho všetkého. Buď je Ježiš Kristus Boh, alebo je podvodník. K čomu nás to privádza? Poviete. Áno, verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Verím, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za môj hriech a verím, že celkom splatil dlh za moje viny. Verím, že on je Boží jednorodený syn a verím, že ak ho požiadam odpustiť mi moje hriechy, že to urobí. Verím. Ale čo znamená veriť? Veľa ľudí sa pýta. Teraz sme sa rozhodli, že musíme uveriť, ale čo znamená uveriť? Vždy som veril. To je veľmi zaujímavé. Môžete zobrať Bibliu, prejsť Nový zákon a pozrieť si každé miesto, kde je použité slovo

ale chcem to vyvážiť. Ježiš Kristus prichádza do vášho života prostredníctvom Ducha Svätého. To je znovu zrodenie. Preto, aby sme vy i ja žili pred Pánom pobožný a svätý život. A veriť Ježišovi Kristovi, to nie je len intelektuálne uznanie jeho osoby. Znamená to v duchu uznať, že on je Boh a ako Bohu sa mu vyznať a kajať zo svojich hriechov. A vyznaním hriechov a prosbou o odpustenie sa rozhodujeme nasledovať ho ako svojho spasiteľa a pána. Veľa ľudí sa trápi nad istotou večného života. Ja si s tým nerobím starosti, pretože viem, že keď ste boli zachránení Božou milosťou, máte zabezpečený večný život. Problém tých ľudí je, že sa dívajú okolo seba a vidia iných, ktorí vravia, že sú spasení, ale žijú ako diabol. Mnohí títo ľudia nikdy neboli spasení. Položím vám otázku. Vráťme sa späť. Ako sa môžete znovu narodiť, prijať nový život, získať Krista, aby žil vo vašom vnútri? Dostať Svätého Ducha, ktorý bude žiť vo vás a dá vám svoje dary. Dá vám duchovné dary, bude vás učiť, povzbudzovať, potešovať. Jeho úloha je nás usvedčovať z hriechu. Svedčiť o tom, čo je spravodlivé. Aký je život hodný Krista, obetovaného za naše hriechy a svedčiť o Božom súde, ktorý má prísť. Poviem vám, ako zistíte, či ste sa niekedy znovu zrodili alebo nie. Nezáleží na tom, v koľkých kostoloch alebo zboroch ste boli. Koľkokrát ste boli pokrstení, ponorení, pokropení alebo poliati. Ako často chodíte do kostola. Aký ste verní. Koľko dávate alebo koľko sa modlíte. Alebo koľkokrát ste prečítali Bibliu. Rozhodujúce kritérium pre znovuzrodenie je Boží duch prebývajúci vo vás. Ak Boží duch prebýva vo vás, ak ste sa narodili znova, máte Božieho ducha a Boží život. Ak potom hrešíte proti Bohu, Duch Boží vás bude vo vašom srdci usvedčovať z hriechu. Ak hrešíte proti Bohu a necítite výčitky, vaše srdce nie je usvedčené. Je viac než pravdepodobné, že vo vás neprebýva Svätý Duch. Neprežili ste znovuzrodenie a pôjdete do pekla bez ohľadu na to, ako často chodíte do kostola alebo koľko dobrých vecí robíte. Bez prítomnosti Božieho ducha, ktorý je Božou zárukou nového narodenia, nikdy nedôjdete do neba. Hovorím to preto, že okolo nás je veľa ľudí, ktorí žijú v hriechu, neposlúchajú Boha a tvrdia, že sú spasení. Niečo vám vysvetlím. Aj spasený človek môže zhrešiť, dostať sa do zajatia hriechu, získať zlozvy, ktorý môže trvať týždne a mesiace, alebo dokonca dlhšie. A môže sa stať človekom, ktorý nevie, ako sa stať slobodným. Veľa ľudí totiž chodí do kostolov a zborov, kde sa takmer stále hovorí o tom, ako získať spasenie, ako získať spasenie a ako získať spasenie. Nikto ich neučí, ako žiť kresťanský život. Kto je náš život? Že je to žijúci Kristus v nás, ktorý nás oslobodzuje od tohoto legalizmu. Nikdy tomu neporozumeli. Rozumiem tomu, ako môže hriech chytiť človeka do pásce. Ale niečo vám poviem. Nezáleží na tom, ako sa človek chytil do pásce hriechu, ak sa znovu narodil z Ducha Božieho. Ten istý Ježiš Kristus, ktorý vošiel do ich vnútra v deň, keď boli spasení, v ich vnútri stále žije. Svätý Duch je stále tam. Stále si robí svoju prácu. Usvedčuje ich z hriechu, svedčí o Kristovej spravodlivosti, bezprostrednom súde a Božej kázni, ktorá príde do ich života. Chcem, aby ste pochopili jedno. Sú len jedny dvere do neba a Ježiš povedal, ja som dvere. Spôsob, ako nimi vojsť, je vyjadriť svoju vieru v Pána Ježiša Krista. A viera v Ježiša Krista nie je len myšlienkový súhlas, ale osobné vydanie. Viera v Ježiša Krista je vydanie sa tomu, v ktorom, ako veríme, je Boh a ktorého život sa stáva vašim životom a premieňa vás. Neznamená to, že už nebudete hrešiť. Ale už nikdy nebudete hrešiť spokojne, nerušene a bez výčitiek. To je súčasť toho, čo prichádza s Božím darom milosti. Varovný signál, Svätý Duch usvedčujúci nás z hriechu. Niektorí ľudia sa veľmi trápia premýšľaním o istote večného života. Pretože sa pozerajú na ľudí, ktorí hrešia. Hovoria, vraj sú spasení a pozrite sa na nich. Nie všetci boli spasení. Pamätáte sa na varovanie, ktoré dáva Ján v 1. epištole Jána 2.19? Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás,

0: boli by zostali s nami. Takže sa vás pýtam, veríte naozaj, že Ježiš je Boh? Mohol by klamať? Nie. Ale Ježiš povedal v Jánovi 3:3. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Veríte tomu? Ak je Boh, musel povedať pravdu. Narodil sa znova? Narodili ste sa znova? Ja verím v Ježiša. Čomu veríte? Biblická viera v sebe zahŕňa oddaný život, nielen akési intelektuálne uznanie faktu, že Ježiš existuje. A teraz vás chcem vyzvať, nech ste kdekoľvek a ktokoľvek. Viete, že vaša spravodlivosť nikdy nedosiahne Božie požiadavky na svetosť. Nikdy sa nedostanete do neba inak, len uznaním, že Kristova smrť na Golgote odstránila váš hriech, že ho beznádejne potrebujete a že niet inej cesty okrem Krista. Len ak mu vyznáte svoj hriech, poprosíte o odpustenie a poviete mu, že svoju vieru a svoj život vkladáte do neho ako spasiteľa, svojho pána a že od tohto dňa ste sa rozhodli ho nasledovať. Naliehavo vás prosím, urobte to dnes, kdekoľvek počúvate toto rozhlasové vysielanie. Možno počúvate v aute, doma alebo v práci. Je úplne jedno, kde sa nachádzate. Nemusíte sa snažiť upútať jeho pozornosť. Ak mu chcete vyznať svoje viny, počuje vás všade. Nemusíte všetkému úplne rozumieť, naozaj nie. Vaše poznanie bude rásť, keď mu odovzdáte svoj život. Budem prosiť s vami v mene Ježiša, pretože je len jedna cesta. Ježiš povedal v Evanjelium podľa Jána 10:9. Ja som dvere. Ježiš povedal v Jánovi 14:6. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A Ježiš sa pýta, chceš ísť do neba, keď zomrieš? Istotne zomriete. Chcete ísť do neba? Potom sa musíte znovu zrodiť. To je moja modlitba za vás, skôr než bude príliš neskoro.
1: Ježiš dal veľmi jasne najavo, že jediná cesta do neba vedie cez Golgotu. Nie je žiadna iná cesta. Charles Stanley vás povzbudzoval, aby ste svoj život odovzdali Ježišovi Kristovi ešte dnes. Uznali svoj hriech a dôverovali, že Kristova smrť na kríži vám priniesla odpustenie. Vo chvíli, keď urobíte toto rozhodnutie, narodili ste sa znova do Božej rodiny. Vaša budúcnosť bude v nebi a svoju večnosť strávite v Božej prítomnosti. V Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole povedal Ježiš Kristus odvážne tvrdenie. V Jánovi 10, 27 a 28 hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Ja a Otec sme jedno. To je jasné Ježišovo vyhlásenie, že je Boh. A my mu môžeme veriť pre jeho zázračné narodenie, život a vzkriesenie. Jednoznačne tiež povedal, že jediná cesta do neba vedie cez jeho kríž. Nie je iná cesta. Príjmite Kristovu smrť na vašom mieste a vstúpte do Božej rodiny. Dotýkajúc sa sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď by to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludne s nami už túto stredu po 17.

0: už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10. dopoludnia.
2: Milé deti, opäť vám porozprávam príbeh od Martina Vömela. Tentoraz má názov Svadba v Káni Galilejskej. Galilea je krajina, do ktorej odišiel pán Ježiš hneď potom, ako si vyvolil 12 učeníkov. Cestou im rozpovedal, prečo idú práve tam. Nedaleko jeho rodného mestečka Nazaretu v Malej Káni bývali priatelia jeho rodičov. V ich dome sa mala sláviť svadba. Učeníci sa najprv čudovali, že práve svadba mala byť tým prvým, čo mali zažiť so svojím novým majstrom. Nebude to príliš dotieravé, keď tam prídeme ako nepozvaní hostia, mysleli si. Trocha ostýchavo nasledovali pána Ježiša. On ich však upokojil. Ľudia tam v Káni boli prostí a milí. Hoci im samým sa veľa nedostáva, predsa radi prijímajú priateľov do svojho domu, navyše, keď ich on privedie. Celá spoločnosť už bola pospolu, keď tam prišli. Mladá rozžiarená nevesta a šťastný ženích. Učeníci si všimli, že pán Ježiš podišiel k staršej žene s dobrotivou tvárou. Podľa ich srdečného zvítania spoznali, že je to jeho matka Mária. Pán Ježiš predstavil domácim, rodičom, svojich učeníkov a tí ich srdečne pozvali na slávnosť. Čoskoro sa v ich kruhu cítili ako doma. Áno, boli to naozaj jednoduchí, ale veľmi milí ľudia, čo pozvali pána Ježiša. To hneď zbadali. A pretože sa všetci tak veľmi tešili z toho, že dávno očakávaný Ježiš sa konečne šťastne vrátil z dlhej cesty, správali sa láskavo aj k nepozvaným hosťom. Ako tak už dlhšie spolu radostne nažívali, domáca pani nebadane kývla na otca. Ten vstal a vyšiel s ňou von. Vonku uvidel na nešťastnej tvári svojho priateľa, ktorý dnes robil starejšieho, a dozeral na jedlo i nápoje, že sa voľačo prihodilo. Matka mu zašepkala do ucha tak, aby to nik iný nepočul. S vínom sme na dne, už vydrží iba kratučko. Preľaknuto sa na ňu pozrel, čo budú robiť. Viac peňazí už v dome nebolo, takmer všetky vydali. Ani iných nápojov niet. Najskôr by si na chvíľu mohli pomôcť tým, že víno rozriedia ešte viac ako doteraz. Zvyčajne pili víno tak, že dávali na 2 diely vína 3 diely vody. Pri takej jednoduchej svadbe, ako bola táto, bolo možné podávať nápoj pripravený strikom vody na sušené hrozno s prísadou korenia. Ani to však nemôže dlho vydržať. Znepokojení sa vrátili medzi hostí, ale aby nik niečo nezbadal. Hoci všetci vedia, že nepočítali s toľkými hostiami, predsa len by im bolo nepríjemné, keby odrazu nebolo viac vína. Hostia sa veselo bavili ďalej. Nik nevedel o skľučujúcej udalosti. Alebo predsa? Pani s dobrotivou tvárou, Mária, mala ostrý zrak a pobadala, čo sa prihodilo. Zašepkala svojmu synovi do ucha. Nemajú vína. Pán Ježiš hneď vedel, na čo myslí. Aj on si už všimol, aké starosti majú svadobčania. Tvárou mu preletel milý úsmev. Mama musí byť vždy hneď na porúdzi, keď niekde niekomu niečo chýba. Musíš vždy hneď pomáhať? Počkaj, ešte neprišla moja hodina. Neskoršie to bude o to krajšie. Mária sa uľahčene zasmiala. Áno, tak je to správne. Mohla vedieť, že Ježiš si už poradí. Chcela mať však aspoň trochu účasti na dobrom skutku. Išla za tými, ktorých si na tento deň najali, aby obsluhovali stolujúcich. Už zbadali, že čo chvíľa nebudú mať čo robiť a pomýšľali na návrat domov. Mária im povedala: Zostaňte tu ešte a dávajte pozor, či vás Ježiš neprivolá. Zostaňte tu ešte a dávajte pozor, či vás Ježiš neprivolá, a keby vám povedal čokoľvek, urobte to. Onedlho víno došlo. Hostia sedeli pri takmer prázdnych pohároch a čudovali sa, že im už nik tak starostlivo a pozorne nedolieva. Rodičia boli v najväčších rozpakoch. Teraz už im asi nezostane nič iné, ako ospravedlniť sa hosťom, a potom sa táto pekná slávnosť istotne rýchlo a predčasne skončí. Susedia by sa im mohli ešte vysmiať. Akýže ste len pohostinní. Bolo to naozaj trápne. Tu pán Ježiš pokynul sluhom. Ako si Mária oddýchla. Konečne prišla jeho hodina. Rýchlo pristúpil k nemu jeden z nich. Nik nemohol rozumieť tomu, čo si u neho objednal. Keby to boli počuli, boli by takisto prekvapení ako ostatní sluhovia vonku, keď sa dozvedeli, čo si tento čestný hosť želal. Stálo tam 6 veľkých kamenných nádob na vodu, každá mohla mať takmer 100 litrov. Slúžili na očisťovanie vodou, s ktorou si každý musel umyť ruky pred jedlom i po jedle, ako prikazoval zákon. Tieto nádoby už neboli celkom plné, lebo sluhovia z nich naberali do mýs na umytie pred začiatkom hodovania. Teraz pán Ježiš žiadal, aby ich naplnili sviežou čírou vodou až po okraj. Mysleli si, že nie je na to dôvod, veď voda bola čerstvá a bolo by jej nadostač na umytie rúk po jedle. Čo si však pomohli? Mária im povedala: čokoľvek vám povie, urobte to. Tak poslúchli a naplnili nádoby až po vrch. Ako sa však začudovali, keď im pán Ježiš povedal: teraz naberajte a zaneste starejšiemu. Má to byť azda žart? Znovu si pripomenuli Máriinu radu a napokon ani Ježišove slová nepripúšťali žiadne odbrávanie. Tak priniesli starejšiemu pohár plný vody, ktorú nabrali z prvej kamennej nádoby. Starejší nevidel nič z tejto predohry. Mal plnú hlavu starosti a myslel len na to, ako všetko dopadne. Keď mu jeden zo sluhov podal pohár, uchopil ho bez toho, aby o tom príliš rozmýšľal, a napil sa. Takmer mu zabehlo. Myslel si, že sluhovia mu podali pohár lacného nápoja, aby tiež mal aspoň niečo zo slávnosti. To, čo teraz ochutnal, bolo víno, aké ešte nikdy v živote neochutnal. Utekal rýchle k ženíchovi a pýtal sa ho: kdeže si zobral to vynikajúce víno, čo si mi práve dal ochutnať? Daj rýchle z neho nosiť na stôl. Mal si toto dobré víno podávať hneď na začiatku, lebo na konci hostiny už ľudia tak dobre nerozoznajú, čo pijú. A vlastne je im škoda dávať taký drahý nápoj. Ženích sa prekvapene pozrel na starejšieho. Nevedel o ničom. Čo skoro však pochopil. Sluhovia už nemohli dlhšie mlčať. Začali rozprávať, čo sa prihodilo. Celá spoločnosť načúvala a jeden z nich zvolal: stal sa zázrak! Mária sa usmievala. Všetky oči sa upreli na pána Ježiša, lebo nik iný nemohol niečo také urobiť. A tu začali rozprávať aj rodičia. Teraz sa už vôbec necítili trápne, keď videli, akým zvláštnym spôsobom im pomohol milý hosť s rozpakou. Ešte len teraz sa veselie rozprúdilo. Táto malá veselá spoločnosť ešte dlho pobudla spolu. Všetci načúvali nádherným slovám pána Ježiša, keď im rozprával o tom, ako má byť každý ochotný pomáhať druhým, aj keď práve nemôže meniť vodu na víno. Všetci hostia spolu s učeníkmi si mysleli: tak ako on nedokáže hovoriť a konať žiadny človek, musí byť naozaj synom Božím. Aj táto krásna slávnosť sa však musela raz skončiť. Keď sa zodvihol Pán Ježiš so svojou matkou a učeníkmi, aby sa vydali na cestu do mestečka Kafarnaum, všetci si želali, aby mohli navždy zostať v jeho blízkosti. A opäť sa spolu pomodlíme. Milý Pán Ježiš, keby si nebol prišiel na svadbu a všetko tak dobre nezariadil, možno by to ku koncu bola smutná svadba. Táto príhoda je vlastne v polovičke smutná, keď už nebolo vína a svadobčania mali starosti. Ty si však povedal, že tvoja hodina ešte neprišla. Istotne sa rovnako musí často dlhšie čakať, pokým nenapravíš voľajakú chúlostivú vec. Ty si bol však po celý čas prítomný a zasiahol si v pravom okamžiku. Verím, že aj pri mne zasiahneš vždy v pravý čas. A preto môžem ísť tak pokojne spať. Veľmi ti ďakujem za dnešný deň. Amen.
3: Môj superhrdina je Ježiš a pomáha mi stále.
4: Fakt?

mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebesá, rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Vôňa nedele.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Ježiš.
1: Strácate nádej na zmenu? Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
2: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to zmenilo moje srdce.
1: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
3: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 6. verš. Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Keďže som žil nedaleko fariem, všímal som si, ako sa kravy pri pasení presúvajú. Jedna krava neustále chodila z miesta na miesto, ako by sa snažila nájsť zelenšie pastviny. Na okraji pozemku objavila čerstvú trávu pod tieňom stromu. Priamo pod zelenou časťou ohrady bola chutná kôpka lístia. Potom sa pretlačila cez ohradu a vyšla na cestu. Pomaličky si razila cestu do zatratenia. Nielen kravy majú problém so zatúlaním sa. Ovce tiež blúdia a je pravdepodobné, že ľudia majú k tomu najväčší sklon zo všetkých. Možno práve to je jeden z dôvodov, prečo nás Boh v Biblii prirovnáva k ovciam. Je jednoduché túlať sa a prehrízať sa cez nedbanlivé kompromisy či hlúpe rozhodnutia a nevšímať si pritom, ako ďaleko od pravdy sme sa odklonili. Ježiš vyrozprával farizeom príbeh o stratenej ovci, ktorá mala pre pastiera takú cenu, že zanechal zvyšok stáda, kým ju hľadal. A keď ju našiel, oslavoval. Podobne sa raduje aj Boh z tých, ktorí sa k nemu navrátia. Ježiš povedal, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Boh poslal spasiteľa, aby nás vyslobodil a priviedol domov. Nebeský Otče, cítim sa stratený. Zblúdil som. Presmeruj moje srdce a ukáž mi cestu domov.

Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.

0: Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: O s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to neponožie?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludne s nami už túto stredu po 17.

Som si istý, že väčšina z nás sa aspoň raz či dvakrát v živote zapojila do nejakých pretekov. Určite mnohí z nás niekedy súťažili v behu. Možno v škole, alebo pri hre so susedovými deťmi ste súťažili, kto je rýchlejší. Ako dieťa som neraz myslel na bežecké preteky. Ja som totiž v detskom veku, 15 až 12 či 13 rokov, bol dosť ťažký. Obliekal som si veľké nohavice v snahe zakryť svoje tukové vankúšiky a až v 17 som vyrástol. V priebehu jedného roka som rýchlo vyrástol a dnes meriam asi 2 metre. No keď som bol malý, nemal som veľmi koordinované pohyby a nebol som rýchly. Zapojiť sa do nejakých pretekov a uspieť, to bol pre mňa veľký výkon. Pamätám si, ako som behával na trati dlhej 800 metrov. Po dvoch kolách som cítil neuveriteľnú bolesť v hrudi a pálili ma pľúca. Občas bola bolesť taká silná, že mi stúpala do hrdla a vyžarovala do ľavej ruky. Vtedy som tomu nevenoval veľkú pozornosť, myslel som si, že len nie som vo forme. Povedal som to sestre, povedala, že sú to príznaky stresu a preťaženie srdca. Všimol som si, že keď som sa veľmi namáhal, začalo to bolieť. Pri behu na dlhej trate sa však bolesť neobjavila. Preto som sa časom stal skôr bežcom na dlhej trate, než šprintérom. A tak mám veľa spomienok spojených s behom. Aj v Božom slove nachádzame obraz, použitý v 9. kapitole 1. listu Korinťanom, ktorý naznačuje, že bežíme preteky o večný život. Tieto preteky sú súčasťou našej existencie. Vypočujte si 1. Korinťanom 9:24 a nasledujúce verše. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého, oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Pavol tu hovorí o našom postoji, o tom, ako máme bojovať sami so sebou. Pracujeme na sebe a trénujeme, aby sme získali cenu a vyhrali preteky. O čom to hovorí? Cenou mieni večný život. V týchto pretekoch kresťan bojuje, aby dosiahol nebeský cieľ. Treba povedať niečo dôležité a povedať to priamo. Nie každý beží v týchto pretekoch. V tejto chvíli sú milióny ľudí, ktorí ešte ani nezačali bežať smerom k večnému životu. Jediný spôsob, ako sa zapojiť do týchto pretekov, je viera v Ježiša Krista. Ak ho ešte nepoznáte, nebežíte v týchto pretekoch. Krásne však je, že je veľmi ľahké zúčastniť sa ich. Je veľmi ľahké prijať Ježiša Krista a uveriť v Neho. Treba ho len poprosiť, aby ti odpustil hriechy. Povedzte mu, že by ste radi bežali na tejto ceste do neba a že chcete, aby vás Ježiš urobil bežcom o večný život. Vďaka tomu, že je Boh láskavý a milostivý, je pre nás ľahké zapojiť sa do týchto pretekov. Možno nie si veľmi fyzicky zdatný, možno nie si atlétom. Tieto preteky však nie sú fyzicky náročné. Nemusíš mať žiadne zvláštne atletické schopnosti. Je to rozhodnutie bežať svoje životné preteky tak, že bude žiť spôsobom, ktorý vedie do večného života. Je mnoho ľudí, ktorí sa k tomuto behu nikdy nedostanú. Biblia to vraví jasne. Biblia túto tému nezahmlieva a nevraví, že je to hračka. V Matúšovi 7 sa píše, široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Inými slovami, väčšina ľudí v tomto živote bude bežať za nesprávnym cieľom. Väčšina ľudí, a to nie je môj osobný odhad, ale Kristove slová, väčšina ľudí skončí v pekle. Nie je to potešujúce. Nie je to radostné pomyslenie. Radšej by som vám povedal, že nezáleží na tom, čomu veríte,
Len pokračujte a žite ako chcete, pretože Boh je tam hore a napokon bude mať z každého radosť a príjme každého takého, aký je, bez obmedzení, každý pôjde do neba. Nie je to pravda. Nie je to v súlade s biblickým učením. Ježiš hovorí jasne a dôsledne o tom, že musíš mať vzťah k Bohu. Musíš ho vidieť ako cestu, pravdu a život. Vraví, nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie cezo mňa. Mnohí sa minú s cieľom. Budú príliš zanepráznení naháňaním iných vecí. Túžia po iných oceneniach. Majú vlastné ciele, ktoré pokladajú za dôležitejšie, než páčiť sa Bohu. Je to najväčšia chyba, akú môžeš v živote spraviť. Bol by som rád, keby si sa na okamih zamyslel. Za akou cenou bežíš ty? Je to majetok? Obdiv či uznanie iných ľudí? Alebo sa snažíš rozširovať si obzory a zvyšovať svoju intelektuálnu kapacitu? Prečo žiješ? Jedinou vecou, pre ktorú hodno žiť, je Pán Boh a kráľovstvo Ježiša Krista. To je jediná cena, ktorá ťa privedie na miesto, ktoré voláme nebom, k existencii večného šťastia a radosti s Bohom. To je tá cena, ktorú všetci chceme. Preto je dôležité, aby si sa zapojil do týchto pretekov. Predpokladajme, že o to stojíš a pustil si sa do behu. Aj keby to bolo práve teraz, vo chvíli, keď sa modlíš, chcem tvoje odpustenie, Bože, potrebujem tvoje milosrdenstvo, nechcem svoj život premárniť, chcem žiť s tebou navždy. Ak si to práve urobil, si na ceste a bežíš o preteky. To je super. Pobežíš, až kým nevydýchneš naposledy. Pavol nás však varuje. Bež tak, aby si zvíťazil. Tu je ešte jedna ťaživá pravda. Môžeš byť diskvalifikovaný. Nemusíš dobehnúť. To je tvrdá realita, ktorú Biblia nezamlčuje. Hovorí, že sa môžeš odvrátiť, môžeš sa vzdať. Pavol nás vystrihá. Nevzdávaj sa, nezastavuj sa, bež ďalej. Cieľom je dlhodobo pokračovať v pohybe smerom k večnému životu. Počúvaj, čo Pavol hovorí. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal. Zápasí so svojím telom, prediera sa vpred. Nechcem tu navrhovať, aby si sa fyzicky trestal. Vravím len, aby si viedol intenzívny duchovný život. Poznávaj Božie slovo. Počúvaj ho. Modli sa. Prehlbuj svoj vzťah k Bohu. Tvojim cieľom je večný život a nič by ti nemalo stáť v ceste. Nič ti nesmie byť prekážkou. Satan sa bude snažiť odpútať tvoju pozornosť. Chce ťa vykolajiť. Bude sa ťa snažiť, ako povedal Pavol v liste Korinťanom, zviesť z cesty. Aj iní ľudia sa ťa budú snažiť odtiahnuť z tvojej cesty. Nedovoľ, aby ti niečo stálo v ceste, aby ťa niečo zastavilo na púti k večnému životu s Ježišom Kristom.

0: Či už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10:00 dopoludnia.

Milí poslucháči, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Svet okolo nás. Moje meno je Vanessa Pellerová a my sa teraz spolu vyberieme na výlet do brazílskeho mesta Rio de Janeiro, skrátene známom aj ako Rio. Možno sa vám práve teraz vybavila známa rozprávka Rio, ktorá krásne reprezentuje, aké veselé je toto miesto. Mesto sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu na juhovýchode Brazílie, nedaleko od obratníku Kozorožca. Jadro mesta bolo postavené na západnom brehu zálivu Guanabara. Mesto má rozlohu 1260 km štvorcových a jeho metropolitná oblasť má približne 11,8 milióna obyvateľov. Počtom obyvateľov sa jedná o druhé najväčšie mesto v Brazílii a tretiu najväčšiu metropolitnú oblasť v Južnej Amerike. Zaujímavosťou je, že sa jedná o šieste najväčšie mesto na americkom svetadieli a ide o hlavnú turistickú destináciu Južnej Ameriky. Druhým neoficiálnym názvom mesta je Úžasné mesto. K jeho turistickej návštevnosti prispieva aj výhoda polohy v tropickom podnebí. V Brazílii sú ročné obdobia úplne opačne ako tie v Európe. Ak teda máte radi zimu, oplatí sa zájsť do mesta práve v tomto ročnom období. Letá sú tu naozaj tropické, teploty môžu dosahovať až 40 stupňov Celzia. Ak máte radšej zimu, neoplatí sa vám sem zájsť v našom lete, pretože tu úplne veľkú zmenu v teplote nezažijete. V zime sa teplota v Riu pohybuje okolo 20 stupňov Celzia. Miestne mesto rozdeľujú na 4 časti, a to centrálnu, južnú, severnú a západnú. Západnú časť pohoria tvoria špinavé obydlia na svahoch hôr, takmer bez občianskej vybavenosti. Týmto obydliam sa hovorí favely. No a keďže sa úrady o život vo favele veľmi nezaujímajú, panuje tu obzvlášť veľká kriminalita a životná úroveň je nízka. Aj práve preto z toho bezpečnostného hľadiska vám neodporúčam navštíviť favely, hoci každé zákutie Rio de Janeiro schovávajú v sebe prekrásne miesta. Pre tak veľkú odlišnosť v životnej úrovni rôznych častí mesta je Rio tiež známe ako mesto kontrastov. Ja osobne som mesto nikdy nenavštívila. Ale keď niekto povie Rio de Janeiro, spájam si ho s takou živou atmosférou, energickosťou a množstvom farieb. Milí priatelia, po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať a pozrieme sa spolu na zaujímavú históriu tohto miesta.

Vítajte späť v relácii Svet okolo nás. Počúvate Rádio 7 a ja verím, že ste si užili krátku hudobnú pauzu, po ktorej sa teraz spolu môžeme vydať na preskúmavanie histórie prekrásneho živého brazílskeho mesta Rio de Janeiro. História mesta sa datuje do 16. storočia. Vtedy, 1. januára v roku 1502, objavil navigátor z Portugalska na svojich cestách záliv Guanabara. Považoval ho za ústie rieky a tak z toho pochádza aj názov Rio de Janeiro, čo v doslovnom preklade z portugalčiny znamená rieka januára. Mesto bolo založené o 63 rokov neskôr ako opevnenie proti nepriateľským indiánskym kmeňom a francúzskym i španielským pirátom. Vďaka svojej blízkosti k oceánu sa Rio ako záliv začalo rýchlo rozrastať. V 17. storočí sa v Brazílii začala zlatá horúčka, čo znamenalo, že cez port mesta sa vyvážali hory zlata a diamantov do Portugalska. Aj práve preto sa mesto stalo na 2 storočia hlavným mestom Brazílie a získalo štatút štátu. V roku 1960 prebralo štatút hlavného mesta Brazílie dokončené Nové mesto Brazília, ktoré je hlavným mestom až dodnes. O bohatej histórii Rio de Janeiro svedčia aj brazílski archeológovia, ktorí tvrdia, že tieto územia boli obývané ľuďmi už posledných 50 000 rokov. Pred príchodom Portugalcov tu žilo niekoľko miestnych etnických skupín, z ktorých prevládalo etnikum Tupi. Neskôr tu Európania začali vytvárať otrokárske osady, do ktorých boli privedení Afričania, Číňania a predstavitelia ďalších národností. Súčasní obyvatelia Ria sú tak potomkami množstva etník, no hlavne Černochov. Naozaj by sme mohli povedať, že to tu dýcha medzinárodnosťou. Mesto sa celé storočia rozrastalo a rozvíjalo, až z malej pôvodnej obce dosiahlo dnešnú podobu. Nie je krásne, ako sa časom vedia miesta úžasne rozvíjať a meniť? Nachádzam v tom aj metaforu pre ľudí. No ale po nasledujúcej piesni si nenechajte uísť, ako si spolu povieme o prekrásnych miestach, ktoré by ste mali navštíviť, keď už zavítate do tohto vzdialeného mesta v Južnej Amerike.

Milí poslucháči Rádia 7, dnes sme sa spolu v relácii Svet okolo nás vydali na spoločnú cestu do živého brazilského mesta Rio de Janeiro. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa alebo Spasiteľa, postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Corcovado, po slovensky Hrbáč. Aj s podstavcom má socha 39,6 metrov. Kristus stojí s roztiahnutými rukami, čo značí, že mestu žehná a chráni ho pred ťažkosťami. V noci ho je krásne vidieť vďaka špeciálnemu osvetleniu. Dočítala som sa, že socha bola vyrobená v Paríži a špeciálne privezená do Ria, kde ju v roku 1931 slávnostne otvorili a vysvetili. V roku 2007 sa socha stala jedným zo 7 novodobých divov sveta.

i flóry. Vo všeobecnosti sa mesto môže chváliť sviežosťou rovníkovej vegetácie. Nájdete tu vždy zelené stromy, palmy a množstvo druhov prekrásnych pestrofarebných exotických kvetov. Ďalším symbolom mesta, ktorý si určite všimnete, je homoľa cukru, alebo inak cukrová homoľa, s nadmorskou výškou 396 metrov nad morom. Ide o skalu, ktorá sa týči nad ústím zátoky Guanabara do Atlantického oceánu. Názov dostala podľa svojej podobnosti s homoľou cukru. Pre vysvetlenie, ak by ste náhodou nevedeli, homoľa cukru bolo tradičné balenie cukru v tvare rotačného kúžela, ktoré sa až v 19. storočí nahradilo kryštáľovým a kockovým cukrom. Na vrchol homole sa dostanete vďaka lanovke, ktorá sem vedie už od roku 1912. Lanovka sa skladá z dvoch častí. Prvý úsek lanovky vás dopraví na vrchol Urca a až tým druhým sa dostanete na vrchol samotnej homole cukru. Ak si túžite v meste vychutnať prítomnosť Atlantického oceánu, natrefíte tu aj na niekoľko krásnych pláží. Pre tunajších obyvateľov sú pláže o mnoho viac ako len miestom na odloženie vecí pred kúpaním. Pláže sú miestom sociálneho života, kam sa ľudia chodia zoznámiť a porozprávať s priateľmi, zašportovať si, vychutnať si skvelé jedlo a jednoducho si užiť príjemný deň. Najznámejšou plážou nie len v Riu, ale celkovo na svete je Copacabana, dlhá 4 kilometre. Od roku 2012 sa spomínaná hora Hrbáč, Národný park Čižúka, Homoľa cukru a pláž Copacabana nachádzajú v zozname UNESCO. Mesto je tiež kultúrnym kapitálom Brazílie, čo znamená, že tu okrem historických pamiatok, stredovekých kláštorov a koloniálnych kostolov nájdete aj množstvo knižníc, múzeí, divadiel či galérií. Preslávené sú školy samby. A keď už spomínam sambu, nedá sa zabudnúť ani na slávny tradičný karneval Rio de Janeiro. Karneval v Riu je svetoznámym festivalom, pri ktorom cez mesto chodia veľké sprievody extravagantne oblečených tanečníkov a tanečníc, pohybujúcich sa do rytmu samby. Koná sa raz ročne na prelome februára a marca a denne ho navštíví až okolo 2 miliónov ľudí. Jedná sa naozaj o krásny, vzácny kultúrny zážitok, ktorý by ste pri návšteve Ria nemali vynechať. Po krátkej hudobnej prestávke si povieme tipy a triky, o ktorých by ste mali vedieť, ak sa rozhodnete vycestovať do tohto mesta.

Vítajte späť na našom spoločnom výlete s Rádiom 7 v Južnej Amerike. Teraz si povieme o pár základných informáciách, ktoré je dobré vedieť pred vycestovaním do krásneho brazílskeho mesta Rio de Janeiro. Pred návštevou mesta sa odporúča očkovať proti hepatitíde A a B i proti malárii. Dôležitou radou je, aby ste nikdy nepili vodu z vodovodu, pokiaľ však samozrejme nie ste ubytovaní v luxusnom hoteli s filtrami. Pri prechádzke mestom si určite dávajte pozor na svoje veci a bez profesionálneho sprievodu sa zdržiavajte len na odporúčaných miestach pre turistov, keďže je v meste zvýšená kriminalita a pouličné krádeže sú veľmi obľúbené. V meste sa dá ľahko prepravovať pomocou verejnej dopravy, ako sú autobusy, metro či taxíky. Najrýchlejším spôsobom dopravy sú však autobusy, ktoré sú pre svoju rýchlosť aj najnebezpečnejšie. Je bežné, že si okrem oficiálnych zastávok dokážete autobus zastaviť hocikde, vďaka mávnutiu rukou. Veľmi rozšírené sú aj cyklistické chodníčky pozdĺž pláží a parkov. Aby ste nemuseli ťahať bicykel až z domu, dokážete si ho v meste ľahko požičať. Rio de Janeiro je mesto, ktoré naozaj hýri pestrosťou a životom. Aj vďaka prírodným a kultúrnym krásam tohto miesta si uvedomujem, aký kreatívny je náš stvoriteľ. Mnohí ľudia často hovoria o tom, ako skvelým príkladom sú miestni obyvatelia v braní a užívaní si života. Aj napriek rôznym nástrahám by som mesto označila za radostné miesto. Z relácie Svet okolo nás sa s vami lúči Vanessa Pellerová. A aj na budúci týždeň sa spolu s Rádiom 7 pozriete na nové krásne miesta.

0: s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď mi to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

Kľúč nie len od skrinky. Utorok. Najstarší syn sa balí ráno do školy. V predsieni je pripnutý lístok so zoznamom, čo by v školskej taške nemalo chýbať. Kľúč od skrinky, číta nahlas syn. No, ten nemám už od piatku. Konštatuje, pričom intenzita jeho hlasu slabne, kútiky úst pripomínajú zadnú masku Renaulta. Cíti sa už teraz dosť trápne a čaká. Že na čo? No či mu priložíme. Sebe zdanlivo uľavíme a tým sa dokonale znemožníme. Príklad na zvládanie stresov bežného dňa by to veru nebol. Tí v našom veku si iste pamätajú onen oddychový seriál o kuchárovi Svatoplukovi Kuřátkovi. Bol natočený tak, že v okamihu, keď mal sváťo priniesť dôležité rozhodnutie, obraz sa zastavil a diváci uvideli na obrazovke možnosti, medzi ktorými sa mohol sváťo rozhodnúť. Ani nie tak sváťo ako diváci. Telefonáty do štúdia rozhodli, akým smerom sa dej seriálu bude uberať. Náš najstarší syn tiež čakal. Na čo? Nuž, aký kurz ranné chystanie do školy naberie. Na obrazovke sa vám hádam ako prvá objaví voľba B. Nevieš si dávať pozor na veci? Už sa ti to stalo a teraz zasa? Alebo, nad čím prosím ťa rozmýšľaš? Máš na starosti len seba a aj to nezvládaš. Hlasovať za takúto a jej podobné možnosti by nebolo najlepšie rozhodnutie. Druhá strana ho totiž číta zhruba takto. Si nemožný, často veci pokazíš, si nešikovný. Manžel si balil svoje veci, poznamenajúc, že potrebuje stihnúť do práce a že sa tým budeme zaoberať popoludní. Zamrmlali sme spoločne niečo ako nevadí, veď každý občas niečo stratí, na dnes si požičiaš kľúč od triednej a hádam to nájdeme. Už toto znamenalo odklon od prvej reakcie, teda voľby B, ktorá väčšinou zrkadlí zhon, nervozitu, rozhorčenie. Syn sa očividne uvoľnil. Ty rozmýšľaj, kedy si ho mal v piatok naposledy? Navrhla som. Baliaci ostatné veci lovil v pamäti. No, už keď som šiel zo školy po chodníku, zdalo sa mi, že reťazka s kľúčom a čípom mi vo vrecku neštrngá. A keď som potreboval zavolať, mal som vo vrecku iba mobil. Pozorovala som ho, ako so stúpajúcou hladinou pokoja a podpory z našej strany vytláča pocit nešikovnosti a trápnosti a blíži sa k pointe. Áno, možno som ho nechal zastrčený v zámke skrinky a niekto ho našiel a dal na vrátnicu. Takto skús ako prvú vec po príchode do školy preveriť a hneď mi zavolaj. Vyprevádzala som ho. Ale neviem, či ti nezabudnem zavolať, aj keby som ho našiel. Odvetí neisto. Cinknem ti ja o pol hodinku, neboj sa. Odbremeňujem ho. Prezváňam po 30 minútach. Ahoj, mami! Ozýva sa v slúchadle. Hlas má bodrý, veselý. Pravda si ho našiel, vyhrklo zo mňa. Ako si to spoznala? Spýtal sa začudovane. Cítiť to z tvojho hlasu, odvetila som. To fakt? Zadupľoval. A myslím, že v piatok si sa už tak veľmi tešil na to stretnutie s kamarátmi, že od radosti si už nestihol upratať kľúč na správne miesto, však. Šibalsky som dodala. To máš úplnú pravdu. Dodal a podľa jeho artikulácie som neomylne videla, že kútiky úst má zdvihnuté, pripravený úspešne zvládnuť utorkový školský kolotoč. Napríklad aj písomku z občianskej.

Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte. Hands up.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. To by zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.

John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube, časť 3. Krátko po smrti Johnových priateľov vzal kapitán Newton Johna na 3. plavbu po Stredozemnom mori. Tentokrát John nebol palubným pomocníkom. Namiesto toho sa zapísal ako obyčajný námorník a poslali ho dolu do podpalubia bývať so strieľanými námorníkmi. Tak ako mnohokrát predtým sa k ním John rýchle pridal v nadávaní a popíjaní a akákoľvek myšlienka na zbožný život sa rýchle vyparila. Keď sa loď vrátila do Anglicka, mal John 14 rokov. Po príchode domov jeho nevlastná matka oznámila, že čaká ďalšie dieťa. John nebol nadšený, keď počul o ďalšom dieťati, ani z návratu na more. Vedel čítať, písať a trocha po latinsky, ale nedosť na to, aby si zaistil prácu učiteľa alebo súkromného tútora. Netešil sa ani na budúcnosť na mori, na palubách lodí, kde mu všetko pripadalo nudné a jednotvárne. Premýšľal, čo zaujímavejšie by mohol urobiť so svojím životom. Jeho otec zrejme rozmýšľal o tom istom ohľadne svojho syna. Na jar 1740, krátko pred Johnovými 15. narodeninami, otec oznámil, že synovi našiel novú prácu. Prihlásil ho do učenia za lodného obchodníka v Španielsku. O mesiac bol John znovu na otcovej lodi, tentokrát ako pasažier. Vysadili ho v prístave Alicante na juhovýchodnom pobreží Španielska v Stredozemnom mori. John išiel k otcovmu starému priateľovi, kde sa mal naučiť všetko potrebné o práci lodného obchodníka. Pre Johna bol pobyt v Alicante od začiatku katastrofou. Nezaujímali ho nákladné listy ani predpisy o balení a zdaňovaní nákladu. Aj v angličtine by pre neho bolo dosť ťažké všetko sledovať a naučiť sa to, ale v španielčine bolo pre neho takmer nemožné zistiť, čo mal robiť. Keď po 18 mesiacoch kapitán Newton zakotvil svoju loď v Alicante, aby skontroloval pokrok syna, John sa spolu s majstrom zhodli, že je na čase, aby sa vrátil domov. Predstavoval si, že otec sa na neho rozzúri. Namiesto toho vyzeral rezignovane, ako keby naozaj nečakal, že sa zhostí tejto príležitosti. John nevedel, čo je horšie, či otcov hnev alebo ľahostajnosť. Koncom jesene 1741 bol otec so synom späť v Waverley, kde John prvýkrát stretol svojho nového nevlastného brata Harryho. Po roku a po ďalšej plavbe v novembri 1742 kapitán Newton vysvetlil 17-ročnému Johnovi, že nastupuje do práce v Kráľovskej africkej spoločnosti, ktorá odváža z Afriky slonovinu a zlato. On s Thomasinou, Williamom a Harrym sa presťahujú do elegantného mestského domu v Londýne, ale pre Johna tam nie je miesta. Podľa otca bolo na čase, aby John vyrazil a šiel svojou vlastnou cestou. Toto bolo pre Johna dosť zarážajúce, no bolo toho viac. Kapitán Newton bol v kontakte s mužom menom Joseph Mainesty, jedným zo svojich priateľov v Liverpoole, ktorý vlastnil niekoľko lodí a niekoľko prosperujúcich cukrových plantáží na Jamajke, najbohatšej z amerických kolónií. Joseph ponúkol Johnovi prácu dozorcu nad otrokmi na jamajskej plantáži s možnosťou stať sa plantážnikom predtým, ako bude mať 30 rokov. John skočil na túto príležitosť. Predstavoval si, že byť plantážnikom na takom odľahlom mieste bude náročné, ale vedel, že odmena bude veľká. Približne o 20 rokov by sa mohol vrátiť do Anglicka ako boháč. Čoskoro bolo všetko dohodnuté. Otec ho vybavil vhodným oblečením a módnou batožinou. Na konci novembra mal John zbalené tašky. Nemohol sa dočkať cesty do Liverpoolu, kde nastúpi na loď, ktorá ho odvezie na Jamajku. Aby John vyplnil posledné 2 týždne pred odchodom, otec ho požiadal, aby podnikol 30-míľovú jazdu na koni na juh do Maidstone v Kente a doručil nejaké právne dokumenty. Nastala tuhá zima a John nebol nadšený púšťať sa v nej von. Ale pretože otec na ňo práve minul veľa peňazí, súhlasil, že pôjde. Deň predtým, ako sa John vydal do Maidstone, dostal list od maminej vzdialenej sesternice Elizabeth Catletovej. Prekvapilo ho to, lebo s ňou stratil kontakt, keď sa jeho otec znova oženil. Elizabeth ho pozvala na návštevu jej rodiny, kedykoľvek by sa ocitol v blízkosti ich domova, Keteme v Kente. Sľúbila mu, že ho vždy srdečne privítajú. Hoci John počul o Keteme, nikdy tam nebol. Mesto sa nachádzalo tesne za Rochesterským mostom na rieke Midway, 10 míľ od Maidstone a priamo na trase. Aká náhoda, pomyslel si. Šiel by tesne popri Catletových dome. Mal by sa zastaviť a navštíviť Elizabeth.
Naposledy ju videl, keď pomáhala jeho matke nastúpiť do koča na cestu do Kentu, kde sa mala zotaviť. Naozaj chcel oživovať bolestivé spomienky?

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď by to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Pláž na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už to tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

Toto je druhá časť tých úvah o biblickom sebaskúmaní. Ten motív k tomu, aby sme o tomto hovorili, bol tým daný, že sa mi zdá, a nie len mne, že v modernom kresťanskom diskurze, čím myslíme všetky slovné prejavy, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú kresťanstvo, teda publikácie, knihy, kázne, videá, piesne, rozhovory, kde sa kresťania vyjadrujú, tak tieto slová, ako je zákon, svetosť, poslušnosť, pokánie, večný život, Boží hnev, znovuzrodenie, krv, odpustenie, oheň, trest, zmierenie, peklo, vykúpenie a iné chýbajú štatisticky. Samozrejme, na to je jedna možná odpoveď, že sú nahradené inými, modernejšími slovami a že to isté človek môže prežívať pod inými pojmami. Takže nebuďme príliš slovíčkári, niekde môžete nájsť ústa plné niektorých z týchto slov, ako je znovuzrodenie, alebo neviem, peklo, alebo čo. A máte pocit, že to príliš biblické ani kresťanské nie je. Takže nerobme z toho nejaký taký zákon, alebo také, že ak to tam nie je, tak je to zlé. Ale nie, o niečom to svedčí a to, o čom to svedčí, môže byť toto a preto práve to sebaskúmanie tu je, že v tom modernom, tej modernej kultúre, ktorú niekto už dávno nazval narcistická kultúra. Narcis, aby som to zopakoval, v gréckej mytológii bol mládenec, ktorý bol taký krásny, že keď sa pozrel do takého rybníka, alebo proste do vody, tak sa do seba zamiloval. A ja som si pôvodne myslel, že sa tam utopil, ale údajne v tom mýte on zostal sa na seba dívať dovtedy, až kým nezomrel. A tá moderná kultúra sa pozerá na seba. My sme zamilovaní do seba ako kultúra. A kresťania si to prinášajú vždy aj do cirkvi. Teda tieto problémy, ktoré má svet, si prinášame sebou a máme čo robiť, aby sme sa ich postupne zbavovali. Tá narcistická kultúra neznáša autoritu, lebo my sme autonómni, to znamená, sami si určujeme hodnoty a zákony. Neznáša tvrdenie, že človek je úplne skazený, čo je biblické tvrdenie. To neznamená, že už horší nemôže byť, ale všetko, čo je na ňom dobré, tak by som povedal spoločensky alebo eticky, je nakazené a nie je dosť dobré pre Boha. Takže skazenosť, úplná skazenosť, ako Angličania to majú total depravity, neznamená, že už horší nemôžete byť, ale znamená, že čokoľvek je dobré, nie je dosť dobré. A to my nechceme veriť, veď v podstate sme dobrí, myslíme to dobre, chceme dobre, tak aká skazenosť? No a nadprirodzená premena, o ktorej Biblia hovorí, že teda Boh chce, aby sme sa narodili znovu, tak tá nám tiež nechutí ako tejto narcistickej kultúre, lebo my sme predsa s trochou psychológie schopní zmeniť sa sami. Teda dokážeme si dať nejaký program, disciplínu a urobíme to, nejakým spôsobom to dosiahneme, čo treba. A z tohto vyplýva tá moja téma, ktorú sme si dohodli s bratom kazateľom, že teda by sme mohli hovoriť niečo o sebapoznaní. Minule som hovoril o Kristovej krvi, nechcem hovoriť o Kristovom kríži, ale prv ako prídeme k tej konkrétnej téme, tak by sme si mohli povedať, zase zopakovať niečo, že čo to je sebapoznanie. Tak Bernard Clairvaux pred pár stáročiami povedal, nikto nemôže byť spasený bez sebapoznania. Tak to je asi evidentné, ktoré je zdrojom pokory, matky spásy a bázne pred pánom, ktorá je začiatkom múdrosti, tak ako je začiatkom spásy. A sebapoznanie, ak máte robiť pokánie, tak musíte vedieť, čo? Kto ste? Inak to nemá žiadny zmysel, môžete robiť pokánie z toho, čo máte ako problém, ale v skutočnosti to nie je problém, ktorý Boh vidí ako problém. Biblické výzvy k sebapoznaniu, už ste počuli 2. Korintianom 13.5, seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte, alebo nepoznáte samých seba, že je vo vás Ježiš Kristus, iba ak ste nehodní. Teda vo vás Ježiš Kristus, tam už som hovoril minule, tá grečina pripúšťa aj medzi vami, no ale z iných miest je jasné, že žije vo mne Kristus, hovorí Pavel v 20. verši 2. kapitoly Galatianom. 1. Korintianom 11, 28 a 31 je výzva pri Večeri Pánovej, nech teda človek skúma sám seba, 28. verš. A v 31. verši, keby sme súdili sami seba,
neboli by sme súdení. Teda zase nasmerovanie na seba, otázky, či som v poriadku, nejaká diagnóza duchovná. Matúš 7.5, keď chceš niekomu pomôcť duchovne, pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, hovorí Ježiš. Teda, ak máme chuť iných súdiť, tak tam niečo je, čo Ježiš nazýva brvnom v tvojom oku, no tak to je predstava, ktorá chce byť absurdná, aby bolo jasné, že nič nemôžeš vidieť. Takže to sú také biblické výzvy k seba poznaniu alebo seba skúmaniu. Biblia nám ponúka na mnohých miestach, to som len niekoľko vybral tu, aby bolo jasné, 10 Božích prikázaní, Exodus 20 alebo Deuteronomiu, to máme kázeň na vrchu, čo je pre kresťanov, lebo 10 Božích prikázaní bolo modifikovaných v kázni na vrchu Matúš 5 až 7. Ovocie Ducha Svätého, Galatianom 5, 22 až 23. Vlastnosti kresťanskej lásky, 1 Korintianom 13. Duchovný rast, 2. list Petrov, 1, 5 až 7. Tam Peter hovorí o nejakom, dá sa povedať, raste od viery k láske, k agape. No a nedávno sme preberali 1. list Jánov, ktorý je plný testov. Samý test. Ak niekto hovorí, a toto, ak niekto, ne? Teda kresťanom, aby sme si uvedomili, či sme v poriadku. Vybral som od Warrena Wiersbyho nadpisy, toto sú nadpisy kapitol v knihe, ktorú nazval Buď čím si, buď kto si. A tam hovorí, že kresťan je dieťa v Božej rodine, bežec na pretekoch, vojak v Božom vojsku, ovca v Božom stáde, orgán Kristovho tela, oddaný dlžník, kňaz pri Božom oltári, kameň v Božej stavbe, nové stvorenie, pútnik a občan zároveň je semenom a bochníkom chleba, to je veľmi zaujímavý obraz, alebo funkcia, a je vyslancom kráľa. Takže to je tiež jedna možnosť pozrieť sa na seba. Takže to sú rôzne postavenia, v ktorých máme fungovať a všetky majú byť akoby zároveň, aj keď v rôznych vzťahoch máme rôzne prežívanie. Takže myslím si, že to je dobrý pohľad, lebo niekedy sa kresťanovi stane, že povedzme sa zamiluje do obrazu, že je vojakom a už všade len bojuje. Alebo je dieťaťom, no a tak rodičia, starajte sa, hej, kazateľ, tu som, hej, mliečko, spinkať sa mi chce a vytri mi zadoček, hej, tak dobre, tak áno, sme dieťa, máme mať mliečko, to Peter jasne hovorí, no ale sme aj kňazmi pri Božom oltári a chceme niekoho zastupovať. Takže rozmýšľajte, čo vám chýba v tých obrazoch, aby ste neboli len bečiace ovce, alebo len vyslanci, ktorí majú vysoké sebahodnotenie. Minule som spomínal riziká sebaskúmania. Keď začnete so sebaskúmaním, môžete sa dostať k veľmi nežiadaným a zlým výsledkom. Thomas Watson, to je puritán z 17. storočia, tak hovorí, že ťažké je urobiť bezbožných smutnými. Ak má niekto problém s duchovný, tak aby urobil pokánie. No a zase zbožných radostnými. Takže tí, ktorí už sú, by som povedal, nakazení seba skúmaním a depresiami, tak seba skúmanie, takáto kázeň alebo takéto vyučovanie môže ešte ich potlačiť hlbšie. A preto som tam dal citát tiež od puritána Richarda Sipsa, aby ak niekto je v takomto stave, že už je takmer utopený vo svojich problémoch a myslí si, ani nie som kresťan, by nestratil odvahu, nesmieme vyvodzovať z neprítomnosti veľkej miery milosti popretie akejkoľvek milosti v nás. A on tam cituje Matúša 12.20, kde o Ježišovi je napísané, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí. Takže ak máme problém so svojím kresťanstvom, čo ja na čele mám, musím sa priznať, tak toto je veľmi dôležité poznámka. Neuhas to, nezahoď to, ale nechaj to rozhorieť, tak ako to Biblia opisuje. Falošný výsledok je tiež riziko, že prídeme na niečo, že aha, tak toto je ono, ale v skutočnosti to nie je duch Boží. Hej, a John Newton, ten bývalý obchodník s otrokmi, napísal v jednom liste, že nech Božia prozreteľnosť spolupôsobí so Svätým Duchom v jeho milosrdnom zámere oboznámiť nás so sebou samými. Takže on sa o sebe nevedel dozvedieť ani z kníh, ani od kazateľov, ale potrebovala Božia prozreteľnosť, to znamená, Boh pracuje v tvojom živote, nejak ťa vedie do situácií, kde narážaš na niečo a tam s Božím slovom sa môžeš spoznať z Ducha Svätého.
A to je správny výsledok. Teda aby sme nemali falošný výsledok, nejaké sebahodnotenie, ktoré je buď negatívne a strácame odvahu, alebo tak pozitívne, že nám rastie hrebienok na hlave, nejaká pícha. Takže navrhujem spoločnú modlitbu, čo sme minule. Kto to myslí, prosím vás, nerobte to preto, že to tu ja chcem. Ak to prežívate, že potrebujete sa poznať, tak môžete so mnou prečítať 139. žalm, 23. a 24. verš. Pozrite sa na to a ak chcete, môžete nahlas so mnou sa modliť. Ja sa tiež modlím za seba. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Tak Pán nech to vypočuje, aby sme sa vedeli poznať a vedeli, aký sme v Božích očiach. Lebo to, aký sme vo svojich očiach, v očiach okolia rodiny, alebo cirkvi, alebo ja neviem koho, tak to väčšinou nie je Boží. Ak vôbec niekedy. Takže dnes, minule sme hovorili o Kristovej krvi a postoji ku Kristovej krvi, ktorá sa málo spomína a je niektorým ľuďom až protivná. Myslia si, že na čo krv? Stačí, že krv je dôsledkom alebo dôkazom, že niekto zomrel a už o krvi netreba hovoriť. Tak to som minule riešil, že tá krv je nielen dôkazom, že nastala smrť, ale je prenosom života toho mŕtvého, obrazne zvieraťa v starom zákone v hebrejskej Biblie. A v novej zmluve Kristova krv dáva život. Takže nestačí pre tvoju vieru, že vieš, že za teba zomrel, čo samozrejme je základ, ale tá krv hovorí, že ti darúva život skrze Ducha Svätého, samozrejme. No, nejdem to opakovať, lebo minule sme o tom hovorili. Dnes chcem hovoriť o Kristovom kríži, ktorý sa dá stotožniť s kresťanstvom. Kristov kríž je tak centrom kresťanstva, že bez toho, aby sme mu rozumeli, nevieme, čo kresťanstvo v skutočnosti je. Prvý list Korintianom 2.2, Pavol tam hovorí, rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Teda uprostred vzdelania a tam bolo množstvo ľudí v Korinte, ktorí prichádzali z mnohých strán sveta, lebo to bolo prístavné mesto, takže tam ste mohli stretnúť rôzne kultúry a rôzne názory, filozofie. A on hovorí, ja som sa sústredil na jednu tému. Samozrejme, sú otázky, ktoré k tomu patria, ale v centre musí byť ukrižovanie Krista. Samuel Zwemer, čo bol evangelista alebo misionár medzi moslimami, to vyjadril takýmto spôsobom. Kríž je osou aj stredom novozmluvného myslenia. Je výlučným znakom kresťanskej viery, symbolom kresťanstva a jeho ústredným bodom. Tak to je zopakovanie toho, čo som hovoril, len som podporil tú myšlienku týmto citátom. Teológ P.T. Forsyth, približne spred 120 rokov, povedal, ak odsuniete vieru z tohto stredu, z kríža, z ukrižovania, zatlkli ste klinec do rakvy cirkvi. Cirkev je potom odsúdená na smrť a je len otázkou času, kedy vydýchne naposledy. To je silný výrok, lebo Ježiš povedal, že ani brány pekla neporazia cirkev. Takže keď niekto povie, že zatlčiete klinec do rakvy cirkvi, no tak to je absurdné, to sa nedá. Ale ak niečo prestane byť cirkev, ako keď Ježiš v tom liste, teraz neviem, do ktorého zboru to bolo z tých piatich, či siedmých zborov v tom, ale povedal, že nie sú, že to nie je cirkev, ale synagóga satanova. Že teda sa tvária, že sú Židia, alebo máš meno, že žiješ a si mŕtvý. Takže samozrejme, cirkev ako taká nemôže zomrieť a nemôže ju dať do rakvy. Ale ak prestanete rozumieť a žiť pre kríž Kristova, rozumieť tomu, čo pre vás znamená kríž, no tak idete od kresťanstva preč. Takže v strede je Kristov kríž, no ale my, keď hovoríme o kríži, tak hovoríme aj o kríži nasledovania. Kríž nasledovania je náš kríž. Je Marek 8:34 až 35. Potom zavolal k sebe zástup Ježiš aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech si zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť,
tam hovorí svoju dušu alebo za život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni ho. Prvý list Petrov 2.21 opakuje tú myšlienku, na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Oswald Chambers, ten vyučoval vojakov, teda nie len to robil veľa veci, ale v prvej svetovej vojne 1916-17 vyučoval vojakov z Austrálie a z Nového Zelandu v Egypte. Hej, oni bojovali tam v Turecku, ak viete, v prvej svetovej vojne. A on týchto vojakov cez IMKU vyučoval a v jednom z tých vyučovaní povedal, na 10 ľudí, čo zdôrazňujú Ježišov charakter, teda lásku, dobrotu, obetavosť a tak ďalej, je len jeden, čo hovorí o kríži. Teda tá téma nám je nepríjemná. To je niečo, čo radšej hovoríme o tom, čo je príjemné ako nepríjemné. A kríž je príšerne nepríjemná téma. Niekto to prirovnal, keby ste dnes chceli oslavovať alebo obdivovať Osvienčim. Symboly Osvienčimu si asi nedáte ako ozdoby do cirkvi. Kríže si vieme vyvesiť, ale čo viem, atomovú bombu, ako vybuchla ten hríb, by sme si tu asi nechceli dať na ozdobu. Bo to je smrť a katastrofa a nenávisť. Ne? Ale kríž presne toto znamená. Takže to je v tom seba skúmaní dôležité, aby sme rozmýšľali Kristov kríž a môj kríž. Ja mám tiež dnes nejaký kríž a otázka je, kde je môj kríž. Teda kríž, ktorý nesiem za Kristom, je moja vernosť Kristovi, pre nasledovanie, nejaké problémy alebo odmietnutie, ktoré je spojené s tým, že som kresťan. Slováci majú také porekadlo či príslovie, že koho pán miluje, či Boh má rád, toho krížom navštevuje. Tak prosím vás, Boh nás krížom nenavštevuje, keď sme nemocní, alebo nejakým iným spôsobom máme problémy. Kríž je utrpenie, ktoré je spojené s tým, že vyznávaš Ježiša. Že sa stal kresťanom a pracuješ pre ňoho a s tým sú spojené nejaké vzťahové problémy, možno nemoci. Keď ste na misii a ohrozuje vám život, ako teraz sme sa modlili za tých, čo sú v ohrozených zónach, sú tam na misii, no tak im hrozí smrť. No a to je spojené s nasledovaním Krista. Takže je dôležité, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o kríži nasledovania, teda o našom kríži, tak hovoríme o problémoch prenasledovania a odmietnutí nejakých trápeniach spojených s nasledovaním Krista. Ostatné veci, ak ste kresťania, máte problémy a bolesti a ja neviem čo, tak patria do disciplíny otcovskej výchovy. To neznamená, že ak vás bolí hlava alebo niečo vám je zlé a nie je to spojené s tým, že ste kresťania, že to nemá žiadny význam. Tak Hebrejom 12. kapitola 5. až 11. verš jasne hovorí, že Boh nás vychováva rôznymi spôsobmi a veľmi často je v tom nejaký problém. Takže skrátke, kríž sa nerovná následkom hriecha. Ak trpíte, lebo ste hrešili, tak to nie je kríž. Kríž nie je ani trest za hriech, alebo ja neviem za čo, za hlúposť, lebo niekedy treba povedať, že kresťania trpia, lebo sú hlúpi. Sme hlúpi, aby som nehovoril o iných. Niekedy sme doslovne hlúpi. Ježiš to trochu aj naznačil, keď povedal, že ľudia tohto veku sú šikovnejší a múdrejší. Že vedia ako na veci. Hej, proste. Ale kresťania niekedy nám akože si myslíme, že keď sme veriaci, tak už sme celú múdrosť požrali. Dietrich Bonhoeffer, asi poznáte to meno, popravil ho potom Hitler na konci vojny. Ježiš hovorí, že každý kresťan má svoj vlastný kríž, ktorý na neho čaká. Kríž určený a ustanovený Bohom. Každý musí znášať svoj pridelený podiel utrpenia a odmietnutia. Takže kríž, ktorý my máme niesť, predpokladá nejaké investície. A to je to prvé skúmanie, ktoré navrhujem na základe biblického slova pre nás, pre mňa. Čo som ochotný investovať do nasledovania Krista? Koľko? Tak Lukáš 14, 25 až 33, už tam Ježiš nemôže byť explicitnejší. Išli za ním veľké zástupy, hurá. Mal misijný úspech. Veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, ak niekto prichádza ku mňa a nemá v nenávisti svoj otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, bo aj svoj život, my by sme povedali, pane, a nie je napísané, že cti otca svojho a matku? Tak čo toto vravíš? No, ale Ježiš to vraví.
A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Teda investícia nie je v tom, koľko, ale či všetko. Teda to, čo sa mi nechce investovať do nasledovania, môžu byť lacné prkotiny. Dokonca možno, že sa hanbím niekomu priznať, že v tom nasledovaní Krista by som toto nechcel sa toho vzdať. Teda on nechce milióny a ja neviem, čo máš, alebo mám. Chce všetko. A niekedy si myslíme, že dávame všetko a tam práve potrebujeme tú modlitbu Johna Newtona, aby nám odhalil, čo to je vlastne všetko. To všetko v tom mojom živote sa často sústredí do nejakej jednej veci. Toho bohatého mládenca sa to sústredilo do toho, že mal predať majetok. Proste zrazu tej prozreteľnosti, o ktorej ten John Newton hovorí, dôjde k situácii, kde sa veci dostanú do nejakého, do krízy, ako to hovoríme. Teraz buď alebo. A tam sa to rozhoduje. Často prežijeme dlhé obdobia bez nejakých kríz a proste žijeme. Kresťanský život, povedzme. Potom príde nejaká situácia, kde sa veci rozhodujú. A tam potrebujeme modlitbu a iných za nás. Modlitbu, aby sme sa správne rozhodli. Lebo ak sa nezriekneme všetkého, čo máme, tak nie sme učeníkmi. Tak jednoduché to je. Tak jednoduché a tak zložité to je. Ak sa nezriekne všetkého, nemôže byť môjim učeníkom. No niektorí si myslia, že nemusíte byť učeníkmi a môžete byť kresťanmi. No toto celkom v Biblii nesedí, lebo všetci kresťania boli neskôr nazvaní učeníkmi. Keď čítate skutky, tak všetci kresťania sú nazvaní učeníci. A ak chcete vstúpiť do nasledovania Krista, chcete spásu, tak nemôžete zobrať spásu a všetko ostatné nechať. Áno, Ježiš nás prijíma ako sme a nemusíme sa najskôr polepšiť. Hej. To je jedna veľmi dôležitá vec. Keď k nemu prichádzame, nemusíme sa najskôr polepšiť. Ale ak pritom chceme zostať, tak niečo nebude v poriadku. Jeden moderný autor, Patrick Morley, porovnal toto, o čom teraz hovorím, takými dvomi. Ja som tie tabuľky zjednodušil. Kultúrne kresťanstvo to nazval a biblické kresťanstvo. Tak kultúrne kresťanstvo, inak to, čo je v tej ľavej tabuľke, kultúrne kresťanstvo, to určite nám Boh chce dávať. Ako aby sme si nemysleli, že to, čo tam dole je, teda napísané, je hriech alebo zlé. Ale je to zlá priorita. Hej? Pretože ak človek, zem a stvorené veci majú prednosť pred Bohom, nebom a večnými vecami, tak problém je nie, že Boh sa nechce starať o človeka, o zem a stvorené veci, ale že sú modlou. Ak je to kultúrne kresťanstvo orientované na tento svet, a nie na Božie kráľovstvo, zase je problém. Bo tento svet Boh sa stará a chce, aby sme to boli svedectvom, aby sme tu pokoji žili, aby sme za to modlili. Ale orientácia na tento svet, že to je moja priorita, čo mám z toho, že som kresťan v tomto živote, tak to je kultúrne kresťanstvo a nebiblické. Veľmi zaujímavé tam pomenúva, že kultúrne kresťanstvo nám ponúka Boha, akého chceme, aký sa nám páči. Vyberáme si tie atribúty od Boha, ktoré nám sedia. Ale biblické kresťanstvo nám ponúka Boha, aký je. A niektoré jeho vlastnosti, ako hnev, alebo súd, alebo svetosť, nám nie vždy sedia. To, že ukrižoval vlastného syna, to je pohoršením, neskutočným pohoršením. Keď začnete čítať teologické pojednania o tom, čo si niektorí teológovia myslia o tom, že Boh chce smrť svojho syna, aby mohol odpustiť, no tak tam niekedy mám pocit, že by som mal ako starozákonný kňaz si roztrhnúť šaty, že to je rúhanie. Vlastne to nám nesedí. No ale je to Boh, aký je, a nie je Boh, aké

kultúrne kresťanstvo, podpora a pomoc. Hej, teda aby mi Boh pomohol, no ale biblické kresťanstvo dáva do centra, aby som bol svätý, aby som bol spasený. Moja vôľa, Božia vôľa. Kultúrne kresťanstvo, Ježiš patrí mne, biblické kresťanstvo, ja patrím Ježišovi. Určite, že dá sa povedať, že Ježiš patrí mne, ale čo má prioritu zase. Takže ešte raz opakujem, to kultúrne kresťanstvo, keď sa postaví do správnej perspektívy, tak to je to, čo nám Boh chce dať. Ale princípom je, že musíme existovať kvôli Kristovi a zabudnúť na tieto veci, a keď nie sú, tak aj tak dobre. A.W. Tozer, asi poznáte to meno, ten charakterizoval nový kríž tohto nového kresťanstva, ktoré je ovplyvnené tou narcistickou spoločnosťou, kultúrou. Nový kríž nie je proti ľudskému rodu, je skôr priateľským spoločníkom. A ak sa správne pochopí, je zdrojom oceánov dobrého, čistého, veselého a nevinného potešenia. Necháva Adama, teda tým myslí starého človeka, žiť bez zasahovania. Jeho životná motivácia sa nemení. Stále žije pre svoje vlastné potešenie, len teraz nachádza radosť spievaní chválospevov a sledovanie náboženských filmov, namiesto spievania oplzlých pesničiek a pitia tvrdého alkoholu. Dôraz je stále na pôžitku, hoci zábava je teraz na vyššej morálnej úrovni, ak nie intelektuálnej, tak to je tak ostrá kritika, ak nie intelektuálnej. Teda evanjelikáli niekedy majú problém s myslením a on sa tomu do tohto pichol. Takže to je nový kríž, ktorý nechce nás viesť k tomu, že máme investovať, trpieť, nasledovať. A naša otázka, alebo teda moja otázka na naše sebaskúmanie, na moje sebaskúmanie. Sú veci, ktoré natoľko milujem, že sa ich ani kvôli nasledovaniu Krista nechcem alebo neviem vzdať? Ak sú, treba to riešiť. Lebo to je závažný problém pre spásu. Samozrejme, je to otázka výchovy a neznamená, že hneď to treba zahodiť. Hej, tam je tá nedolomí a neuhasí. Takže dajme pozor, aby sme hneď nezahodili nedokonalé veci. Ale otázka je, či ideme od toho preč a modlíme sa, aby to sme vedeli urobiť, alebo si myslíme, no akí sú iní, však sa pozri na. Hej. Máte množstvo príkladov, kde môžete hovoriť o padlých kresťanoch, o vašich známych alebo svetových známych, ktorí zhrešili a robia zle. Takže to je investícia. Kríž nasledovania ako utrpenie. Tak pán Ježiš Jánovi 15:20 hovorí, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Filipanom 1:29. A toto je provokatívny text. Ja keď som si to prvý raz uvedomil, tak som povedal, tak toto teda... Vy ste dostali milosť, z milosti ste dostali, aby ste v Krista nielen verili, ale mohli za neho aj trpieť. Fú, tak prepáčte, ale ja ešte za milosť to neviem považovať, nech mi pán odpustí. Teraz sa môžete modliť, ale aby som iným kázal, sám som nedokázaný. Rozumiete to? To je vážna vec. Je to milosť, že môžem za Krista trpieť? Skutky 5:40-41. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, tak to trochu bolelo. V odzovkách. Prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Asi niekde krvácali, hlava bolela, čo aj viem, aké boli dobití, natešení. To sú zázraky duchovného kresťanstva, ktoré ten moderný diskurs nejako vynecháva. John Wimber, to asi poznáte trošku, taký kontroverzný autor aj piesní, aj teológie. Ale mne sa páči ten obraz. Vo chvíli, keď vložíme svoju dôveru v Krista, sme povolaní do prudkého duchovného boja. Život v kráľovstve Božom, sa často prirovnáva k plavbe Karibikom na luxusnom parníku. Teda stane sa kresťanom, vyriešia sa tvoje problémy. Ľudia sa prezlečú do voľnočasového oblečenia, vezmú si opaľovací krém a ležérne sa prechádzajú po dokoch. Aký šok však zažijú, keď zistia, že život v kráľovstve sa v skutočnosti viac podobá narukovaniu do námorníctva a boju so zákerným nepriateľom. Satan nepozná žiadne pravidla. Rytierský boj. Férový zápas. To je na život a na smrť. Si v tábore Krista, ide ti o život. Samozrejme, Kristus ťa chráni, Ježiš je. Keby ma nechránil, tak ja neviem, kde by som ja bol. Vidíte, že už mám svoje roky a veľmi často som mohol byť inde ako v Kristovom tábore. Ale to je situácia, ktorú si treba povedať, lebo ak si to vynecháme, tak ako sa budeme brániť? Alebo si budeme myslieť, že

nejaká čudná vec sa stalo, hej? Ako povedal, myslím, Peter to píše, že nečudujte sa, keď na vás prichádzajú rôzne my. Nečudujte sa. Kde žijem? Tozer. A tento autor, ak to čítate alebo počúvate, možno, že aj niekde na videách, teda nie, že jeho filmovali, ale že niekto číta jeho kázne. On je dosť taký bodavý či kritický. No a toto charakterizuje to moderné kresťanstvo. Nie sme tu preto, aby sme bojovali, sme tu, aby sme sa radovali. Nie sme v cudzej krajine, sme doma. Nepripravujeme sa na život, ale už žijeme. Teda nie budúcnosť, večnosť, ale už teraz tu je ten život, ktorý chceme žiť. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je zbaviť sa našich zábran a frustrácií a žiť tento život naplno. Veríme, že toto je výstižný súhrn náboženskej filozofie moderného človeka, ku ktorej sa otvorene hlásia milióny ľudí a ktorú mlčky vyznávajú ďalšie milióny tých, ktorí podľa tejto filozofie žijú bez toho, aby ju kedykoľvek slovne vyjadrili. Táto zem je môj domov, nepripravujem sa na nič do budúcnosti, tu si to chcem užiť, tu chcem žiť naplno a tu nechcem byť v žiadnom prípade frustrovaný, lebo kresťanstvo je o tom, že tu sa budem mať dobre. Tak otázka voči tomuto krížu a utrpeniu, teda kríž znamená, že môžem trpieť, že nejaké prenasledovanie, nejaké problémy mi Boh prideli. Otázka je, pochopil alebo pochopila som, že nasledovanie Krista je spojené s utrpením, s nevyhnutým utrpením. Som ochotný alebo ochotná tak žiť? To je otázka rozhodnutia. Pane, som alebo neviem. Neklamme Bohu, ako prvá zásada modlitby, asi viete. Neklam Bohu. Nevrav mu, čo necítiš. Nevrav mu, čo nemyslíš. Nevrav mu, o čom pochybuješ. To nemá žiadny zmysel. Taký výkon je, ako to môj kolega nazýva, Hviezdoslavu Kubín. Že kresťania niekedy prezentujú pekné modlitby. Otázka je, či to vychádza z ich srdca. Spurgeon hovoril, že ak modlitba nepohne tvojim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Tak to je vec, či sme ochotní. Tak to je otázka utrpenia. No ale na lepšiu tému, alebo na lepšiu nôtu, aby som ukončil. Kríž nasledovania znamená víťazstvo. Toto je, no neviem, či môžem povedať, bojím sa tých superlatívov, ale možno by sa dalo povedať, že toto je najväčší zázrak alebo najväčší paradox kresťanstva. Superlatív, myslím si, že v najväčšej porážke Kristus zomrel kruto ukrižovaný, ale to nebol niekto, koho treba ľutovať, ale niekto, koho treba obdivovať. Na kríži Krista neľutujeme, ale obdivujeme. Kedykoľvek odtiaľ mohol zísť. Kedykoľvek to mohol skončiť. Keby to nebol znášal z lásky, ale so zaťatými zubami, tak už to nám nemôže darovať. Ak tebe a mne chcel darovať svoje utrpenie, tak toto musel znášať celý čas ochotne a z lásky. Boli ľudia, čo boli ukrižovaní, zaťali zuby a nadávali a vydržali to. No, zomreli samozrejme, ale neplakali ani sa nestiažovali, len nadávali. No aj tvrdosť. Ježiš nemohol vydržať kríž tvrdosťou. Obdivujme jeho. No a toto víťazstvo sa sprostredkúva nám skrze náš kríž. To kríž nasledovania. Kolosanom 2, 14-15. Kristus zomrel z dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. To, že bol pribitý na kríž, tak pribil odsúdenie, ktoré nám cez zákon patrilo. Odzbrojil kniežatstvo a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom, teda v kríži, triumfoval nad nimi. To slovo triumfoval je rímske slovo, tí vojvodcovia, ktorí prichádzali s légiami, s víťazstvom, tak mali pochod cez Rím a tam bol triumfálny pochod, sa to bol. Ježiš triumfuje v kríži, na kríži. Tam povedal to slávne slovo dokonané je tetelestaj, dokončené. Tu je koniec. Najväčšie víťazstvo je na kríži. Samozrejme, bez skriesenia, aby sme o tom nevedeli a nič z toho nemali. A na konci povie Ježiš, stalo sa. Degona. Tak to ešte čakáme. Ale právne a to, čo Ježiš ako mal urobiť, sa stalo na kríži. To je víťazstvo.
2. Korinťanom 2.14. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazstvo v Kristovi, našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Galatianom 6.14. Toto je zase verš, ktorým si ja dosť dobre neviem rady, no ale podelím sa s vami. Galatianom 6.14. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Tak chváliť sa niečím znamená, že o tom rozmýšľam, že to je môj najcennejší majetok. To je to, čo si v živote cením. No ale ak je svet pre mňa ukrižovaný, všimnite si, že to nie len ja som pre svet ukrižovaný. Svet je pre mňa ukrižovaný so všetkými krásami, pôžitkami, bohatstvom, schopnosťami, mocou, vedomosťami, umením. Menujte, čo je na svete ešte krásne. Prírodou. To všetko je vyvesené na kríž, opľuté, zahodené. Kvôli Kristovi nemám zájem. A musím povedať, že som stále, keď to počúvam, čítam, alebo rozmýšľam o tom, sa musím nadýchnuť a povedať, naozaj? Naozaj, Pane? Je svet pre mňa opľutý, okružovaný, zahodený, pohrdnutý? Ak ste niekoho ukrižovali, tak ste ho nielen mučili, ste ním pohrdli. On tam visel nahý. To pohrdanie je niekedy oveľa väčšia bolesť, ako bolesť fyzická. Keď s vami niekto pohrdňa a má vás za handru, za nič, a vy túžite byť aspoň niekým, som nejakú dôstojnosť, ja predsa niečo znamenám. Keď si ukrižovaný, si nič. A svet je mi ukrižovaný. Tak ja vám dávam ako v tom seba skúmaní toto ako tému. Obdivujeme svet? Ak ho ešte obdivujeme, ak nie ako Božie stvorenie, samozrejme, že svet je aj Božie stvorenie a tam je svet niečo iné ako tu. Lebo stvorený svet je Božie dielo a ukazuje na Boha. Ale keď tu hovorí o svete, tak hovorí o tom svete, ktorý stavia svoju krásu, svoje schopnosti proti Bohu alebo mimo Boha, ako modlu. Rozumieme to? Musíme rozumieť, že kresťan nechce zničiť svet a odísť zo sveta v tom zmysle, že toto všetko je zlé a ľudí treba zabiť alebo pohrdnúť nimi. V tom je ten rozdiel. Boh tak miloval svet a Ján hovorí, nemilujte svet. A medzi tými dvomi pólmi to existuje. Takže ak je svet ukrižovaný pre mňa, tak to je ten svet, ktorý nepotrebuje Boha, ktorý má múdrosť, ktorá nepotrebuje Boha, ktorý nepotrebuje Krista, nepotrebuje spásu, nepotrebuje autoritu, má pocit, že je dobrý, že sa mu to podarí a že nakoniec my to zvládneme. Proste tá racionalita nám nejak pomôže zvládnuť vojny. My to musíme zvládnuť, lebo rozum musí vládnuť. Nemýlme sa. Ak Boh nebude milostivý, tak rozum to nezvládne, už to tisíckrát nezvládol. Víťazstvo v prehre, mne sa páči jeden autor, Bob Gordon, máme aj preložené nejaké veci, vyučovania od neho, a on prirovnáva tú prehru s krížom k Jakobovmu zápasu. Genesis 32, 25 až 30, ja to prečítam. Tu zápasil s ním, teda s Jakubom, akýsi muž až do východu zory. A keď onen, ten muž, videl, že ho neprevládze, teda Jakub mal dosť sily, dotkol sa jeho bederného klbu, takže Jakubovi sa bederný klb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychádza z hora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepoženáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? Odpovedal mu, Jakub. Vtedy on povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. On povedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Poženal ho tam. On, Jakub to bol nazval Peniel, hej, tvár Božie, tvár Boha. A je to príbeh alebo udalosť, ktorá asi je neprebádateľná do hĺbky. Je tam víťazstvo Jakuba v tom, že nevzdal sa túžby po požehnaní, ale zároveň prehral. Ten kríž, teda to je obraz na ukrižovanie, keď nasledovanie. Nie kríž Kristov, ale kríž nás. Lebo ten klb sa mu vyklbil, to musel poriadne bolieť, takže už nemohol s ním bojovať, ale sa ho držal a ja toto musím mať. Jakub, niekto povedal, že nechceli by ste mať Jakuba za suseda, alebo v rodine. Lebo by vás tak podviedol, okradol, alebo niečo, že proste Jakub je naša nádej, moja nádej. Že Boh si vyvolil Jakuba. No, ale Jakub sa musel zmeniť. A toto je udalosť, kde Boh sa ho dotkol. Ja som počul jednu kázeň, kde ten vravel, že Jakub odtiaľ išiel a keď sa stretol so svojimi tam, tak krýval. Som požehnaný, som požehnaný. Tak ten paradox, rozumiete, že ste poriadne zranení.
Bolí to, ale viete, že ste požehnaní. No a ten Bob Gordon to charakterizuje takto. Povedal by som, že toto je v skutočnosti zdrojom najväčšej sily na celom svete. Nič nie je silnejšie ako človek, ktorého sa dotkol Boh. Už nemá čo dokazovať. Nemá sa čoho báť. Starý boj pominul, starý oheň vyhasol, stará agresivita utichla. Vo vnútri je prázdnota, ktorú môže zaplniť len Boh. Nie je to prázdnota ničoty alebo bezvýznamnosti, je to prázdnota Boha. Navonok je to slabosť, ktorú môže len Boh robiť silnou. To nám pripomína Pavlu o slovo Korinťanom, keď som slabý, vtedy som silný. Kríž nás oslabuje, ukazuje, že sme neschopní, ale vtedy, keď sme neschopní, tak môže sa z toho zrodiť viera. Nie je to nevyhnutné. Chce to držať sa ako Jakub. Nepustím ťa, kým ho nepožen. Tam sa ukazuje to, že Jakub mohol byť, aký chcel, ale jedno, čo chcel, Boh túto príležitosť nepustí. A taká kríza prichádza v živote, keď sa musíš rozhodnúť, buď alebo. Otázka na tento kríž víťazstva. Poznám silu v slabosti vyvolanú agóniou tela, ktorá je nahradená vierou v Krista. Chcem to vôbec mať? Odpovedzte si, ja si tiež musím odpovedať sám. Keďže toto nie je možné prebrať vyčerpávajúco, tak tu navrhujem, aby ste si pozreli niektoré z týchto kníh. John Stott, Kristov kríž po česky, Dietrich Bonhoeffer, Následování, tiež preložené do češtiny. No a väčšina zví anglicky, tak David Lloyd-Jones, The Cross, to sú kázne na tému Kristov kríž. John White, to bol psychológ, myslím, že psychiater dokonca, a napísal o Nasledovaní Krista. Má to krásny názov Magnificent Obsession. Magnificentná obsesia. No. A Oswald Chambers, ktorého som spomínal, The Shadow of an Agony. Teda tieň agónie. Tak, pane, hovoríme o veľkých veciach, ktoré presahujú moju skúsenosť, ale chcem ju mať. A prosím, ak tu niekto je, kto sa modlí, aby to bolo jeho, vypočuj tú modlitbu. Amen.

0: Či už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10:00 dopoludnia.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Milí poslucháči, máte naladené Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Bozárová a dnes si spoločne odhalíme mnoho zaujímavostí o Sviatku stánkov, tiež známom ako Sukot. Vopred vás však chcem upozorniť na to, že v dnešnej relácii zaznie mnoho cudzích alebo pôvodných názvov a mien, preto sa vopred ospravedlňujem za ich prípadné nepresné vyslovenia. Sviatok stánkov je židovský sviatok Sukot. Biblia opisuje sviatok stánkov ako v poradí tretí z každoročných sviatkov, o ktorých izraelský ľud dostal príkaz oslavovať ich v Jeruzaleme. Počas tohto sviatku si pripomínajú 40 rokov strávených na púšti a zároveň oslavujú a radujú sa zo zberu úrody. Židia si tradične spájajú sviatok stánkov s príchodom Mesiáša. Vítajú pritom účasť nežidov, čiže pohanov, na sviatku na základe prorockého slova v 14. kapitole proroka Zachariáša. Podľa tohto biblického textu všetky národy prídu oslavovať sviatok stánkov do Jeruzalema. V súčasnosti toto podujatie predstavuje čas, kedy kresťania prinášajú svoju chválu a klaňajú sa Bohu Izraela, dostáva sa im biblického vyučovania a môžu spoločne zažívať spoločenstvo s kresťanmi z mnohých národov. Ide o týždenný festival pripomínajúci 40-ročnú cestu Izraelitov do zasľúbenej zeme. Je to jeden z troch veľkých pútnických sviatkov, ktoré boli zaznamenané v Biblii, keď sa židovskí muži museli objaviť pred Pánom v chráme v Jeruzaleme. Táto radostná oslava je pripomienkou Božej ochrany, zabezpečenia a vernosti. Celé spomínané obdobie sa nazýva Zman Simchatenu, čo znamená čas našej radosti, a Tóra sa o ňom viackrát zmieňuje. Napríklad v 3. knihe Mojžišovej môžeme čítať: V stanoch budete bývať po 7 dní, aby vaši potomci vedeli, že som svoj ľud nenechal bývať v stanoch, keď som ho viedol z Egypta. Biblia takisto odhaľuje dvojaký význam Sviatku stánkov. Poľnohospodársky je Sukot izraelským vďakyvzdaním, radostným zberovým festivalom na oslavu zhromaždenia obilia a vína. Najzrejmejším symbolom Sviatku Sukot sú malé prístrešky, v ktorých majú Izraelci nariadené prebývať 8 dní sviatku. Židovské rodiny preto stavajú provizorné stánky na ich terasách a balkónoch a zdobia ich farebným ovocím, stužkami a obrázkami. Niektoré rodiny tam aj jedia svoje pokrmy a cez noc prespávajú. Tento provizorný príbytok z vetví

a lístia sa nazýva suka. V minulosti Hebreji pripravovali po celom chráme svietiace sviece, aby dokázali, že Mesiáš bude svetlom pre pohanov. Kňaz tiež vytiahol vodu z bazéna Siloamu a odviezol ju do chrámu, kde bola naliata do striebornej nádrže vedľa oltára. V Novom zákone sa Ježiš zúčastnil sviatku stánkov a hovoril tieto úžasné slová v posledný a najväčší deň sviatku. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Nasledujúce ráno, keď plamene sviečok stále horeli, Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kresťanská oslava tohto sviatku stánkov, ktorú organizuje Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, je od svojho zrodu v roku 1980 významnou a ústrednou súčasťou služby potešovania Izraela. Pútnici z mnohých národov prichádzajú vzdať úctu Pánovi, modliť sa za pokoj pre Jeruzalem a žehnať Izraelu v dobe jeho opätovného zhromažďovania sa v krajine. Oslavou tohto sviatku kresťania vzdávajú česť Bohu a zároveň prejavujú očakávanie splnenia slov vyslovených prorokom Zachariášom. Stane sa, že všetci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiahli proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svetili slávnosť stánkov. Celý sviatok zvyčajne zahajuje oslavná bohoslužba vo voľnom priestranstve v Ein Gedi pri Mŕtvom mori. Každý ďalší deň sa začína seminármi, ktoré prinášajú podrobné a vyvážené vyučovanie od starostlivo vybraných učiteľov, vedcov a verejne známych osobností. Nevyhnutnou a dôležitou súčasťou programu Sviatku stánkov bývajú príležitosti modliť sa s ďalšími veriacimi z celého sveta a spoločne zdieľať modlitebné bremeno za Izrael. Účastníci sa môžu pridať k tisíckam Izraelčanov počas pochodu Jeruzalemom. V priebehu Sviatku stánkov sa židovský národ spolu zhromažďuje v meste Jeruzalem. Nie len preto, aby si pripomenuli Božie zaopatrenie v čase, keď putovali púšťou, ale taktiež, aby spoločne hľadeli vpred do slávnej budúcnosti, kedy príde zasľúbený Mesiáš a všetky národy budú prichádzať do Jeruzalema, aby ho ctili. Sviatky boli jedinečné v minulosti aj tým, že v určený čas boli pohanské národy pozvané vystupovať do Jeruzalema spolu s židovským národom ku chvále Boha. Vtedy Boh povedal Mojžišovi: Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti a cudzincov, ktorí bývajú v tvojich bránach, aby počuli a učili sa báť Hospodina, vášho Boha, aby zachovávali a plnili všetky slová tohto zákona. Keď neskôr Šalamún zasvecoval Hospodinovi chrám cez Sukot, žiadal Boha, aby vypočul modlitby akéhokoľvek cudzinca, ktorý sa príde na toto miesto modliť. Zachariáš predpovedal časy, kedy všetky národy budú raz za rok vystupovať do Jeruzalema, aby sa poklonili Hospodinovi zástupov a svetili slávnosť stánkov. Preto kresťania oslavujú Sviatok stánkov aj dnes, kvôli jeho prorockému zámeru a rozmeru. Tento čas, kedy sa kresťania hrnú do Jeruzalema oslavovať Sviatok stánkov, je mocným prehlásením viery a manifestáciou toho, že veríme, že Mesiáš už prišiel a svoje vykupiteľské dielo naplnil. Že veríme v nebeské kráľovstvo, do ktorého nám Kristus vydobil prístup a tiež v to, že Ježíš sa čoskoro vráti aj druhýkrát. Práve toto krásne a oslobodzujúce poznanie chceme žehnať aj celému Izraelu, a to hneď po krátkej prestávke. Ostaňte s nami. Drahí priatelia, počúvate Rádio 7, reláciu Žehnáme Izraelu, a v nasledujúcich minútach, ktorými zároveň reláciu ukončíme, chceme žehnať Izraelu, a to najmä počas sviatku Sukot. V predchádzajúcich minútach sme si tento sviatok priblížili, no a teraz vás už pozývam stíšiť sa a pridať sa k tejto modlitbe. Drahý Pane, chceme Ti v prvom rade ďakovať za to, že Ty si naozaj Boh, ktorý zaopatruje, ktorý je verný, ktorý sa stará a vie nás previesť cez akúkoľvek púšť až do zasľúbenej zeme. Ďakujeme Ti, že aj dnes si môžeme pripomínať mnohé slávne diela a dobré skutky, ktoré si vykonal, a to najmä cez izraelský národ.
Pane, prosíme ťa, daj, aby aj tento sviatok, sviatok Sukot, sviatok stánkov, pripomínal mnohým to, aký dobrý Boh si, že na teba sa môžeme spoliehať v každom čase a veriť, že ty naplníš, čo si prisľúbil a dokončíš, čo si začal. Prosíme ťa však aj o to, aby tento sviatok nebol pre Židov len mŕtvou tradíciou, cez ktorú musia splniť nejaké úkony a dodržať dané zvyky, ale aby to pre nich bolo občerstvením alebo novým začiatkom pre vzťah s tebou. Pane, my vyprosujeme pre izraelský národ plné poznanie teba, plné poznanie pravdy o tvojom vykupiteľskom diele, ktoré si vykonal skrze svojho syna Ježiša Krista. Prosíme ťa, aby si im sňal závoj z očí, aby mohli vidieť práve Ježiša Krista, ako toho očakávaného Mesiáša, cez ktorého môžu mať nepretržitý prístup do tvojej blízkosti. Zjavuj sa im, Pane, ako živý Boh, ktorý má pre nich plnosť života a plnosť radosti. Pane, vyprosujeme taktiež tvoju nadprirodzenú ochranu pre celý priebeh týchto slávností a tiež plnosť tvojho požehnania pre kresťanskú oslavu Sviatku stánkov a pre všetkých tých, ktorí sa tam zídu. My žehnáme Izraelu tvoj pokoj a dnes obzvlášť počas Sviatku stánkov. Nech je po celom tomto území práve počas týchto dní uvoľňovaná sloboda, uvoľňovaná tvoja zvrchovaná moc, tvoja spravodlivosť a tiež zjavenie tvojej slávy. Nech sú zviazané ruky nepriateľa, nech je zmarená každá zbraň vytvorená proti Izraelu, nech sú zmarené akékoľvek skutky diabla a nech sú naopak tvoje zámery naplnené, tvoje prísľuby viditeľne splnené, nech sú srdcia kresťanov v tieto dni ešte viac zlomené pre službu Izraelu, nech sú srdcia Židov zlomené poznaním tvojej živej lásky a zároveň tvojej živej pravdy a nech si ty sám, Hospodin, uprostred týchto sviatkov skutočne oslávený. V mene Ježiš. Amen.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
3: Počúvate večerné ladenie.

prajem vám príjemný a pokojný večer. Na dnešný Retro klub sa veľmi teším. Spievať nám budú mladí speváci. A v čom je to retro? Že nám budú spievať piesne, ktoré preveril čas. Staré, nádherné piesne, cez ktoré Svätý Duch zachvel nejedným srdcom a priviedol ľudí pod záchranný Ježišov kríž. Budeme počúvať piesne s vôňou histórie, priam s dokonalými textami v slovenčine a zároveň v pôsobivom modernom prevedení prekrásne spievajúcich Bohu oddaných mladých ľudí. Takže dnes si môže prísť na svoje každý poslucháč Rádia 7. Prosím, aby sám Boh požehnal čas, ktorý je pred nami. Od mikrofónu vás pozdravuje Slávka.

0: Prednedávnom brat Milan Hudec z Banskej Bystrice vydal nový album s názvom Nádherná zvesť. Stačilo, aby som počul jednu pieseň a vedel som, že celý album bude nádherný a že ho chcem dostať do retroklubu. Obrátil som sa priamo na Milana, či by mi nenapísal niečo, ako to celé vzniklo. A brat Milan ochotne a promptne nielenže napísal, ale svoje odpovede pre poslucháčov Rádia 7 aj nahral a mi ich poslal. Na otázku, ako vznikali ich piesne, mi odpovedal.
1: Ako vznikali naše piesne? Každá pieseň má svoju jedinečnú históriu. Za všetky spomeniem iba jednu, ktorú považujem za kľúčovú pre vznik tohto CD albumu. Zaujala ma nevšedná harmonizácia a rytmus známej spevníkovej piesne Verný si láskavý. V originálnom prevedení celú pieseň spieva iba ženský zbor, soprán a alt. My sme ju ale potrebovali upraviť pre štvorhlas. A tak som sa odvážil požiadať môjho vzácneho priateľa Sláva Kráľa, či by nebol ochotný odkrojiť zo svojho drahocenného času a venovať ho úprave refrénu tejto piesne pre štvorhlas. Slávo sa najskôr zdráhal, že tento rytmus mu je cudzí, ale napokon, keďže má dobré srdce, súhlasil. A tak vznikla krásna štvorhlasná melódia refrénu. Keď som poslal na schválenie túto úpravu autorovi pôvodnej melódie Benjaminovi Linardovi, tak bol nadšený. Rovnako bol nadšený aj z klavírneho prednesu Zuzky Málikovej. A prečo hovorím kľúčová? Pretože pôvodne sme mali v úmysle nahrať iba tri piesne, ktoré mali hotovú aranž aj slovenský text, a to iba pre potreby rozšírenia repertoáru internetového Rádia Logos. Tým pádom, že to Slávo pre nás urobil, mali sme už 4 piesne a tak sme si povedali, že skúsime pripraviť aj viac piesní. Teda nebyť tejto piesne a Sláva Kráľa, toto album pravdepodobne nevznikne. A ja sa mu chcem aj touto cestou poďakovať za jeho nádhernú prácu na tejto piesni. Pieseň naviac obohatila svojím hlasom ako hosť Janka Boltyžiar. So svojím bratom Tomášom tu naspievali dueto. Veľmi si vážim, že si Janka našla čas prísť do štúdia pri svojom nabitom koncertnom programe a perfektne a s ľahkosťou zaspievala svoj hlas. Keď som spomínal Zuzku Málikovú, tak Zuzka to mala o to ťažšie, že tento rok končila klavírnu hru v triede profesora Lapšanského a naviac s manželom a dvomi malými deťmi bývajú v Londýne. Tak to bolo pre ňu naozaj ťažké nájsť si čas na nahrávanie. Ale Zuzka prišla a nezištne nás obohatila svojim obdarovaním.

No a musím tiež spomenúť gospelový vokálno-inštrumentálny súbor Guts z Prešova, ktorý pre nás pod vedením dirigentky Janky Tomko Ferenčíkovej veľmi ochotne nacvičili a s nadšením zaspievali hlasovo náročnú pieseň Vzácna milosť, ktorá je vlastne iba ináč zaspievaná prvá pieseň. To slovo veľmi ochotne chcem naozaj počiarknúť, pretože my sme sa vlastne predtým vôbec nepoznali. Prvýkrát sme sa stretli až pri nahrávaní v Košiciach, a to na podnet náhodného stretnutia s členom skupiny Erikom Holovkom. Pieseň končí mohutným finále o tom, že sme spasení z Božej milosti, nie pre naše zásluhy.

0: Čo vás inšpirovalo dať albumu názov Nádherná zvesť?
1: Myslím, že každý, kto si tieto piesne pozorne vypočuje, bude vedieť, prečo je to tak. Ak si všímame obsah textu, zvesť, ktorú tieto piesne komunikujú poslucháčovi, tak ústrednou témou väčšiny z nich je zvesť, správa o tom, čo pre nás urobil Pán Ježiš. Napríklad v prvej piesni sa spieva: Zvesť nádhernú ja v srdci mám, áno, bol to Pán, čo spasil nás. Je to nádherné. Myslím, že nádhernejšia zvesť v tomto vesmíre ani nemôže zaznieť. V takomto duchu pokračuje aj druhá pieseň. Istotu vzácnu v srdci už mám, spasil ma Ježiš, môj Boh a Pán. Bremeno hriechov z duše mi sňal, dedičom Božím tak som sa stal.

Nádherná pieseň o istote. Žiadna poisťovňa nedokáže ponúknuť takú istotu ako Stvoriteľ vo svojej milosti. A kde je záruka tej istoty? Pod krížom. Pod krížom? Ľudia neradi hovoria o kríži. Je to nástroj bolesti a smrti. A práve na tom kríži zomrel Boží syn za naše hriechy. No nielenže zomrel a vzal na seba hriechy celého sveta, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. A záruka je v tom, že Boh to všetko urobil z lásky k nám, aby nás zachránil pre večnosť. Poď, milý priateľ, poď pod ten Ježišov kríž. Môžeš tam nechať svoje hriechy, starosti a všetko, čo ťa zväzuje. Lebo Kristus zomrel aj za teba.

A celé album končí jemnou melódiou piesne Nežne a láskavo. Táto pieseň pozýva každého, kto ešte neprežil Božiu milosť vo svojom srdci, nasledovať Pána Ježiša, vrátiť sa domov do milujúcej Božej náruče. Ak toto album a zvlášť táto posledná pieseň osloví aspoň jedného poslucháča k tomu, aby sa rozhodol ísť za Pánom Ježišom, tak celé naše takmer dvojročné úsilie pri príprave tohto diela splnilo svoj účel.

až sa mi slzy tlačia do očí. Album Nádherná zvesť síce končí piesňou Nežne a láskavo, ale my predsa ešte končiť nemôžeme, lebo v piesni zaznelo pozvanie: Hriešnik, domov sa vráť. To pozvanie platí pre tých, ktorí svoje životy do Božích rúk ešte nezverili. Keď nás pozve na nejakú udalosť šéf, obyčajne zareagujeme. Ide predsa o pozvanie šéfa, tak väčšinou zareagujeme kladne. Ale teraz nás volá Ježiš, ten najvyšší šéf, sám Boh. Ako odpovieme? Ak povieme áno, náš život sa v tom okamihu úplne zmení od základu. A my toto rozhodnutie nikdy neolutujeme. Sme však slobodní a v tejto slobode môžeme robiť aj nesprávne kroky. Môžeme to pozvanie aj odmietnúť, no smutné následky si poniesieme na veky. A môžeme sa tváriť, že nad odpoveďou práve rozmýšľame, že ešte nie sme rozhodnutí. Aj to je odpoveď. Odpoveď, ktorá znamená, že pozvanie odmietame. Ako by sme povedali, nie, ďakujem, vystačím si sám. Domov sa nevrátim.

nádherné piesne. Až mi je ľúto, že dnešný retroklub končí. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku vzniku tohto nádherného diela. Zvlášť ďakujem bratovi Milanovi Hudecovi, ktorý to nielenže všetko zorganizoval a nahral, ale dal do toho aj svoje srdce. No najviac ďakujem Pánu Bohu, že zmocnil týchto svojich služobníkov a ich úsilie požehnal. Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme, Pane Bože, za všetkých, ktorým záleží na ľuďoch, ktorí ešte Tebe neodozdali svoj život. Otvor oči tým, ktorí ešte váhajú a nepovedali áno na Tvoje volanie domov. Nech Svätý Duch im zjavuje nutnosť vrátiť sa z nebezpečných ciest tohto sveta. A prosím, použi si aj tieto piesne pre potešenie a povzbudenie zachránených, ale hlavne na záchranu hynúcich. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dvadsiata kapitola. Prospešná bolesť. Pôrod nie je sám o sebe niečo, čo by si čerstvá mamička užívala. Je to ťažká a bolestivá skúsenosť. Výsledkom je však dlho očakávaný nový prírastok do rodiny. Bez nepríjemnej a strastiplnej skúsenosti tehotenstva a pôrodu by tento malý človečik nikdy neprišiel na svet. Tento príklad nás uvedie do porozumenia nášmu ďalšiemu, poradí už štvrtému aspektu bázne pred Božím slovom. Ak si ctíš Božie slovo, potom poprvé posluchneš Pána hneď, po druhé posluchneš Pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel, po tretie posluchneš Pána i vtedy, keď z toho nemáš žiadny zjavný úžitok, po štvrté posluchneš Pána aj napriek tomu, že je to bolestivé. Vráťme sa na malý moment k jednej z najdôležitejších pasáží tejto knihy. Apoštol Pavol nás v liste Filipanom, 2. kapitole 12. až 13. verši napomína, aby sme na svojej spáse pracovali s bázňou a chvením. Tesne predtým nám dáva do pozornosti príklad nášho majstra a volá nás k poslušnosti. Poukazuje na skutočnosť, že náš Pán sa vzdal svojich božských privilégií, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Filipanom 2. kapitola 8. verš. Ochotne poslúchol vôľu svojho nebeského Otca, a to dokonca i napriek tomu, že to pre neho znamenalo nepredstaviteľné utrpenie. Večer pred svojim ukrižovaním volal Kristus v Getsemanskej záhrade v ohromnej agónii. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Matúš 26. kapitola 39. verš. Zápas o dušu a dilema medzi túžbou zachrániť samého seba alebo naopak vydať svoj život za hriešne ľudstvo boli také intenzívne, že sa potil krvavým potom. Pamätaj, že písmo hovorí: vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Židom 4. kapitola 15. verš. Veľmi dobre vedel, čo ho v najbližších hodinách čaká, a tak zúfalo v modlitbe k Otcovi volal o nejaký iný spôsob záchrany hriešného človeka. No žiaden iný nejestvoval. Pozrime sa, čo ho k takejto miere poslušnosti motivovalo. Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. Židom 5. kapitola 7. verš. Bola to Kristova bohabojnosť. Niektoré cudzojazyčné preklady tu uvádzajú slovné spojenie hlboká úcta pred Bohom, ktorá mu pomohla prekonať to, pred čím naša ľudská prirodzenosť uteká. V podobnom duchu hovorí písmo nasledovné slova i k nám. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. 1. list Petrov 4. kapitola 1. verš. Skôr, ako budeme pokračovať, musím zdôrazniť jednu dôležitú skutočnosť. Ak nemáme živý vzťah s Bohom, ale vyznávame len nejaké mŕtve náboženstvo, budeme vnímať utrpenie pre Boha ako spôsob zapáčiť sa mu alebo si ho priaznivo nakloniť. No živá viera má hlbokú vnútornú túžbu sa Bohu ľúbiť. To ide ruka v ruke s ochotou prirodzene čeliť protivenstvám a odporu tohto sveta. Bohu sa páči naša poslušnosť, nie utrpenie samo o sebe. Pod utrpením mám na mysli či už fyzické alebo psychické utrpenie, ktoré nie je o nič menej bolestivé. Peter nás nabáda, aby sme sa vyzbrojili. Dokážeš si predstaviť, že by armáda išla bojovať len tak bez lietadiel, vojenských lodí, tankov, zbraní alebo munície? Len samotné pomyslenie na to je číra pochabosť. No už nie tak často si uvedomujeme, že podobne je bláznivá i domnienka, že môžeme byť nasledovníkmi Krista bez utrpenia. Takýto veriaci človek sa usiluje utrpeniu stoj čo stoj vyhnúť v snahe zachrániť si kožu. Neuvedomuje si, že je presne ako ten neozbrojený vojak len v duchovnom zmysle slova. Naša výzbroj nie je fyzická, ale duchovná. Je ňou Božia bázeň. S jej pomocou môžeme pre Pána podstúpiť i to najväčšie utrpenie. O príbehoch utrpenia pre vieru by som mohol napísať hoc i celú knihu. Spomeniem aspoň jeden z nich. Spolu s Lizou a deťmi sme sa na začiatku 90. rokov vydali na krátkodobý misijný výjazd. Slúžili sme v jednom cirkevnom zbore v takej Hornej Dolnej. Pastor tento zbor nedávno opustil, aby prevzal zodpovednosť za väčší cirkevný zbor a svoje ovečky nechal tak povediac na holičkách. Prvé zhromaždenia boli dosť náročné. Väčšina veriacich tam len tak bez záujmu sedela a mladí ľudia celkom vzadu nezáväzne vtipkovali. No na treťom zhromaždení som pocítil výraznú zmenu. Niečo sa naozaj udialo, lebo aj mladí ľudia prišli na zhromaždenie skôr, aby si obsadili prvé miesta. Postupne na naše stretnutia prichádzalo viac a viac ľudí a nakoniec sme mali zhromaždenia niekoľko týždňov. Každý večer bola tá malá cirkevná budova plná na prasknutie. Boh svoj ľud občerstvoval svojou nádhernou prítomnosťou a mnohí odovzdali svoje životy Pánovi. Ako sme sa za túto záležitosť modlili, ponúkli sme vedeniu cirkvi možnosť, že by sme tam zostali ešte o pár mesiacov dlhšie. Chceli sme totiž tento zbor pripraviť duchovne na príchod nového pastora. No presbyterstvu to veľmi nevonialo. Nepozdávalo sa im narušenie zabehnutých koľají v živote zboru. Našli si rôzne dôvody pre naše odmietnutie, no jeden ma načisto šokoval. Starší členovia zboru sa sťažovali, že mládež im teraz ukradla miesta v prvých radoch. Hovorili aj iné nezmysly od vymyslu sveta, no aby som to skrátil, výsledkom ich hlasovania bolo, že našu ponuku slušne odmietli a nechceli, aby sme tam viac slúžili. V deň hlasovania o našom odchode som zboru oznámil, že nasledujúci večer bude naše posledné zhromaždenie. Väčšina ľudí nad tým otvorene vyjadrila svoje sklamanie a rozhorčenie. Bola to veľmi nepríjemná skúsenosť. Druhý deň do zboru zavolal nespokojný manžel členky zboru, ktorá naše zhromaždenie navštevovala. Vyhrážal sa, že cirkevnú budovu počas nášho posledného zhromaždenia vyhodí do povetria. Bral som to ako zlý vtip, no žarty ma prešli vo chvíli, keď mi zavolal príslušník polície a povedal mi, že to je vážne. Najskôr som mu neveriacky oponoval. To je len planý poplach. No ten policajt mi povedal, pane, ja toho muža dobre poznám. Je podozrivý z obchodovania s narkotikami na vysokej úrovni a ak si vypije nejaký ten pohárik, tak svoje vyhrážky splní. Otrasený som sa ho spýtal, či nám môže zabezpečiť policajnú ochranu počas zhromaždenia. Jeho odpoveď ma šokovala. Policajná stanica je od tohto bohom zabudnutého miesta vzdialená celých 60 kilometrov. Keď ja odtiaľto po 6 hodine večer odídem, nikto sem už nepríde, nemáme dosť zamestnancov. Náš hovor som skončil so zmiešanými pocitmi a lomcovali mnou obavy. Moja myseľ mi hovorila, aby sme sa okamžite zbalili a zobrali nohy na plecia. Bývali sme v prívese uprostred pola, ktorý patril jednému z členov zboru. V skutku ideálne miesto na zlinčovanie. Cítili sme sa ohrození a všetkými opustení. Prečo by sme tam vôbec mali ísť a slúžiť? Vedenie zboru predsa s nami škaredo vybabralo, tak jednoducho zdrhnime. Po chvíli som si ale uvedomil, aké sú moje pohnutky sebecké. Vedel som, že počas tých pár týždňov, čo sme na tom mieste slúžili, bolo mnoho ľudí požehnaných. Ak by sme ich len tak neohlásene opustili, len by im to zasadilo ďalšiu ranu. Sklamanie by si povedali. Aha, zase nás ďalší kresťanský služobník nechal v kaši. Okrem toho som vedel, že ak teraz upustím zo svojich zásad, otvorím sa kompromisom. Neschádzali mi z mysle Ježišove slová. Ale nájomný sluha, ten, kto len slúži za mzdu, keď vidí prichádzať vlka, opustí stádo a utečie. A vlk ich prenasleduje, chytí a rozpráši stádo. Ján 10. kapitola 12. verš. Spomínam si, že sme sa vtedy celé hodiny modlili o Božiu múdrosť a pýtali sa pána, čo máme robiť a ako sa v tejto situácii zachovať. Zrazu mi na mysel prišla pasáž písma, ktorá hovorí, že Boh si do svojej blízkosti púšťa toho, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. 15. žalm, 4. verš. O chvíľu nás naplnil nadprirodzený pokoj a vedel som, že všetko bude v poriadku. V ten večer sme zažili nádherné zhromaždenie a ani nás nikto nevyhodil do vzduchu. Bol som veľmi rád, že sme sa mohli s našimi bratmi a sestrami v Pánovi aj náležite rozlúčiť. Nezabúdajme, že žijeme v hriešnom svete, ktorý vzdoruje Božím plánom a jeho vôli. Preto písmo hovorí, veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Filipanom 1. kapitola 29. verš. V podobnom duchu píše vo svojom liste i apoštol Peter. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 1. list Petra, 2. kapitola 21. až 23. verš. Božou vôľou pre nás nie je, aby sme ľuďom odplácali zlým za zlé, ale aby sme každý pocit krivdy alebo ublíženia odovzdali Bohu. Nemáme to samozrejme len tak slepo prehliadnuť, ale odovzdať mu to s dôverou v modlitbe. Boh učiní spravodlivosti zadosť, no nie podľa nášho časového rámca ani podľa našich predstav. Písateľ listu Židom nám v slávnej kapitole o viere predstavuje hrdinov, ktorí vierou dosiahli pre Boha veľké víťazstva a vykonali veľké a mocné skutky. Zo svojich zásad a presvedčenia neustúpili, ani keď pre svoju vieru museli strpieť výsmech, mučenie, zlé zaobchádzanie, uväznenie, vyhnanstvo, nepohodlie či samotu. A to všetko len preto, že poslúchli Boha. Prečo? Žili vo svete, ktorý sa protiví Božiemu kráľovstvu. Židom 11. kapitola 36. až 39. verš. Mali rozličné osudy, no spájalo ich jedno. Bázeň pred Pánom im nedovolila zblúdiť z cesty poslušnosti voči Bohu a jeho slovu, a to dokonca ani za cenu utrpenia. Posilňovali sa nasledovným Pánovým prísľubom. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno, s plesaním sa však vráti a donesie snopy. 126. žalm, 5. verš.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 28. kapitola.
1: Kňazské rúcho.
2: Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi. Áron a jeho synovia Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár. Svojmu bratovi Áronovi urobíš posvetné rúcho na znamenie slávy a vznešenosti. Porozprávaj sa so všetkými nadanými remeselníkmi, ktorých som obdaril duchom múdrosti. Zhotovia Áronovi rúcho, aby mohol byť vysvetený a mohol mi slúžiť ako kňaz. Urobia takéto rúcha. Náprsník, efód, plášť, utkané spodné rúcho, turban a pás. Tieto posvetné rúcha urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi slúžili ako kňazi. Nech na to použijú zlato, fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno.
1: Efód.
2: Efód zhotovia zo zlata, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemného tkaného plátna. Jeho obidve časti budú na vrchných koncoch spojené. Tkaný pás, ktorým sa bude efód upevňovať, bude takisto zhotovený zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Vezmeš dva onyxové kamene a vyrieš do nich mená Izraelových synov. 6 mien do jedného kameňa a ostatných 6 mien do druhého kameňa v poradí, ako sa narodili. Ako kameňoritec vyrýva pečatidlo, tak vyrieš mená Izraelových synov do oboch kameňov. Vsadíš ich do zlatých obrúb a potom oba kamene pripevníš na vrchné časti efódu ako kamene pripomínajúce Izraelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Hospodinom, aby ich pripomínal. Zhotovíš aj zlaté obruby a dve reťazky z rídzeho zlata. Urobíš ich ako spletené šnúry a upevníš ich na obruby.
1: Náprsník.
2: Urobíš aj náprsník Božieho rozhodnutia, ako robieva umelec. Zhotovíš ho ako efód. Zo zlata, fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemne utkaného plátna. Bude štvorcový a dvojitý, napiať dlhý a napiať široký. Vsadíš doň drahé kamene v štyroch radoch. V prvom bude rubín, topáz, smaragd. V druhom bude malachit, zafír, diamant. V treťom bude opál, achát, ametist. Vo štvrtom bude chryzolit, onyx, jaspis. Zoradíš ich do zlatej obruby. Na 12 kameňoch budú mená 12 Izraelových synov. Na každom bude vyrité jeho meno tak, ako sa zhotovuje pečatidlo podľa 12 kmeňov. Na náprsník urobíš reťazky z rídzeho zlata ako stočenú šnúru. Na náprsník urob dva zlaté krúžky a pripevní ich na oboch jeho vrchných koncoch. Obe zlaté šnúry pripevní na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka. Konce oboch šnúr pripevní k obrúčkam a vpredu ich pripni na vrchné časti efódu. Urobaj dva zlaté krúžky a pripevní ich na lem vnútornej strany bližšie k efódu. Urobaj dva zlaté krúžky a pripevní ich na predné okraje efódu pri jeho spojení nad opaskom. Krúžkami opatrený náprsník priviaž ku krúžkom efódu šnúrov z fialového purpuru tak, aby bol nad pásom efódu. Náprsník potom nebude odstávať od efódu. Áron bude teda nosievať na svojom srdci, na náprsníku Božieho rozhodnutia, mená Izraelových synov, aby si ich pred Hospodinom ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätyne. Do náprsníka Božieho rozhodnutia vložíš posvetné losy Urím a Tumím, aby boli na Áronovom srdci, keď predstúpi pred Hospodina. Áron bude stále nosiť Božie rozhodnutia o Izraelitoch na svojom srdci pred Hospodinom.
1: Plášť.
2: K efódu urob plášť celý z fialového purpuru. Uprostred bude mať otvor pre hlavu, olemovaný tkanou pevnou obrubou, aby sa netrhala. Na spodnú obrubu pripevní granátové jablká z fialového a červeného purpuru a z karmazínu. Medzi nimi budú zlaté zvončeky. Zlaté zvončeky a granátové jablká sa budú striedať po celom leme plášťa. Áron ho bude nosiť počas služby. Keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina, alebo z nej vychádzať, bude sa ozývať ich zvuk na znamenie, aby nezomrel.
1: Čelná ozdoba.
2: Z rídzeho zlata urob ružicu a vri do nej ako napečatidlo Svätý Hospodinov. Šnúrkou z fialového purpuru ju pripevni na turban. Bude na prednej strane turbanu. Bude na Áronovom čele a on bude zodpovedný za neprávosť Izraelitov pri obetovaní toho, čo prinesú ako posvetný dar. Ružica bude stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina. Utkaj spodné rúcho z jemného plátna, zhotov z neho aj turban a utkaj pestrofarebný pás.
1: Rúcha kňazov.
2: Spodné rúcha zhotov aj Áronovým synom. A na znamenie slávy a vznešenosti im urob pásy a čiapky. Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov. Pomáž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi. Na zakrytie nahoty im urob ľanové spodky. Tie budú siahať od bedier po stehná. Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo svätyni, aby sa neprevinili a nezomreli. To bude trvalé ustanovenie pre neho i pre jeho potomkov.

0: posadeň v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole.
1: Ďakujem ti, Bože, že môžem

Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 6. verš. Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Keďže som žil nedaleko fariem, všímal som si, ako sa kravy pri pasení presúvajú. Jedna krava neustále chodila z miesta na miesto, ako by sa snažila nájsť zelenšie pastviny. Na okraji pozemku objavila čerstvú trávu pod tieňom stromu. Priamo pod zelenou časťou ohrady bola chutná kôpka lístia. Potom sa pretlačila cez ohradu a vyšla na cestu. Pomaličky si razila cestu do zatratenia. Nielen kravy majú problém so zatúlaním sa. Ovce tiež blúdia. A je pravdepodobné, že ľudia majú k tomu najväčší sklon zo všetkých. Možno práve to je jeden z dôvodov, prečo nás Boh v Biblii prirovnáva k ovciam. Je jednoduché túlať sa a prehrízať sa cez nedbanlivé kompromisy či hlúpe rozhodnutia a nevšímať si pri tom, ako ďaleko od pravdy sme sa odklonili. Ježiš vyrozprával farizeom príbeh o stratenej ovci, ktorá mala pre pastiera takú cenu, že zanechal zvyšok stáda, kým ju hľadal. A keď ju našiel, oslavoval. Podobne sa raduje aj Boh z tých, ktorí sa k nemu navrátia. Ježiš povedal, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Boh poslal spasiteľa, aby nás vyslobodil a priviedol domov. Nebeský Otče, cítim sa stratený. Zblúdil som. Presmeruj moje srdce a ukáž mi cestu domov.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

Počúvate nočné ozvenie. Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre ich vieru. Dnes sa spolu budeme modliť za Kirgizsko a dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Kirgizsko, dlhý tvár Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii, hraničiaci na juhovýchode s Čínou, na severe s Kazachstanom, na juhu s Tadžikistanom a na západe s Uzbekistanom. Je bývalou republikou Zväzu sovietských socialistických republik a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Úradné jazyky sú kirgizština a ruština. Kirgizsko je mnohonárodnostným štátom a má približne 5,5 milióna obyvateľov. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom ZSSR. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia, ktorí tvoria až 89%. V krajine je približne 5% kresťanov. Zákony v štáte obhajujú náboženskú slobodu, no v praxi tieto zákony nie sú vždy dodržiavané. Moslimská rada zvýšila kontrolu a oznámila nové právne úpravy, ktoré môžu obmedziť náboženskú slobodu. Veriaci pravidelne čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, taktiež im ničia majetok. Náboženský zákon z roku 2009 obsahuje zákaz náboženskej konverzie a zákaz distribuovania kresťanskej literatúry. Náboženské skupiny sú nútené sa opäť registrovať a kresťanské zbory musia mať viac ako 200 dospelých členov, ktorí sú občanmi štátu. V minulosti sa vyžadovalo iba 10 takýchto členov. Úradníci uzavreli kresťanské budovy v snahe upokojiť moslimskú väčšinu. Hlas mučeníkov v súčasnosti podporuje dve rodiny. Aby si mohli zarobiť na živobytie, sú to jediní veriaci v celom regióne.

Milí priatelia, modlíme sa za cirkev Božiu v Kirgizsku. Nech je pravda pri ich národe aj to, čo píše Pavel v liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši. Aby sa nehanbili za evanjelium Kristovo, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Drahý Pane Ježiši, skláňame sa pred Tebou. Prichádzame pred Tvoju tvár prosiac o kresťanov žijúcich v Kirgizsku, o to, aby ozaj slova apoštola Pavla boli svedectvom o nich, aby sa za Tvoje evanjelium nehanbili. Aby toto evanjelium bolo Božou mocou na spasenie pre každého veriaceho a pre každého, Pane, kto má tú príležitosť o viere v Teba počuť, aby ozaj, Pane, slova evanjelia boli tým, čo naplní život mnohých a aby tak, Pane, mnohí v Kirgizsku mohli Teba prijať do svojho života. Prosíme ťa, Pane, o Tvoju cirkev v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoja pravda, Tvoje slovo, milosť, spása a nádej mohli byť ozaj piliermi viery v Teba, piliermi cirkvi v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoje slovo mohlo byť v tejto krajine mocným slovom. Prosíme ťa, Pane, o to, aby kresťania v tejto krajine mohli žiť podľa Tvojich slov, žiť podľa Tvojej vôle. Prosíme, Pane, aby si Ty rozväzoval ich jazyk, dával im vôľu, naplňal ich srdcia túžbou po zvesti, zvesti o viere, ktorú žijú a o Bohu, ktorého poznajú. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si naozaj Ty, Pane, zavládol v srdciach mnohých obyvateľov Kirgizska. Pane, prosíme ťa o túto krajinu, aby mohla byť naozaj takým svetlom a jej cirkev. Prosíme, Pane, aby každý jeden v Teba veriaci mohol byť takým svetielkom, odrazom Tvojho svetla, Pane, v jeho okolí. Prosíme, Pane, aby tak mohli Teba spoznávať rodiny, kolegovia, spolužiaci, priatelia, aby takto kresťania naozaj mohli v svojom okolí zvestovať to, čo zmenilo aj ich život. To, že Ty, Pane, si prišiel na našu zem, to, že Ty si vzal trest za naše hriechy a každého jedného na drevo kríža. Pane, v Tvojom skriesení máme nádej vzkriesenia všetci. Pane, ďakujeme Ti za to, že nám, aj mne a mnohým, ktorí aj dnes počúvajú toto vysielanie, modlia sa spoločne s touto modlitbou, mohlo zaznieť Tvoje slovo a mohli sme ho do svojich srdc prijať. Prosíme, Pane, aby aj my sme mohli touto modlitbou, prosbou za kresťanov v Kirgizsku, prispieť ku šíreniu evanjelia v tejto krajine. Použi si, Pane, aj naše modlitby, aj naše osobné modlitby, aj mimo rozhlasové vysielanie, aby sme pamätali na prenasledovaných kresťanov, aby sme pamätali na kresťanov v Kirgizsku, v mnohých ďalších krajinách, za ktoré sa modlievame zase v iné dni. Pane, daj, aby nám záležalo na našich bratoch a sestrách, ktorí sú prenasledovaní pre Tvoje meno. Prosíme ťa aj dnes tak, Pane, za kresťanov v Kirgizsku a prosíme, Ty sám ich požehnaj. Tebe vzdávame, Pane, chválu a česť a ďakujeme Ti za Tvoju obeť na kríži. Amen.

Toto je druhá časť tých úvah o biblickom sebaskúmaní. Ten motív k tomu, aby sme o tomto hovorili, bol tým daný, že sa mi zdá, a nie len mne, že v modernom kresťanskom diskurze, čím myslíme všetky slovné prejavy, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú kresťanstvo, teda publikácie, knihy, kázne, videá, piesne, rozhovory, kde sa kresťania vyjadrujú, tak tieto slová, ako je zákon, svetosť, poslušnosť, pokánie, večný život, Boží hnev, znovuzrodenie, krv, odpustenie, oheň, trest, zmierenie, peklo, vykúpenie a iné chýbajú štatisticky. Samozrejme, na to je jedna možná odpoveď, že sú nahradené inými, modernejšími slovami a že to isté človek môže prežívať pod inými pojmami. Takže nebuďme príliš slovíčkári, niekde môžete nájsť ústa plné niektorých z týchto slov, ako je znovuzrodenie, alebo neviem, peklo, alebo čo. A máte pocit, že to príliš biblické ani kresťanské nie je. Takže nerobme z toho nejaký taký zákon, alebo také, že ak to tam nie je, tak je to zlé. Ale nie, o niečom to svedčí a to, o čom to svedčí, môže byť toto a preto práve to sebaskúmanie tu je, že v tom modernom, tej modernej kultúre, ktorú niekto už dávno nazval narcistická kultúra. Narcis, aby som to zopakoval, v gréckej mytológii bol mládenec, ktorý bol taký krásny, že keď sa pozrel do takého rybníka, alebo proste do vody, tak sa do seba zamiloval. A ja som si povedne myslel, že sa tam utopil, ale údajne v tom mýte on zostal sa na seba dívať dovtedy, až kým nezomrel. A tá moderná kultúra sa pozerá na seba. My sme zamilovaní do seba ako kultúra. A kresťania si to prinášajú vždy aj do cirkvi. Teda tieto problémy, ktoré má svet, si prinášame sebou a máme čo robiť, aby sme sa ich postupne zbavovali. Tá narcistická kultúra neznáša autoritu, lebo my sme autonómni, to znamená, sami si určujeme hodnoty a zákony. Neznáša tvrdenie, že človek je úplne skazený, čo je biblické tvrdenie. To neznamená, že už horší nemôže byť, ale všetko, čo je na ňom dobré, tak by som povedal spoločensky alebo eticky, je nakazené a nie je dosť dobré pre Boha. Takže skazenosť, úplná skazenosť, ako Angličania to majú total depravity, neznamená, že už horší nemôžete byť, ale znamená, že čokoľvek je dobré, nie je dosť dobré. A to my nechceme veriť, veď v podstate sme dobrí, myslíme to dobre, chceme dobre, tak aká skazenosť. No a nadprirodzená premena, o ktorej Biblia hovorí, že teda Boh chce, aby sme sa narodili znovu, tak tá nám tiež nechutí ako tejto narcistickej kultúre, lebo my sme predsa s trochou psychológie schopní zmeniť sa sami. Teda dokážeme si dať nejaký program, disciplínu a urobíme to, nejakým spôsobom to dosiahneme, čo treba. A z tohto vyplýva tá moja téma, ktorú sme si dohodli s bratom kazateľom, že teda by sme mohli hovoriť niečo o sebapoznaní. Minule som hovoril o Kristovej krvi, nechcem hovoriť o Kristovom kríži, ale prv ako prídeme k tej konkrétnej téme, tak by sme si mohli povedať, zase zopakovať niečo, že čo to je sebapoznanie. Tak Bernard Clairvaux pred pár storočiami povedal, nikto nemôže byť spasený bez sebapoznania. Tak to je asi evidentné, ktoré je zdrojom pokory, matky spásy a bázne pred Pánom, ktorá je začiatkom múdrosti, tak ako je začiatkom spásy. A sebapoznanie, ak máte robiť pokánie, tak musíte vedieť, čo? Kto ste? Inak to nemá žiadny zmysel, môžete robiť pokánie z toho, čo máte ako problém, ale v skutočnosti to nie je problém, ktorý Boh vidí ako problém. Biblické výzvy k sebapoznaniu, už ste počuli 2. Korintianom 13.5, seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte, alebo nepoznáte samých seba, že je vo vás Ježiš Kristus, iba ak ste nehodní. Teda vo vás Ježiš Kristus, tam už som hovoril minule, tá gréčtina pripúšťa aj medzi vami, no ale z iných miest je jasné, že žije vo mne Kristus, hovorí Pavel v 20. verši 2. kapitoly Galatianom. 1. Korintianom 11, 28 a 31 je výzva pri Večeri Pánovej, nech teda človek skúma sám seba. 28. verš. A v 31. verši, keby sme súdili sami seba,
neboli by sme súdení. Teda zase nasmerovanie na seba, otázky, či som v poriadku, nejaká diagnóza duchovná. Matúš 7.5, keď chceš niekomu pomôcť duchovne, pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, hovorí Ježiš. Teda, ak máme chuť iných súdiť, tak tam niečo je, čo Ježiš nazýva brvnom v tvojom oku, no tak to je predstava, ktorá chce byť absurdná, aby bolo jasné, že nič nemôžeš vidieť. Takže to sú také biblické výzvy k seba poznaniu alebo seba skúmaniu. Biblia nám ponúka na mnohých miestach, to som len niekoľko vybral tu, aby bolo jasné, 10 Božích prikázaní, Exodus 20 alebo Deuteronomium, to máme kázeň na vrchu, čo je pre kresťanov, lebo 10 Božích prikázaní bolo modifikovaných v kázni na vrchu Matúš 5 až 7. Ovocie Ducha Svätého, Galatianom 5, 22 až 23. Vlastnosti kresťanskej lásky, 1 Korintianom 13. Duchovný rast, druhý list Petrov 1, 5 až 7. Tam Peter hovorí o nejakom, dá sa povedať, raste od viery k láske, k agape. No a nedávno sme preberali prvý list Jánov, ktorý je plný testov. Samý test. Ak niekto hovorí a toto, ak niekto. Teda kresťanom, aby sme si uvedomili, či sme v poriadku. Vybral som od Warrena Wiersbyho nadpisy, toto sú nadpisy kapitol v knihe, ktorú nazval Buď čím si, buď kto si. A tam hovorí, že kresťan je dieťa v Božej rodine, bežec na pretekoch, vojak v Božom vojsku, ovca v Božom stáde, orgán Kristovho tela, oddaný dlžník, kňaz pri Božom oltári, kameň v Božej stavbe, nové stvorenie, pútnik a občan zároveň, je semenom a bochníkom chleba, to je veľmi zaujímavý obraz, alebo funkcia, a je vyslancom kráľa. Takže to je tiež jedna možnosť pozrieť sa na seba. Takže to sú rôzne postavenia, v ktorých máme fungovať a všetky majú byť akoby zároveň, aj keď v rôznych vzťahoch máme rôzne prežívanie. Takže myslím si, že to je dobrý pohľad, lebo niekedy sa kresťanovi stane, že povedzme sa zamiluje do obrazu, že je vojakom a už všade len bojuje. Alebo je dieťaťom, no a tak rodičia, starajte sa, hej, kazateľ, tu som, hej, mliečko, spinkať sa mi chce a vytri mi zadoček, hej, tak dobre, tak áno, sme dieťa a máme mať mliečko, to Peter jasne hovorí, no ale sme aj kňazmi pri Božom oltári a chceme niekoho zastupovať. Takže rozmýšľajte, čo vám chýba v tých obrazoch, aby ste neboli len bečiace ovce, alebo len vyslanci, ktorí majú vysoké sebahodnotenie. Minule som spomínal riziká sebaskúmania. Keď začnete so sebaskúmaním, môžete sa dostať k veľmi nežiadaným a zlým výsledkom. Thomas Watson, to je puritán z 17. storočia, tak hovorí, že ťažké je urobiť bezbožných smutnými. Ak má niekto problém s duchovný, tak aby urobil pokánie. No a zase zbožných radostnými. Takže tí, ktorí už sú, by som povedal, nakazení seba skúmaním a depresiami, tak seba skúmanie, takáto kázeň alebo takéto vyučovanie môže ešte ich potlačiť hlbšie. A preto som tam dal citát tiež od puritána Richarda Sipsa, aby ak niekto je v takomto stave, že už je takmer utopený vo svojich problémoch a myslí si, ani nie som kresťan, by nestratil odvahu, nesmieme vyvodzovať z neprítomnosti veľkej miery milosti popretie akejkoľvek milosti v nás. A on tam cituje Matúša 12.20, kde o Ježišovi je napísané, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí. Takže ak máme problém so svojím kresťanstvom, čo ja na čele mám, musím sa priznať, tak toto je veľmi dôležité poznámka. Neuhas to, nezahoď to, ale nechaj to rozhorieť, tak ako to Biblia opisuje. Falošný výsledok je tiež riziko, že prídeme na niečo, že aha, tak toto je ono, ale v skutočnosti to nie je duch Boží. Hej, a John Newton, ten bývalý obchodník s otrokmi, napísal v jednom liste, že nech Božia prozreteľnosť spolupôsobí so Svätým Duchom v jeho milosrdnom zámere oboznámiť nás so sebou samými. Hej. Takže on sa o sebe nevedel dozvedieť ani z kníh, ani od kazateľov, ale potrebovala Božia prozreteľnosť, to znamená, Boh pracuje v tvojom živote, nejak ťa vedie do situácií, kde narážaš na niečo a tam s Božím slovom sa môžeš spoznať z Ducha Svätého.
A to je správny výsledok. Teda, aby sme nemali falošný výsledok, nejaké sebahodnotenie, ktoré je buď negatívne a strácame odvahu, alebo tak pozitívne, že nám rastie hrebienok na hlave, nejaká pícha. Takže navrhujem spoločnú modlitbu, čo sme minule. Kto to myslí, prosím vás, nerobte to preto, že to tu ja chcem. Ak to prežívate, že potrebujete sa poznať, tak môžete so mnou prečítať 139. žalm, 23. a 24. verš. Pozrite sa na to a ak chcete, môžete nahlas so mnou sa modliť. Ja sa tiež modlím za seba. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Tak Pán nech to vypočuje, aby sme sa vedeli poznať a vedeli, aký sme v Božích očiach. Lebo to, aký sme vo svojich očiach, v očiach okolia rodiny, alebo cirkvi, alebo ja neviem koho, tak to väčšinou nie je Boží. Ak vôbec niekedy. Takže dnes, minule sme hovorili o Kristovej krvi a postoji ku Kristovej krvi, ktorá sa málo spomína a je niektorým ľuďom až protivná. Myslia si, že na čo krv? Stačí, že krv je dôsledkom alebo dôkazom, že niekto zomrel a už o krvi netreba hovoriť. Tak to som minule riešil, že tá krv je nielen dôkazom, že nastala smrť, ale je prenosom života toho mŕtvého, obrazne zvieraťa v starom zákone v hebrejskej Biblie. A v novej zmluve Kristova krv dáva život. Takže nestačí pre tvoju vieru, že vieš, že za teba zomrel, čo samozrejme je základ, ale tá krv hovorí, že ti darúva život skrze Ducha Svätého, samozrejme. No, nejdem to opakovať, lebo my ale sme o tom hovorili. Dnes chcem hovoriť o Kristovom kríži, ktorý sa dá stotožniť s kresťanstvom. Kristov kríž je tak centrom kresťanstva, že bez toho, aby sme mu rozumeli, nevieme, čo kresťanstvo v skutočnosti je. Prvý list Korintianom 2.2, Pavol tam hovorí, rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Teda uprostred vzdelania a tam bolo množstvo ľudí v Korinte, ktorí prichádzali z mnohých strán sveta, lebo to bolo prístavné mesto, takže tam ste mohli stretnúť rôzne kultúry a rôzne názory, filozofie. A on hovorí, ja som sa sústredil na jednu tému. Samozrejme, sú otázky, ktoré k tomu patria, ale v centre musí byť ukrižovanie Krista. Samuel Zwemer, čo bol evangelista alebo misionár medzi moslimami, to vyjadril takýmto spôsobom. Kríž je osou aj stredom novozmluvného myslenia. Je výlučným znakom kresťanskej viery, symbolom kresťanstva a jeho ústredným bodom. Tak to je zopakovanie toho, čo som hovoril, len som podporil tú myšlienku týmto citátom. Teológ P.T. Forsyth, približne spred 120 rokov, povedal, ak odsuniete vieru z tohto stredu, z kríža, z ukrižovania, zatlkli ste klinec do rakvy cirkvi. Cirkev je potom odsúdená na smrť a je len otázkou času, kedy vydýchne naposledy. To je silný výrok, lebo Ježiš povedal, že ani brány pekla neporazia cirkev. Takže keď niekto povie, že zatlčiete klinec do rakvy cirkvi, no tak to je absurdné, to sa nedá. Ale ak niečo prestane byť cirkev, ako keď Ježiš v tom liste, teraz neviem, do ktorého zboru to bolo z tých piatich, či siedmých zborov v tom, ale povedal, že nie sú, že to nie je cirkev, ale synagóga satanova. Že teda sa tvária, že sú Židia, alebo máš meno, že žiješ a si mŕtvý. Takže samozrejme, cirkev ako taká nemôže zomrieť a nemôže ťa udať do rakvy. Ale ak prestanete rozumieť a žiť pre kríž Kristova, rozumieť tomu, čo pre vás znamená kríž, no tak idete od kresťanstva preč. Takže v strede je Kristov kríž, no ale my, keď hovoríme o kríži, tak hovoríme aj o kríži nasledovania. Kríž nasledovania je náš kríž. Je Marek 8:34 až 35. Potom zavolal k sebe zástup Ježiš aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech si zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť,
tam hovorí svoju dušu alebo za život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni ho. Prvý list Petrov 2.21 opakuje tú myšlienku, na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Oswald Chambers, ten vyučoval vojakov, teda nie len to robil veci, ale v prvej svetovej vojne 1916-17 vyučoval vojakov z Austrálie a z Nového Zelandu v Egypte. Oni bojovali tam v Turecku, ak viete, v prvej svetovej vojne. A on týchto vojakov cez IMKU vyučoval a v jednom z tých vyučovaní povedal, na 10 ľudí, čo zdôrazňujú Ježišov charakter, teda lásku, dobrotu, obetavosť a tak ďalej, je len jeden, čo hovorí o kríži. Teda tá téma nám je nepríjemná. To je niečo, čo radšej hovoríme o tom, čo je príjemné ako nepríjemné. A kríž je príšerne nepríjemná téma. Niekto to prirovnal, keby ste dnes chceli oslavovať alebo obdivovať Osvienčim. Symboly Osvienčimu si asi nedáte ako ozdoby do cirkvi. Kríže si vieme vyvesiť, ale čo viem, atomovú bombu, ako vybuchla ten hríb, by sme si tu asi nechceli dať na ozdobu. Bo to je smrť a katastrofa a nenávisť. Ale kríž presne toto znamená. Takže to je v tom sebaskúmaní dôležité, aby sme rozmýšľali Kristov kríž a môj kríž. Ja mám tiež dnes nejaký kríž a otázka je, kde je môj kríž. Teda kríž, ktorý nesiem za Kristom, je moja vernosť Kristovi, prenasledovanie, nejaké problémy alebo odmietnutie, ktoré je spojené s tým, že som kresťan. Slováci majú také porekadlo či príslovie, že koho Pán miluje, či Boh má rád, toho krížom navštevuje. Tak prosím vás, Boh nás krížom nenavštevuje, keď sme nemocní, alebo nejakým iným spôsobom máme problémy. Kríž je utrpenie, ktoré je spojené s tým, že vyznávaš Ježiša. Že si sa stal kresťanom a pracuješ pre ňoho a s tým sú spojené nejaké vzťahové problémy, možno nemoci. Keď ste na misii a ohrozuje vám život, ako teraz sme sa modlili za tých, čo sú v ohrozených zónach, sú tam na misii, no tak im hrozí smrť. No a to je spojené s nasledovaním Krista. Takže je dôležité, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o kríži nasledovania, teda o našom kríži, tak hovoríme o problémoch prenasledovania a odmietnutí nejakých trápeniach spojených s nasledovaním Krista. Ostatné veci, ak ste kresťania, máte problémy a bolesti a ja neviem čo, tak patria do disciplíny otcovskej výchovy. To neznamená, že ak vás bolí hlava alebo niečo vám je zlé a nie je to spojené s tým, že ste kresťania, že to nemá žiadny význam. Tak Hebrejom 12. kapitola 5. až 11. verš jasne hovorí, že Boh nás vychováva rôznymi spôsobmi a veľmi často je v tom nejaký problém. Takže skrátke, kríž sa nerovná následkom hriecha. Ak trpíte, lebo ste hrešili, tak to nie je kríž. Kríž nie je ani trest za hriech, alebo ja neviem za čo, za hlúposť, lebo niekedy treba povedať, že kresťania trpia, lebo sú hlúpi. Sme hlúpi, aby som nehovoril o iných. Niekedy sme doslovne hlúpi. Ježiš to trochu aj naznačil, keď povedal, že ľudia tohto veku sú šikovnejší a múdrejší. Že vedia ako na veci, hej, proste. Ale kresťania niekedy nám akože si myslíme, že keď sme veriaci, tak už sme celú múdrosť požrali. Dietrich Bonhoeffer, asi poznáte to meno, popravil ho potom Hitler na konci vojny. Ježiš hovorí, že každý kresťan má svoj vlastný kríž, ktorý na ňo čaká. Kríž určený a ustanovený Bohom. Každý musí znášať svoj pridelený podiel utrpenia a odmietnutia. Takže kríž, ktorý my máme niesť, predpokladá nejaké investície. A to je tá prvá, to prvé skúmanie, ktoré navrhujem na základe biblického slova pre nás, pre mňa. Čo som ochotný investovať do nasledovania Krista? Koľko? Tak Lukáš 14, 25 až 33, už tam Ježiš nemôže byť explicitnejší. Išli za ním veľké zástupy, hurá. Mal misijný úspech. Veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svoj otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, bo aj svoj život, my by sme povedali, pane, a nie je napísané, že cti otca svojho a matku? Tak čo to tu robíš?
No, ale Ježiš to vraví. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Teda investícia nie je v tom, koľko, ale či všetko. Teda to, čo sa mi nechce investovať do nasledovania, môžu byť lacné prkotiny. Dokonca možno, že sa hanbím niekomu priznať, že v tom nasledovaní Krista by som toto nechcel sa toho vzdať. Teda on nechce milióny a ja neviem, čo máš, alebo mám. Chce všetko. A niekedy si myslíme, že dávame všetko a tam práve potrebujeme tú modlitbu Johna Newtona, aby nám odhalil, čo to je vlastne všetko. To všetko v tom mojom živote sa často sústredí do nejakej jednej veci. Toho bohatého mládenca sa to sústredilo do toho, že mal predať majetok. Proste zrazu tej prozreteľnosti, o ktorej ten John Newton hovorí, dôjde k situácii, kde sa veci dostanú do nejakého, do krízy, ako to hovoríme. Teraz buď alebo. A tam sa to rozhoduje. Často prežijeme dlhé obdobia bez nejakých kríz a proste žijeme kresťanský život, povedzme. Potom príde nejaká situácia, kde sa veci rozhodujú. A tam potrebujeme modlitbu a iných za nás a modlitbu, aby sme sa správne rozhodli. Lebo ak sa nezriekneme všetkého, čo máme, tak nie sme učeníkmi. Tak jednoduché to je. Tak jednoduché a tak zložité to je. Ak sa nezriekne všetkého, nemôže byť môjim učeníkom. No niektorí si myslia, že nemusíte byť učeníkmi a môžete byť kresťanmi. No toto celkom v Biblii nesedí, lebo všetci kresťania boli neskôr nazvaní učeníkmi. Keď čítate skutky, tak všetci kresťania sú nazvaní učeníci. A ak chcete vstúpiť do nasledovania Krista, chcete spásu, tak nemôžete zobrať spásu a všetko ostatné nechať. Áno, Ježiš nás prijíma ako sme a nemusíme sa najskôr polepšiť. Hej. To je jedna veľmi dôležitá vec. Keď k nemu prichádzame, nemusíme sa najskôr polepšiť. Ale ak pritom chceme zostať, tak niečo nebude v poriadku. Jeden moderný autor, Patrick Morley, porovnal toto, o čom teraz hovorím, takými dvomi. Ja som tie tabuľky zjednodušil. Kultúrne kresťanstvo to nazval a biblické kresťanstvo. Tak kultúrne kresťanstvo, inak to, čo je v tej ľavej tabuľke, kultúrne kresťanstvo, to určite nám Boh chce dávať. Ako aby sme si nemysleli, že to, čo tam dole je, teda napísané, je hriech alebo zlé. Ale je to zlá priorita. Hej. Pretože ak človek, zem a stvorené veci majú prednosť pred Bohom, nebom a večnými vecami, tak problém je nie, že Boh sa nechce starať o človeka, o zem a stvorené veci, ale že sú modlou. Ak je to kultúrne kresťanstvo orientované na tento svet a nie na Božie kráľovstvo, zase je problém. Bo tento svet Boh sa stará a chce, aby sme to boli svedectvom, aby sme tu pokoji žili, aby sme za to modlili. Ale orientácia na tento svet, že to je moja priorita, čo mám z toho, že som kresťan v tomto živote, tak to je kultúrne kresťanstvo a nebiblické. Veľmi zaujímavé tam pomenúva, že kultúrne kresťanstvo nám ponúka Boha, akého chceme, aký sa nám páči. Vyberáme si tie atribúty od Boha, ktoré nám sedia. Ale biblické kresťanstvo nám ponúka Boha, aký je. A niektoré jeho vlastnosti, ako hnev, alebo súd, alebo svetosť, nám nie vždy sedia. To, že ukrižoval vlastného syna, to je pohoršením, neskutočným pohoršením. Keď začnete čítať teologické pojednania o tom, čo si niektorí teológovia myslia o tom, že Boh chce smrť svojho syna, aby mohol odpustiť, no tak tam niekedy mám pocit, že by som mal ako starozákonný kňaz si roztrhnúť šaty, že to je rúhanie. Vlastne to nám nesedí. No ale je to Boh, aký je, a nie je Boh, akého chceme. Takže akého Boha chceš mať? Čo sa ti páči, alebo aký naozaj je? A môžeme ho mať, aký sa nám páči, len potom sa s ním stretneme a už tam asi nebude, aký sa nám páči. Kultúrne kresťanstvo hľadá osobné naplnenie. Ja chcem byť šťastný, ja chcem mať plnohodnotný život. Ale biblické kresťanstvo hľadá, ako môžem potešiť Boha. Či Boh má radosť z toho, čo ja prežívam.
A to nemusí byť vždy v tom, že ja sa dobre cítim. Kultúrne kresťanstvo, chcem niečím byť, chcem sa niečím stať. Kto by nechcel niečím byť? A isté, že Boh nám dáva, aby sme niečím boli. No ale ak je to priorita, tak to dáva prednosť tomu pred byť použitý Bohom. Kultúrne kresťanstvo, podpora a pomoc. Hej, teda aby mi Boh pomohol, no ale biblické kresťanstvo dáva do centra, aby som bol svätý, aby som bol spasený. Moja vôľa, Božia vôľa. Kultúrne kresťanstvo, Ježiš patrí mne, biblické kresťanstvo, ja patrím Ježišovi. Určite, že dá sa povedať, že Ježiš patrí mne, ale čo má prioritu zase. Takže ešte raz opakujem, to kultúrne kresťanstvo, keď sa postaví do správnej perspektívy, tak to je to, čo nám Boh chce dať. Ale princípom je, že musíme existovať kvôli Kristovi a zabudnúť na tieto veci, a keď nie sú, tak aj tak dobre. A.W. Tozer, asi poznáte to meno, ten charakterizoval nový kríž tohto nového kresťanstva, ktoré je ovplyvnené tou narcistickou spoločnosťou, kultúrou. Nový kríž nie je proti ľudskému rodu. Je skôr priateľským spoločníkom. A ak sa správne pochopí, je zdrojom oceánov dobrého, čistého, veselého a nevinného potešenia. Necháva Adama, teda tým si starého človeka, žiť bez zasahovania. Jeho životná motivácia sa nemení. Stále žije pre svoje vlastné potešenie, len teraz nachádza radosť spievaní chválospevov a sledovanie náboženských filmov. Namiesto spievania oplzlých pesničiek a pitia tvrdého alkoholu. Dôraz je stále na pôžitku, hoci zábava je teraz na vyššej morálnej úrovni, ak nie intelektuálnej. Tak to je tak ostrá kritika, ak nie intelektuálnej. Teda evanjelikáli niekedy majú problém s myslením a on sa tomu do tohto pichol. Takže to je nový kríž, ktorý nechce nás viesť k tomu, že máme investovať, trpieť, nasledovať. A naša otázka, alebo teda moja otázka na naše sebaskúmanie, na moje sebaskúmanie. Sú veci, ktoré natoľko milujem, že sa ich ani kvôli nasledovaniu Krista nechcem alebo neviem vzdať. Ak sú, treba to riešiť. Lebo to je závažný problém pre spásu. Samozrejme, je to otázka výchovy a neznamená, že hneď to treba zahodiť. Hej, tam je tá nedolomí a neuhasí. Takže dajme pozor, aby sme hneď nezahodili nedokonalé veci. Ale otázka je, či ideme od toho preč a modlíme sa, aby to sme vedeli urobiť, alebo si myslíme, no akí sú iní, však sa pozri na. Hej. Máte množstvo príkladov, kde môžete hovoriť o padlých kresťanoch, o vašich známych alebo svetových známych, ktorí zhrešili a robia zle. Takže to je investícia. Kríž nasledovania ako utrpenie. Tak pán Ježiš Jánovi 15:20 hovorí, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Filipanom 1:29. A toto je provokatívny text. Ja keď som si to prvý raz uvedomil, tak som si povedal, tak toto teda... Vy ste dostali milosť, z milosti ste dostali, aby ste v Krista nielen verili, ale mohli za neho aj trpieť. Tak prepáčte, ale ja ešte za milosť to neviem považovať, nech mi pán odpustí. Teraz sa môžete modliť, ale aby som im kázal, sám som nedokázaný. Rozumiete to? To je vážna vec. Je to milosť, že môžem za Krista trpieť? Skutky 5:40-41. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, tak to trochu bolelo v odzovkách. Prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Asi niekde krvácali, hlava bolela, čo ja viem, aké boli dobití, natešení. To sú zázraky duchovného kresťanstva, ktoré ten moderný diskurs nejako vynecháva. John Wimber, to asi poznáte, trošku taký kontroverzný autor, aj piesní, aj teológ,

ovi zapas. To je naživo da nasmrt. Svi u tabore Krista vidjeti u život. Samo se me Kristus će hrani, Ježiš je. Kad bi manje hranjel, tak ja ne vem gdje bi sam jabol. Vidite, že už mam svoje ruke, a veľmi často som mohol byť inde, ako Kristom tábore. Ale to je situácia, ktorú si treba povedať, lebo ak si to vynecháme, tak ako sa budeme brániť? Alebo si budeme myslieť, že nejaká čudná vec sa stala. Hej? Ako povedal, myslím, Peter to píše, že nečudujte sa, nie, Jakub, nečudujte sa, keď na vás prichádzajú rôzne my. Nečudujte sa. Kde žijem? Tozer. A tento autor, ak to čítate alebo počúvate, možno, že aj niekde na videách, teda nie, že jeho filmovali, ale že niekto číta jeho kázne. On je dosť taký bodavý či kritický, no a toto charakterizuje to moderné kresťanstvo. Nie sme tu preto, aby sme bojovali, sme tu, aby sme sa radovali. Nie sme v cudzej krajine, sme doma. Nepripravujeme sa na život, ale už žijeme. Teda nie budúcnosť, večnosť, ale už teraz tu je ten život, ktorý chceme žiť. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je zbaviť sa našich zábran a frustrácií a žiť tento život naplno. Veríme, že toto je výstižný súhrn náboženskej filozofie moderného človeka, ku ktorej sa otvorene hlásia milióny ľudí a ktorú mlčky vyznávajú ďalšie milióny tých, ktorí podľa tejto filozofie žijú bez toho, aby ju kedykoľvek slovne vyjadrili. Táto zem je môj domov, nepripravujem sa na nič do budúcnosti, tu si to chcem užiť, tu chcem žiť naplno a tu nechcem byť v žiadnom prípade frustrovaný, lebo kresťanstvo je o tom, že tu sa budem mať dobre. Tak otázka voči tomuto krížu a utrpeniu, teda kríž znamená, že môžem trpieť, že nejaké prenasledovanie, nejaké problémy mi Boh prideli. Otázka je, pochopil alebo pochopila som, že nasledovanie Krista je spojené s utrpením, s nevyhnutým utrpením. Som ochotný alebo ochotná tak žiť? To je otázka rozhodnutia. Pane, som alebo neviem. Neklamme Bohu, ako prvá zásada modlitby, asi viete. Neklam Bohu. Nevrav mu, čo necítiš. Nevrav mu, čo nemyslíš. Nevrav mu, o čom pochybuješ. To nemá žiadny zmysel. Taký výkon je, ako to môj kolega nazýva, Hviezdoslavu Kubín. Že kresťania niekedy prezentujú pekné modlitby. Otázka je, či to vychádza z ich srdca. Spurgeon hovoril, že ak modlitba nepohne tvojim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Tak to je vec, či sme ochotní. Tak to je otázka utrpenia. No ale na lepšiu tému, alebo na lepšiu nôtu, aby som ukončil. Kríž nasledovania znamená víťazstvo. Toto je, no neviem, či môžem povedať, bojím sa tých superlatívov, ale možno by sa dalo povedať, že toto je najväčší zázrak alebo najväčší paradox kresťanstva. Superlatív, naj. Myslím si, že v najväčšej porážke Kristus zomrel kruto ukrižovaný, ale to nebol niekto, koho treba ľutovať, ale niekto, koho treba obdivovať. Na kríži Krista neľutujeme, ale obdivujeme. Kedykoľvek odtiaľ mohol zísť. Kedykoľvek to mohol skončiť. Keby to nebol znášal z lásky, ale so zaťatými zubami, tak už to nám nemôže darovať. Ak tebe a mne chcel darovať svoje utrpenie, tak toto musel znášať celý čas ochotne a z lásky. Boli ľudia, čo boli ukrižovaní, zaťali zuby a nadávali a vydržali to. No, zomreli samozrejme, ale neplakali ani sa nestiažovali, len nadávali. No aj tvrdosť. Ježiš nemohol vydržať kríž tvrdosťou. Obdivujme jeho. No a toto víťazstvo sa sprostredkúva nám skrze náš kríž. To kríž nasledovania. Kolosanom 2, 14-15. Kristus zomrel z dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. To, že bol pribitý na kríž, tak pribil odsúdenie, ktoré nám cez zákon patrilo. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom, teda v kríži, triumfoval nad nimi. To slovo triumfoval je rímske slovo, tí vojvodcovia, ktorí prichádzali s légiami, s víťazstvom, tak mali pochod cez Rím a tam bol triumfálny pochod, sa to volalo. Ježiš triumfuje v kríži, na kríži. Tam povedal to slávne slovo dokonané je tetelestaj, dokončené. Tu je koniec.

najväčšie víťazstvo je na kríži. Samozrejme, bez skriesenia by sme o tom nevedeli a nič z toho nemali. A na konci povie Ježiš, stalo sa. Hej? Degona. Hej? Tak to ešte čakáme. Ale právne a to, čo Ježiš ako mal urobiť, sa stalo na kríži. To je víťazstvo. 2. Korintianom 2.14. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazstvo v Kristovi, našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Galatianom 6.14. Toto je zase verš, ktorým si ja dosť dobre neviem rady. No ale podelím sa s vami. Galatianom 6.14. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Tak chváliť sa niečím znamená, že o tom rozmýšľam, že to je môj najcennejší majetok. To je to, čo si v živote cením. No ale ak je svet pre mňa ukrižovaný, všimnite si, že to nie len ja som pre svet ukrižovaný. Svet je pre mňa ukrižovaný so všetkými krásami, pôžitkami, bohatstvom, schopnosťami, mocou, vedomosťami, umením. Menujte, čo je na svete ešte krásne. Prírodou. To všetko je vyvesené na kríž, opľuté, zahodené. Kvôli Kristovi nemám zájem. Musím povedať, že som stále, keď to počúvam, čítam, alebo rozmýšľam o tom, sa musím nadýchnuť a povedať, naozaj? Naozaj, pane? Je svet pre mňa opľutý, okružovaný, zahodený, pohrdnutý? Ak ste niekoho ukrižovali, tak ste ho nielen mučili, ste ním pohrdli. On tam visel nahý. To pohrdanie je niekedy oveľa väčšia bolesť, ako bolesť fyzická. Keď s vami niekto pohrdne a má vás za handru, za nič, a vy túžite byť aspoň niekým, som nejakú dôstojnosť, ja predsa niečo znamenám. Keď si ukrižovaný, si nič. A svet je mi ukrižovaný. Tak ja vám dávam ako v tom seba skúmaní toto ako tému. Obdivujeme svet? Ak ho ešte obdivujeme, ak nie ako Božie stvorenie, samozrejme, že svet je aj Božie stvorenie a tam je svet niečo iné ako tu. Lebo stvorený svet je Božie dielo a ukazuje na Boha. Ale keď tu hovorí o svete, tak hovorí o tom svete, ktorý stavia svoju krásu, svoje schopnosti proti Bohu alebo mimo Boha, ako modlu. Rozumieme to? Musíme rozumieť, že kresťan nechce zničiť svet a odísť zo sveta v tom zmysle, že toto všetko je zlé a ľudí treba zabiť alebo pohrdnúť nimi. V tom je ten rozdiel. Boh tak miloval svet a Ján hovorí, nemilujte svet. A medzi tými dvomi pólmi to existuje. Takže ak je svet ukrižovaný pre mňa, tak to je ten svet, ktorý nepotrebuje Boha, ktorý má múdrosť, ktorá nepotrebuje Boha, ktorý nepotrebuje Krista, nepotrebuje spásu, nepotrebuje autoritu, má pocit, že je dobrý, že sa mu to podarí a že nakoniec my to zvládneme. Proste tá racionalita nám nejak pomôže zvládnuť vojny. My to musíme zvládnuť, lebo rozum musí vládnuť. Nemýlme sa. Ak Boh nebude milostivý, tak rozum to nezvládne, už to tisíckrát nezvládol. Víťazstvo prehre, mne sa páči jeden autor, Bob Gordon, máme aj preložené nejaké veci, vyučovania od neho. A on prirovnáva tú prehru s krížom k Jakobovmu zápasu. Genesis 32, 25 až 30, ja to prečítam. Tu zápasil s ním, teda s Jakubom, akýsi muž až do východu zory. A keď onen, ten muž, videl, že ho neprevládze, teda Jakub mal dosť sily, dotkol sa jeho bederného klbu, takže Jakubovi sa bederný klb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychádza z hora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepoženáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? Odpovedal mu, Jakub. Vtedy on povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. On povedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Poženal ho tam. On, Jakub to potom nazval Peniel, hej, tvár Božie, tvár Boha. A je to príbeh alebo udalosť, ktorá asi je neprebádateľná do hĺbky. Je tam víťazstvo Jakuba v tom, že nevzdal sa túžby po požehnaní, ale zároveň prehral. Ten kríž, teda to je obraz na ukrižovanie, keď nasledovanie. Nie kríž Kristov, ale kríž nás. Lebo ten klb sa mu vyklbil, to musel poriadne bolieť, takže už nemohol s ním bojovať, ale sa ho držal a ja toto musím mať. Jakub, niekto povedal, že nechceli by ste mať Jakuba za suseda, alebo v rodine. Lebo by vás tak podviedol, okradol, alebo niečo, že proste Jakub je naša nádej, moja nádej. Že Boh si vyvolil Jakuba. No, ale Jakub sa musel zmeniť. A toto je udalosť, kde Boh sa ho dotkol
A ja som počul jednu kázeň, kde jeden vravel, že Jakub odtiaľ išiel a keď sa stretol so svojimi tam, tak krýval. Som požehnaný, som požehnaný. Tak ten paradox, rozumiete, že ste poriadne zranení, bolí to, ale viete, že ste požehnaní. No a ten Bob Gordon to charakterizuje takto. Povedal by som, že toto je v skutočnosti zdrojom najväčšej sily na celom svete. Nič nie je silnejšie ako človek, ktorého sa dotkol Boh. Už nemá čo dokazovať. Nemá sa čoho báť. Starý boj pominul, starý oheň vyhasol, stará agresivita utichla. Vo vnútri je prázdnota, ktorú môže zaplniť len Boh. Nie je to prázdnota ničoty alebo bezvýznamnosti, je to prázdnota Boha. Navonok je to slabosť, ktorú môže len Boh robiť silnou. To nám pripomína Pavlo o slovo Korinťanom, keď som slabý, vtedy som silný. Kríž nás oslabuje, ukazuje, že sme neschopní, ale vtedy, keď sme neschopní, tak môže sa z toho zrodiť viera. Nie je to nevyhnutné. Chce to držať sa ako Jakub. Nepustím ťa, kým ho nepožen. Tam sa ukazuje to, že Jakub mohol byť, aký chcel, ale jedno, čo chcel, Boh túto príležitosť nepustí. A taká kríza prichádza v živote, keď sa musíš rozhodnúť, buď alebo. Otázka na tento kríž víťazstva. Poznám silu v slabosti vyvolanú agóniou tela, ktorá je nahradená vierou v Krista. Chcem to vôbec mať? Odpovedzte si, ja si tiež musím odpovedať sám. Keďže toto nie je možné prebrať vyčerpávajúco, tak tu navrhujem, aby ste si pozreli niektoré z týchto kníh. John Stott, Kristov kríž po česky, Dietrich Bonhoeffer, Následování, tiež preložené do češtiny. No a väčšina zlí anglicky, tak David Lloyd-Jones, The Cross, to sú kázne na tému Kristov kríž. John White, to bol psychológ, myslím, že psychiater dokonca, a napísalo Nasledovanie Krista. Má to krásny názov Magnificent Obsession. Magnificentná obsesia. No. A Oswald Chambers, ktorého som spomínal, The Shadow of an Agony. Teda tieň agónie. Tak, pane, hovoríme o veľkých veciach, ktoré presahujú moju skúsenosť, ale chcem ju mať. A prosím, ak tu niekto je, kto sa modlí, aby to bolo jeho, vypočuj tú modlitbu. Amen.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.